Det var Olav Wallis som sang för Åkont har tecknade onter. Och det var som sagt en upptök från 1908-1904. Och tecknade som jag säger till MC Restor som har rötten 1804. Vi var faktiskt uppåtade långt. Nu är det Herlof Andersson som han upptök från 1908-1907. Och han sjöng Jesus, lampe Guds, är jag.

0: Så har vi ringt till Vinjard Magnussen. Välkommen, Vinjard.
1: Tack för det. God morgon.
0: God morgon. Jag vet, du är ombå. Jag vet att Lassle som kommer över en frikyrkan i Vavnon. Eller i Vavnon. Så du har också för framman som är avhåverst. Det är ett tid här på tre år är det här tid en stövne eller tilltäck som heter Jero. Men om man väl hade hett Jero. Kan jag komma att ta fram?
1: Kan jag komma att ta fram? Jag tog lite bänt ut. Jag tror att vi hade tre år vi har varit vatten med Jero. Och det här vill säga att vi får 20 värda första fredag, där man tar det. Och i november får 20. Och röstövnan kom. Ja, nu var vi akkurat hade Gustavns till Joar och Miss Peter lade Gustavns. Men så säger han akkurat det här att han tar sig av lösen från Jerome. Så säger han att Jerome är inte bara ett hosgott. Det är inte något som vi bara har funnit på. Men vi upplever det faktiskt att det är faktiskt ett kall som god till Givet och han har lagt det åkom till att häva hälsa rastövna. Tog att vi halta, tryckva, vi suttja att det ska givas rum för tog som god hävor till följare och han ser att först på idé. God hävor till tjöken alla tojer och tjöken alla linje och tjöken alla sövna hävor han är det något som kommer vi jag vet inte om man kan kalla det nyttjån äldre, det är nyttjån vinter det är väldigt imens ting som går över just och mittlopparna och vi tycker att vi att god inskjön faktiskt att att komma vid nyttjån nyttjån på tammatan att alltså kan vi säga nytt för den också viktigt att vi kan ska skilja det på tammatan att god är att han ser med men vi är avmarskade och vi kunde inte färta alla parter av god vi sen. Så det är något som god inser att visa oss och att göra oss för att jag färta av honom. Det är inte det att han bröjtes eller att nu ska han finna på en annan strategi. Mm. Alltså god har en strategi och han har bara en budskap och till Jesus.
0: Ja.
1: Han, alltså, till Jesus och bara Jesus och till Jesus till kyrkorna och till Jesus till dig som inte är kristen, som inte är pastor av kyrkorna. Han är en budskap och till Jesus och till det största som god har sagt och till han får alltid säga något annat än bara Jesus och evangeliet. Mm. Men till vi som är det avmarskade och har bruk för det att åka på stagelsen att god släpper att arbeta vid åkon. Så Jerome handlar om att är Jerome, hur är Jerome och åkon själv om tydligt som god har till åkon. Och att det snur sig om att Guds kyrka ger rum för det som god inser att göra och jakten av det kyrka i åkara tog. Och att det snur sig om att det ska ägstens ge oss rum för att Guds rygg ska gänga fram i mittlen åkon och i åkara samfulla och i mittlen kyrkina. Att Guds rygg släpper att få det här rum som det äger att häva. Så det är det sin tro av ötlund tog. Ja. Så vi får svära att du ger rum. Ja, vi har alltid att ta kompakt ur himlen till åkon tror jag att hickar man kanske efter åkon av ytter och nudj och vi är inte så stor kyrka så borde det kanske vara någon helt annan som det borde inte akkurat vara det men och vi upplever bara en nöje till att kunna häva hessa rösten mm-hmm. och att det faktiskt blir till och att det är till större sökning för åkon som kyrka och för Guds folk i följum det yeah. Suttar vi ja.
0: Alltså vi människor hävdar att vi har funnit oss som viskar, heter rikar, så brukar vi bära det och tror inte rikar så gott.
1: Akkurat.
0: Det var kyrkofeterna som samlade stegna för 300 eller annat. Och det blev så öjligt, det blev så öjligt om god kväll god. Och så blev det stäffest här, god är färje son heilig antal.
1: Mm.
0: Så nu vill man göra det rymligt då inte blev vi att diskussion nej till Heilandan, nej det är gott och det är sån, ja så är så definierar man det för att göra det rymligt då och det kanske nägat att säga mot IG.
1: Ja, alltså vet alltså det som vet alltså det som går ta sig öliga tydliga vi också om ta att vi börjar på ett rum där vi är om ta femfaltiga och om att ödstan femfaltiga tjänastan lärare, apostlar, profeter, hyrar, evangelister att det är vi som har hårt delat med upp till fem tjänaster men att det är faktiskt en tjänast. Den femfaltiga tjänasten är den enast en till en tjänasten som går till att man ska tjäna samman i kyrkan. Ja?
0: Mm.
1: Det är vi som har hot att dela det upp och säga er i hetta och tvärt hattar. Och vi har hot att sätta det upp i positioner men det handlar mer om funktioner och ja, en position kan ens gott vara men det kommer alltid ut av en här funktion. Ja?
0: Mm.
1: Och funktionen kommer av att till Jesus själv som utväljer och kattlar och till Jesus själv som djävul nöjna och myntläka till att vi kommer fungera i kvarsynorna.
0: Yeah.
1: Och att enda målet vi till femfaltiga är att utrusta, utbyggva alla kyrkorna till allt gott värld. Ett till vi är vuxna upp till fotla vuxna av kyrkor.
0: Yeah.
1: Och vi är med här till så tog ett händan tjänastan en. Och till först och djävul rum här har vi haft snäck fokus att här tror att vi tryckva heter action grundtalet i kyrkan, ja. Hvis vi inte har hette på plås så är det inte annat på plås. Och vi må komma efter till hvordan god bygger sig med kyrkan. Han bygger där vi alltså grunden vi lagt i aposteln och profeten och hotnastan med Kristus. Det ger han kvar jag till. Han ger något nytt och mitt något. Så jag tycker att det är viktigt, det är väldigt viktigt för Guds kyrka i det att de tingarna kommer på plats. Och de kommer inte på plats av ena rösten och läcker fram. Men vi kunde börja.
0: Mm-hmm.
1: Men det som vi känner att ligger av Guds hjärta och det som himmelen har till och med hetta i år, ger rum i år. Här det kanske näckmära prästaskapen och kvättetär prästaskapen. Prästaskapen är allt Guds folk. Det är alltså i Nya testamentet och i kyrkan är vi alla vittar. Vi gör öll tjänast i templet. Vi tjänar öll Gud. Vi låtaka öll i Guds tjänast. Vi tillbyar öll, vi byar öll. Vi är öll tjänar Gud på en eller annan måte. Och det som vi bara känner till det här är att Gud inskör att röka sig under prästaskapet och att sätta prästaskapen i stand och att prästaskapen vattnar till bön och till tillbjörn och djävuls och hjärsta i våra. Och att det ligger inte bara av nöken för av och nöken för att häva kanske en särlig uppgave. Men det ligger av och en ödslopp att tjäna god i bön, tjäna god i tillbjörn, att evangelisera, att bära evangeliet ut, att bära att det går och tog inte ut till vinner, till familj och arbetsplats. Alla stan. Och det här vill säga att det är det som vi på andra matar har. Och vi kommer att ha näck mera fokus av bön och låsa. Och att hjälpa igen. Och övnerna som kommer att gänga Asper, hvis vi skulle sätta övner av. Så är det mera om egentligen hela andan. Och vi prägar som mestring, hur är han, hur ger han, hur kommer han. Och hur är han så upphärtliga större antutning för det. Kyrkjena i det och för livet att här och med. Och så är det ens när vi går snärver då. Kvart är god snärver, kapitoliet att ta i god kemen ner. Och hur så förvastar vi god snärver och kvart händer vi god snärver då. Och hur så är det vi god snärver då. Så tar vi er en lösning till ämnena. Men vi kommer att bruka goda tog till vår sang och bön och kärta är lagt upp till att vi som kommer och har rastelna att vi mottackar oss. Det var gott att man väntar sig tid och man kommer och så huxar man, nu kommer jag här för att få näka och vi skulle alls få näka men först skulle Eisen vara kvar till att Eisen är ganska djävla näka för att man pör sig att det är helt vittla men vi är öppen för att du är prästaskaper och du kan Eisen djävla näka.
0: Ja.
1: Det gör sig att han är helt crazy, men bara till att man är öppen för det.
0: Mm.
1: Men god test tar vi med. Är jag en präster? Är kom ner? Vi är alltid för att ge god mina bønner og mina tilbjørn.
0: Ja. Yeah. Mm-hmm. Det vil sige, det er ikke, det er ikke så, man sætter sig ned, så får man blodjørn på bøger, så siger man, du er en god til alle, og så videre. Det er ikke så løs.
1: Det er jo selvvandet ved det eisende undervisning og omkriperatka på tammaten, og selvvandet kommer vi til å få noen ting. Mm. Men det som vi kjenner likker akkurat i hjertet, det er at vi alle er jo, altså det er en skole engaged, at vi lottaker faktisk.
0: Ja.
1: Vi är inte passiv, vi låttackar och vi ger oss en klar till, okej, okay, god, vad säger du, vad inser du? Och vi kommer samman och söker han för följare och för våra folk och familjer, för hans kyrka och att höra från honom och att bya för landet om ägstnä och söka god i bön och i tillbyarna omframt att ägstnä verur okkur som man kallar för en klassisk undervisning. Men ett som vi tar var just, det är att vi gör att vi har en länkan till här lärarlistan och vi utländer kunna ägstna och vi får ägstna okkur utländska vittjan. Men jag är känd att veta sådär som är att vi ska ta inte nöjn sig då.
0: Okej.
1: Så vi har bara sett ävner då och inte nöjn. Och vi vet att själva inte kvar för att undervisa och kvar gör något sådär. Men vi har inte en talare lyssna på tammatan som ligger ute här. Vi kommer samman om det som god tv till oss.
0: Ja.
1: Och om hela andan och om Guds närvaro. Och så är vi samman om det.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Det vill säga att du kommer vid här som du häver. Häver du också att göra en som sitter vid sig där och en häver. Så vill jag frihet till att säga. Jag vill gärna säga också vid det. Och du kanske sitter själv och följer sin nya liga så kommer en till in och kanske ge oss ett uppmuntrande år.
1: Akkurat,
0: ja.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Det är lika med som på Ankramata Eisen kan få oss att plåsa. Ja. Prästaskapen som ska kunna sättas i svink och i stamt och,
0: mm-hmm.
1: och tracka in och göra våra prästaskaper. Så ja. Färre vid Eisen i Hava, ja, vi kallar det för hade vi ett forskjellig värste och annat. Vi får här vara näka är som ett encounter room ett land. Vi manglar gott förrest år.
0: Ja, att möta omkron.
1: Ja, att möta omkrona och att möta rum, nej, det är inte ordentligt gott, men så vi har alltid kommit att lite önska att vi manglar och bättre. Ett encounter room.
0: Ja.
1: Och det här är ett rum kvar i Låsankor. Ja, egentligen är här till början inne och så är det att akkurat som imiskar man kan säga stationer. Mm-hmm. Man kan komma till akkurat som profetiska basar och få förbön och få ett år. Och så är det att det som kallar för profetisk skrivning, det vill säga att det är folk som sitter samma vittar och skriva en hälsa nyår, kanske bibelvers, ett att det tecknar en mynd eller ett annat tillbund, det som hade antingen gjort där.
0: Yeah.
1: Och så här har vi ett eisen förbund för sjukdomar, för en station här och folk som här var terapia för gröjning.
0: Mm-hmm.
1: Och det är bara eisen ett rum där man kan få löjv till och istället att kunna söka god och att vara och jämföra närvaro. Och samtidigt är det papper på inska matare.
0: Ja.
1: Och så häver man en tui och jag vet inte hur länge man är inne här i sen, men man kommer in i bussgundla så snälla.
0: Ja.
1: Och tar vi för kipa av stenen och tar man av vita stenen där man kan komma in i det rummet och tar vi det lejer dagen.
0: Ja.
1: Ja. Och här är ordentligt gott att det här är akkurat som frigör och tar man ner en rastare med näckomfaskon så är det näckvart och näcksnack och det är ordentligt gott. Men så är det akkurat som ett stärk där det är och inte så näckfask och det är ganska mera frigör.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Det vill säga att där som vi vandrar och huxar så stävna så huxar vi att nu får jag stävna i en block vi och inventera och jag får en läckgott på sultoj. Men det är faktiskt inte akkurat så löst.
1: Man kan gott notera.
0: Ja, men
1: man kan gott på det. Men vi inser faktiskt att vi faktiskt kommer fram för det god. Vi är i hans närvaro och söker han. och vi höra fra honom och be samman. Och ja, vi kommer att ni har några undervisningar och andra, men det ligger inte så 100%. Alltså vi kommer att ha sådana undervisningar, men vi kommer att ni vara sådana flexibla och säga okej, att nu är det inte gott att vi tackar det för hälsovinkeln och avkanska. På tammatan, va?
0: Ja.
1: Ja. Så det är, ja, jag vet inte, nu på det, ja, alltså, och hade det här som vi känner att gott är vår vuxnakon och vi skulle göra. Och så måste jag kusta sig.
0: Så vi tar. Ja.
1: Jag vet inte bättre. Alltså, jag vet inte att det är slatt för jag själv.
0: Nej.
1: Att gott ska man förklara för att jag heter det.
0: Ja.
1: Men.
0: Ja, på en måte stendt det där 5 meter vippen och så säger det kom, nu lejpar vi.
1: Ja, och vi kör dem sikker att det är vatten i hyllen och tar vi lejpar. Jo, det är det.
0: Ja. Men och stävnen var det så i november månad. Det är vikeskiftet 13 till 15 november. Är det rätt?
1: Ja, det är det, ja. Vi är sakna part, fortsatt, ja. Och hon kostar 500 kronor. Och till en avslottor för ungfask under 18 och det som är fostliga läsande. Det är inte en avslottor på henne, men det är en avslottor.
0: Ja.
1: Allt det här var 312 kronor också. Det var 312
0: kronor. Hur som helst med sig till?
1: Ja, så finner vi Facebook-tillstack av Facebook. Här finner du också en under, så bara skriva till rum. Minns bara till att hitta ett rätt en året. Jag har alltid gamla och rum vid jag framme.
0: Ja.
1: Men jag har alltid att tillmälde galotje ett av samma. Så färd du in i eventen här och här är en tillmälde galotje inne.
0: Mm.
1: Och här kan man trösta av och så mälder man sig till och så flyttar man pengarna så man mälder till.
0: Ja.
1: Och det är, ja, själv rastövnen är, alltså jag vill ha sagt 15, men 15 det är den allmänna godstjänsten, men ta kommer att köra att komma, men hit är 13 till 14.
0: Ja.
1: Ja,
0: och det är utan gamla skolan med vad?
1: Ja, det är faktiskt, det är ut i byggningen som är byggdagsskolan, men det är ut i Fisto, alltså Fisto hade lagt ut en chattlärn, alltså från Venon, det är som är det byggdagshuset.
0: Ja, vi hade, ja.
1: Det har det kan nog ja.
0: Ja.
1: Så det tittar just nu det Moa, och kan center där så eventen och nära.
0: Ja.
1: Ja, det ska snon ja.
0: Så och det har vi väl visa hinna åren.
1: Vi har haft vi har haft i halvtid av första året var vi 100 och 20 vi att en utlandning någon. Och if you're low vi halvtid var det bara 105 så dock så rätt.
0: Ja.
1: Og det er faktisk akkurat godt, ja. Det er det som vi klarer.
0: Ja, ja.
1: Vi klarer kanskje ikke altså flere hundre folk. Vi tar ikke omstøvner og kanskje folk til det, men vi klarer hundre og 20 folk, det klarer vi.
0: Ja.
1: Og det er det som bygningen teker her nede. Og det som vi har sagt og innskjert til det, at Jerome er til det som er svengt. Det är alltså det är super att vi kommer vara förviten, men förviten tar lite åtje. Det som hela tryckning till det är vi till antaliga sväng. Så hvis vi är han som är Jerome är till han som är svänkor. Ett vad som uppdär är jag faktiskt mist min appetit. Det här vi omkring antaliga omkör. Så kan så komma Jerome och gå en vaktan.
0: Yeah.
1: Och vakten antaliga omkör av nötjön och blåa tister efter ett gott.
0: Yeah.
1: Ja. Så det här som ger rum är och av Guds folk och det som känner att det är en stand i en arkärnast och inskja att komma närre och det som ägstande kan ska lajta och hitta fram efter att du är god kanske för att göra nast eller att hever du till och om nast.
0: Ja.
1: Tror jag att god hever nacka till och om som ett icke ordentligt här att säga än. Og det kommer, og det viktigt at vi gjør opp svar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vinja, takk for at vi kunne innsette opp, og vi innsette deg alt det beste vi stemte.
1: Tusen takk for at vi slipper å fortelle oss fra.
0: Ja.
1: Og god sikkert til hver arbeid i Lundene.
0: Takk for det.
1: Jo, og hjertelig velkommen, Eifne Vester, og at spesielt, jo. Ja. Velkommen. Ja.
0: Og nå får vi spille og lese om vi er godt. Du är skåd mån. Och det är en som heter Dan Jekvan Eliasen som synger till. Så tack för det.

0: Loft efter arbetslån. Han tjänste jag från utgång.
1: Nu skulle vi ha haft en gäst, men hon fick författ, så vi färre stäng för att höra Njall Djuros och i Totten och Kvöj hur vi bor utanför det. Och som vanligt så färre vi först att höra Rune Sintja, en gamla bok, en dyra bok och underspel i Hebe Gunnar Gottsen till upptäckte och i Kristoffer-studien.

0: kjenne at det har stå över vi utanlande nek var.
1: Ja. Ja. Jeg har vært opptalende noen år, men jeg etter helt visst, og det jo eldre man verer, jo mer så kjenner man at roten føresk, og alt det føresk til like mer hjertet.
0: Ja, jeg tror ikke det.
1: Ja.
0: Men jeg har alltid hatt det fællags for jeg.
1: Jeg råkner ut det.
0: Ja.
1: Ja, man blir å si at at det tar man blir av syndere arbeid, så får man badendommen. Men det eisen så veis at vi som nå her var vidt og skil, vi får eisene i en slags badendom vidt minnast atter, og det utrolig godt å si det her og minnast atter.
0: Jeg minnast atter, jeg hever øyelig stående tøtning for samleika, for identiteten til en.
1: Ja.
0: Att ta sig om och minnast
1: ja.
0: Liv.
1: Och tar man huxar om badnar, ungdomsar, mandomsar och så vad gäller färjan så har man en näkv otroliga gotta minnast att det var. Och vi skulle, råkna vi att eisen är hejda och lustar och i sida och i er yngre och i lusta efter. Att det är otroligt många människor i över och i samband vi som inte har minnas att dra. Och då ska vi vara glada för det vi som kommer från en god hem och tacka för det här. Det är många som har varit unga så hemma föräldrar vill visa en god sen skulle göra så vi är. Och vi var ju synder irriterade innan föräldrarna. Det hade fel också för ett lång. Men om man blir äldre själv och färdböten själv så tackar man för det här. Vi får en funge vissar. Och så tänker man att vi i livet och tänker det bästa ur hur man upplever samma med sina föräldrar och ger det till sina böten. Det är bara så det är. Och så gänger det att efter att.
0: Ja. Och det som jag skulle eller vi bara skulle ta oss om det var jag har bytt om du kan säga sig inte kvart bojplan hur en tuttning hon är vid fyrtid eller kvart hon är tuttning för den ja.
1: Nu var det ju så där jag säger att nu minns jag åter
0: ja.
1: Och det är av gamla det är good old days och tar man också att det är en gamla det är så minns jag åter av badendomsarna. Og vid ejeknen er i frelsen av herren, her blir jeg som smadrag en gang, og her har vi helt det til at latøyna. Og jeg minnes at det var her, så det vid som en ta bøtten, og vid samlet oss ennå for en vikna, og her låser vid Nødje Testamentet. Så minnes jeg at det fra min bøtten hjemme. Her var ikke Bibelen best i bokhittelen, her lå stå en som var eldre, men Bibelen lå fremme. Så jeg minnes særstaklig at ståbåren lå en Bibelen, og hun var stunden leden atter, men som oftast var den åpen. Og det var jo lyset, og i Bibelen at han var gamle. Og jeg minnes til dømes da Oliva Jorus kom hjem av kajene, så åtte de døvra ta klokken 12, og så vær ikke hånden at eda døvra en halvann tømes tog, så brukte han da søste kvarteret og han får omanatt av kajene. Så minnes jeg godt at han sier og leser i Bibelen, og han får sted at han fikk seg viføre til degen, og det som god minne som han hjemme fra. Men kan ikke at jeg finner med bare minnes det gamle som låser hvis jeg ikke leser selv.
0: Ja.
1: Og så leser jeg derfor med at jeg begynner i tullet at lese som smadranger, at lese i Nødje Testamentet, takk av det, at det var sammen vi bøttene som gikk i frelsen av herren, og at det kom hjemmene fra her i var lærder opp, at vira biblina, og at vira Guds år. Til det skulle det jo være, hva er det til å skrive stendet, til er salm 119, som vet det minnes, det stender i salm 119, jeg holder det her og det her, det stender at år tøyt er fordommen likt og ljøs alene.
0: Yeah.
1: Og jeg har jo en sommerbostad i Oslo, utenfor Oslo, det er 2 timer av køyre, og jeg vet ikke så godt det er til at du først og hever en likt om kveldet og nåt av tøyre, eller kjem sent av kveldet skal genge seg om skovene. Det er utrolig godt det her en likt av Louisa, så du kan vite hvordan du skal genge av stien om nian og tøylytte sommerhuset. Og så er det.
0: Så at

0: så jeg ser vi bøy på en eisende virke og i tunne løyve at det er er likt.
1: Ja, og ljøs, og så det jo eisende til at, at leimoen hever gynnsje og nekvar atter. Og jeg har vært vi på nekvar måte og gods rydse og alltid hever det passet godt av haft biblina vissar bæðið að mann hefur hitt mennesur að mótgengur hefur verið illa að það í fest hefur verið mann hefur verið í góðun hugir biblian hún passar svo ótrúlega gott, ég plegar að sé það svoleiðis að það í færi negra stegi svo dá man vel að færa og í búinn uniformen það í eru í arbeid og svo er og her kan þið færa bæði her gaman og her í olvar samstundis så passar det lika gott att ha bubblorna vissa så läst. Hon passar in i allt. Till er som finner och till inte omtalt det till dem Charles Dickens säger att bubblan är bästa bok i heimen hever kjent och kjemer att känna. Och det är pura samt i vin.
0: Ja, det är fantastiskt att hon kan passa in i ett livskifte, ja?
1: Ja, och hon passar in i ett livskifte och det är inte så läs att bubblan är gammaldags. Bubblan är aktuell än det och det. Och det är inte människor som har bruk för bubblorna och också om gamla det är färgen, jag minns att han blev ju jag vet inte hur det är nu men ta i evar unger så var jag ta var det vanligt, ta i ung folk för utav käggvindla med och föra steg till chips och så var jag att det låg en bubblor nere i sätten här han skulle färra steg sådär var det att gods år har vi fyllt fältet så nekvast stegir. Sjálfur det ekvilega taksam fyrir at det byrjaði som smadrangur að lesa í þessu bók. Og nú skal du vita at jeg segir vi teg om det som da jeg var 12 år gammal at nu orsi ikke lesa meg til jeg lyser nu ikke det til flere ferir.
0: Da du var 12 år gammal?
1: Ja.
0: Og skilte du nok vel til helt da?
1: Ja, nødvendig testamentet var ikke så trobult. Nei, man skilte, man skilte ikke sammen hendene i ødlen, altså, hvordan det her var. Men altså...
0: Men frasakten.
1: Ja, og det var AHA-verkt, det var lykke godt som alt annet, og enda bedre enn Anna og Lisevær. Og så sier jeg vel, det her var en heila bok, og da minnes det godt at det setter vi med, nei, du skal ikke få henne for 14 år, og ta slag vid Lorena hjelpa der i kjøkkenen. Og så minnes de atter at jeg har ofte sagt om det gamle at det tenkte ut til bubbelen kjøsser. Og jeg ser det ofte og jeg ofte spurninger til at du vet en unge dranger, han sitter spurninger hvor jeg atter og hvor jeg heter og så videre. Og det var svære så godt jeg kom til. Og vi så det ofte når pratet om andre evner og det som hever bubbelene gjør. Og nå så ikke jeg at alt dette her, det kommer inn i heilene. Og det er en viffer du får fisse vittere i kjøkken løyve. Og det er du så kommer inn i de imiske omstøvene og i løyvedøgnene. Og det er det vært nå i min løyve, nekvar imiske omstøver. Da er det så utrolig godt at du kan minnes atter av året. Og det er vært lykke som salerføye og hjelp. Tui at Guds ord, han gjev okkon at vi skulle leva et godt liv og vi skulle hava det godt og så var jeg med det, ta et målkeng her målplekka ned, så kjem det eisen inn her
0: Du tar seg at du kan lesa året som unker og du eller som baden kanskje, og du sier parstar out og minnes delta men at han kjemmer att kämpa till gåvar upp i sjukken årene till att bära du skilda bättre men att det kommer fram till du bruk för det, ja?
1: Ja, det är otroligt. Ja. Till dem så har vi hittat till dem folk som är där blivna synder att minne till bilar och köra dem. Men ta till första synder till dem, ta gamla evangeliska sannsynar. Eller att du läser ett år så sart du om månen att det fylls av i. Det kommer att tro i att det är en hever lise och det är gott vi för att ha vissa löven. Och det är det vi känner. Och det här är det oj vad köttlom.
0: Det är otroligt störst vi är. Som du nämner, vi kallar det våra minnesvajker.
1: Ja.
0: Ja. Det här är att det kommer framåt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det är bara så det är. Ja, och ibland hon har otroliga negativa sidor och det är bara så att det är en som har sagt att den heliga skriften är visdomsens gästa på.
0: Och, oh, ja.
1: Ja, och då du ska ha en gästa på så ska du bjöva, ta bjöva du gästen och ta väl bjöva den där bästa.
0: Ja.
1: Och det är otroliga, otroliga gott. Konan som är, hon fyllde år för inte länge sedan. Och ta var gästa på för familjerna. Hon ville inte ha det så nej, utanför. Hon ville bara ha familjerna. Det var henne mat jag hade på. Och så sa du det här och vi visste inte hur det är. Böden hade gjort en sang till henne och så och jag visste det heller inte om. Det var överraskande. Och så sa du det här och så allt i ena så får det tror jag av Abba-böden som är och om-böden som hände upp och, yeah. Upp och att nu skulle jag läsa. Och så var det spänt i om det för att läsa ett äventyr till ett land och så vidare. Nej, nej, det är lås från bubblorna och det överraskar ju också positivt.
0: Yeah, klar,
1: ja, mitt land har två agenter, någon en var 12 år, hin är 8 år, det är lås David Salma Harren är här och så kom en dronke som är 12 år och han läser eisen från bubblorna. Så det här var ju överraskande, men det visste lika som att det här är något som passar för öll och man kan häva ta i gästa på er så, ja. Så kan man häva det eisen.
0: Och glädje och sorg.
1: Ja.
0: Men ty att hon är ju agande gammal, man sagt det.
1: Ja.
0: Men inte gammaldags kostnad.
1: Nej, du vet, man plejer säga om måltar att det här är gamla och så färre där, men det kommer åter.
0: Ja.
1: Ja, men ta det i Bibeln så är det inte mot, det är verkligen, det är Guds ord till oss, det är ord som Gud har inblåst och som tar över givet människans skil och så det har givet oss i dessa bok, inte sant? Och för mig har det varit så att allt liv vi har lyst i dessa bok, jag har haft en bruk för henne. Alltså, du sitter inte bara och äter notat, du äter fast och då du ska ha något likam så har du fasta måltid och så lär man sig vänja sig till som en kristen människa att ha fasta Guds års måltid kvar du har dina bönastund folder dina händer och bier för det här tynen och så vidare. Jag kommer i morgon så tar förvid upp och var samma med en kvinna så självsagt så tog hon fram andagsbojsna och så läs hon och är på fallet i händer munnar och hon bär för mer munnen och händerna och hennes familj och ödlån och så läs jag det bara och hon tar vi för in i dagen så ber jag för tog
0: det är fantastiskt man kan det
1: ja.
0: Lägga dig in i Guds hand och
1: ja.
0: Och som du säger, man ska tänka att eftersom man äter, att det är föje för sal och anta.
1: Ja, och så sa du det här, att det är så otroligt viktigt att människan, det är så att du möter löjve är inte bara vägänge till målbräckasna och så oftast till målbräcket det gänger upp efter till något sådant det är och man lär sig och man får erfaringar av målbräckarna och det är väl oavmintligen näkva målbräckar som är ägna här har vi inte bara själva målbräckar nu och ta men samma vi gör dem.
0: Ja.
1: Och i motbräcka. Och ta är det otroliga gott att lycka som här ett år kvar du stålar på och så vidare. I minnes till dömes ta i effekt mina biblia så fick jag med som unger i färgen mästisår som alltid har fyllt mig köken allt liv.
0: Oh, ja.
1: Ja. Jag har två mästisår.
0: Ja.
1: Och det är från Jobs bok. Det är alltså tre röva Elifas. Det var en vimma av sig jobb. Och han säger då slik så läs att sätter du den här kaffiren så ska det ägnas vid det här och i vi lägger tynar ska skynna ljus. Likt att lägger lägen oman efter så skal du alltid säga upp efter. Alltså du ska vara positiv i din löve. Gänger du ner ett löv någon så skal du hoppa upp efter. Tala er det då.
0: Hver stender at det?
1: Det hadde stender i jobbspråk 22.
0: Jobb 22, ja.
1: Ja, og det har jo vært jo min løyve. Her jeg har møtt arbeidet for herre. Jeg har sett at nu stand jeg ved at jeg ganger nye retter. Er det ikke utrolig du kan ta siden? Har du henne jo all opp etter?
0: Ja.
1: Ja. Og så det nærket at det ikke bare at si det her og si nei, nu det elendig, og nu det nu ganger den bare skriver nei, men du skal ha en måte å se opp etter. Vi må rønne å finne ljøs i tunnelene, og som ofte så svarte vi at etter en tunnel så det her himmelen nok et ljøs, men det ikke så latt at du bare sagt myrkelig.
0: Nei, det kan ikke være en løte, og du har ikke sagt ljøs, jeg har forventet noe.
1: Og hvis du bruker til løtene til å se opp etter,
0: ja.
1: Og jeg har alltid lykkes som haft arbeid, og aldri lykkes som gives for første trobleger som veri her. Nei, for meg det ikke så leis. Så det har vært nøyert til meg rett som det og om du tror meg eller ei, så har det hendt at jeg færen fremfor jeg spekler, og hukt inn i spekler, og da sa jeg meg selv i egene som sier, nu alle opp etter.
0: Oh, ja. Att ta kommit att pröva kanske.
1: Ja. Och så ett annat år alltså som vi fick vimmar. Ja. Som är började som helt unger. Då jag visste att det var en tryckvande. Det vill alltid ge va sin dra motstöv. Folk vil ja lukke som slå bein under den jo og ta og så gjør det så føler at det ikke så helt einfalt og ta fikk jeg med et år og i Solma 1890 her og ta råkna til vi så as er lov det er ikke bare du møter tog som godt det du er som møter eisen til idla og så her stendet da byet her illt så skal du bare signa. Alltså du ska inte begynna allika som att ta illt möter illon, ta vid ett troplajtje och hulleväs mot du och dö. Men du ska bara signa. Och att det här är alltså inte vanskeligt nu att ta. Du har så äckvilla latt vid att ta en slärd under vänkan så ska du inte vänta hin till, men du ska slå fra själv. Men det är bara så att att det har hjälpt mig att det tar fäcka sig här bäg och som ung.
0: Så
1: det
0: du finner ra urgåsåret och det är två imeskrojtje faktiskt.
1: Ja.
0: Det önta och så att sikna.
1: Ja, och det är alltid gott att bruka det. Guds år, det andans ør.
0: Ja.
1: Och det här skulle vi hävja högt av att färre ut och stry för i harran. Men det ska inte gå imast. Mm. Og så har jeg sagt at hvis vi færer åttan gods år, ja, da vi dødsallig.
0: Ja.
1: Da mangler vi rustning, synes jeg også. En del av, står han der.
0: Jeg sitter også til du tar om etter, at det er øyelig viktig å tilvitere om å kjenne gods år,
1: ja? Ja.
0: Som nu at vi tilvitere om til gods år, sier til og til, som nå har vi antansvør, og at han vi og hun, og alt de tingene, for jeg får styrke.
1: Ja. Så det säger jag ju bara. Det är bara otroligt. Nu är det dem så arbetar jag gott nu.
0: Ja.
1: Och jag har ju sett att det är ont otroligt nektrick och gott tro att det var gott nu. Det är ofta en folk som har tro på det. Visst äkna liv är det och medelja fast och just det. Det var en som fortalte mig och här och i havnen att det har varit näkare rusmusna där som pratade att mötas ett eller annat steg. Och det var en som säger att det här såg det ofta med folk av händelser man tog som andal i ämner.
0: Alltså, ja.
1: Ja, och det här är så att jag alla tog innan 24 i och här som jag har arbetat i Oslo till dem så att det är alltså det är inte bara folk som gänga i kist och i en samkom eller sådana här i Ebenezer eller Philadelphia eller och evangelius nitt upp i Høyvøk det är inte bara de som läser Guds ord det är inte som läser Guds ord och som håller att Guds ord är ahovert men det var inte att Guds ord ska inte bara viska så att det ska ge och kunna öka till här uppe i överste etasje det ska alltså Philip Jakob Spener han som var en av tajmen han var tyskar och han en av tajmen som började i pietismen han säger det så att Guds ord ska viska så att vi har kunnat först ska den ner i heiland du ska skilja då så ska du det ska inte stäcka här det är så man stäcker det här och ta brukar det verkligen så år för att att landa till kommande år ta och vilja spänna bein för jag som prätika Guds år så vi är och inte skilja allt det här men Guds år det ska ju undervisa och vi Guds heila anda ska ge och så vi får lyckas som skilja Guds år och så är det så att säga att han säger att det ska föra från heilan och detta ner i hjärtan.
0: Ja.
1: Och tar det så detta ner i hjärta så är det en hjärtasäk men alltså det är inte bara en hjärtasäk det är heil matil och samarbete mellan heil och hjärta ja. Och läsa Guds ord
0: det är vilje
1: ja, ja. Det är också otroligt men så ja. Säger han då men så som så stäcker det här alltså det är bara det är från heil ner i hjärta han menar att sanna kristendom ska fungera således att från heilan och ny hjärta ska det föra ut i händer och fötter
0: det är ordentligt gott
1: ja. Ja. Ja. Och ta viska Guds år på en ja. Otrolig flott mat
0: och hur det har varit drogkraften i statikon och i arbeten av göterna ta mat för ut i händerna resten, ja.
1: Ja, vast,
0: vi, eller till ödlån som
1: ja, är alltså här här är vi arbet i ett år så här var vi i ett år bygga det en vi att alltså här ett som är på här kommer se man och vi har det så att säga att vi har vuxna folk i arbete och det här man ju lösast läst starv och så vidare starven som är och det man bara fylla till rattenslinjer som frälsna här det här var dratt att skriva och i lösningen men så kunde en och kvar komma in i arbete här alltså folk som inte har ett tryggvande stöd men det här ont troligt är att de respekterar det som vi standar för.
0: Alltså de löser allmäntliga blöven?
1: Ja, ja, ja, ja. En har inte rätt till att det är som här är det bästa att söka ett tryggvande följt.
0: Ah.
1: Men du kan få att tryggvande följt att söka.
0: Ja.
1: Kan.
0: Ja.
1: Men alltså det är de få starver som är var bäst förläggare.
0: Ja.
1: Och så är det. Men det har aldrig hänt att näka har sagt näka mot det att vi börjar alltid där vi är en Guds ord och be en bön och så färre folk till arbets och så där jag nämnde det just vad du hade ett möte och så där så var det här som jag arbetar nu men här sitter vi till 100 människor och vi börjar klockan 8 vi har en morgonbön här vi ber om Guds välsignelse i dagen och så färre vi till kvartelset ången har vi illt av att få välsignelse i dagen nej, ången har vi illt av tog han som är illt av tog han kan så fortälla men det är inte nekv
0: nej, det är ju Guds år
1: ja, och man har visat det
0: ja,
1: yeah. Yeah,
0: och det sitter du till möte 100 folk
1: ja, här som jag arbetar nu
0: ja
1: yeah. Och överskrivs den tjocken här om 100 folk som arbetar här och, mm. Och vi började den klockan 8 vi är en andra sår
0: ja.
1: Men här är det flesta vi är ju frälsna här så vi är det men av min arbetsplats vi har ju 2000 människor som arbetar i tjocken så här är i Norge men här blir jag vet inte så här är min arbetsplats det var infört att vi hade ett år för dagen och vi började en och det var signa gott
0: ja
1: ja ja det är styrt
0: Tjo, men kvart helt då är det som ger att man kan läsa alltså, till läsa en bok, läsa en affär, kanske tvärför Men det läser bibeln då. Han har blivit lukket som vi slier vi, ja?
1: Nei, du, ja. At det her nok så otroligt. Du satt alt du nødja reier.
0: Ja.
1: Ja. Det så la jeg sagt, det en gammel bok. Og så sier du leseren det. Og så spør du, fart du nægge ur en gammel bok. Ja, for det første, bokmenter. Tar store klassikerne som du kan lese til dem som om dem.

0: väl Henry Gibson till ens. Det är ju gammal stoff. Men här först och allt mycket nytt till honom eisen. Och Bibeln, hon ger också otroligt mycket nytt sjöna vid hver enaste det att du här, när du läser Guds år, så läser du inte bara Guds år som en bok. En bokment, eller hva du sier. Ja. Men dette er 60 bøker som er kommet sammen. Vi tar med en skje i 20. testamentet, og så hina høyre til gamle testamentet. Men så sier du at Bibelen, det er Guds år. Det er føje for salma. Og ta etter jo så leis at akkurat som du eter, så sier det samme maten nesten. Vi er så leis, og maten nesten. Det är ost och sylt där och så vidare. Och att det är vi Guds år i eisen, du läser det samma. Ja. Men så är det så otroligt att Herren åpenbärade för det. Att det är Herrens år. Och så har han sina heila vanda som upplöser det om allt det här. Och du ser att nudja så gör. Och du blir valsiknad av kvarja fjär. Så du kan läsa ett år med 200 och flera hundra fjär. Och så plötsligt så ser du. Ja, det gjør du nytt hver eneste det.
1: Det er fantastisk, ja.
0: Det er utrolig.
1: Til livet, er det sagt,
0: ja.
1: Fokus i livet.
0: Ja, ja. Så jeg bare sier at jeg har ikke imot gåen lesene, men for meg er ikke, altså nummer 1 er Guds år. Det er Bibelen, det er nummer 1. Men vi er ikke så innskrenka i vid kristne at vi ikke leser andre. Men Guds ord, det er nummer 1 for dere, og det må vi lese hver enn deg. Det er andre før. Ja. Hvis du ikke eter, så vikner du. Og hvis du ikke eter Guds ord, jeg tar vel galt. Så vikner du eisen.
1: Det er samme prinsipp.
0: Ja, det er akkurat samme prinsipp.
1: Ja. Ja, men hvis onker sitter og lusner nu og kanskje ikke venn vil lese Guds ord, hver helt du han kunne begynne?
0: Ja, jeg har jo begynt selvsagt Nytt Testamentet.
1: Ja.
0: Ja, og det blir som oftest å si, ja, nå er det, jeg har unge lysene med Johannes senest ut til å skrive i sutt. Men da må vel Johannes evangelien, for det er så velskiljende og så utrolig godt att läsa det här evangeliet, den bosna som vi har fyra och ner i Johannes, alltså ödlösa kapitlen i Johannes är otrolig. Jag kan ju fortälla det en liten söv som är helt enkelt så fralika. Dötterbyn, hon kom från Stavanger.
1: Oh, ja.
0: Och så stäckte jag tåg in i en tunnel. Så det blev stöcker här, så jag skulle ta emot henne och döttrarna och sonen och abba döttrarna, så att jag blev standande i en timme av Jadenbreden i Oslo. Så sa jag en krok av Jadenbreden, så stod jag med över här uppemot kroken som telefonerna var i gamla dövarna av Jadenbreden i tag. Och så färdig över till han och hitcha och han det kände riktigt någon.
1: Ja ja.
0: Och så tänkte jag att det som ofta så är det tickna lommaböcker från fältet.
1: Ja. Pengamapper,
0: ja. Och ta i pengamapper över tiden så ofta kort och så vad gör det. Och fast har ju några pengar akkurat då i pengamapperna, men som oftast kort.
1: Ja, det är det.
0: Och så tänkte jag, nu ska det bjärka de korten som är gärna till Oiva, en pengamappa han har utgivit. Så får du Ivit hans bänk i ryggen. Och ta hukte han på mig och så sa jag, han stod och läste något testament. Så jag tog helt fel. Och jag är alltid så att jag blir alltid om orsaka hvis jag är jävisk, trött av ett människa. Man blir inte minne för det. Och så säger vi en orsaka, säger jag, jag må akkurat säga som er, jag tror du har tidigare pengar med Frankron och nu vill du bara be om att få honom för att jag ger honom till Vikon som 8. Ja, men jeg stod jo og leser det, sier du. Ja, jeg så ikke det, stod jeg leser på Bibelen, så jeg må be så innelig om skilten. Han tjekker ut det.
1: Ah, ja.
0: Og så sier han, hvem? Og Tunjal, sier han, det 10,000 som utgivet med det nye testamentet som jeg stande leser jo i og så kan du søtja at så sier jeg hva at du leser jo, ta stående og les i Johannes 4 om den samiske kvinnen og så pratar vi sammen om det, jeg finner jeg godt prata kvölde och så om så kom ju tåget vi innan jadmbredden är här vid döttren och avabötten och vi far hem åt det men detta var en upplevelse för mig alltså ja. att folk är upptäckt av Guds år hårast omstöver
1: ja och så ger vi dem näck
0: ja
1: Ja.
0: Det som det otroliga ska jag säga festliga vid Guds år att det passar i öllum omstöven och det ger allt och i närgång

0: Ja, vi är i studion och vi tar en vidsamling av Jan Djuros. Och vi tar att oss om vilken tydning Bibeln har fyra. Det var spörsmålet, vilken tydning Bibeln har fyra till Jan. Och vi är, vi har kommit till ändan. Jag vet inte om du har till att se oss till det senast.
1: Ja, den hon är här, här som vi får känna till er att omna folk om och ber dig om att ta fram Bibeln. Ja. Om hon ligger i våghällande så tar han fram och börjar läsa. Då är att hon ger otroliga nekv. Och när du först börjar så är det vissa i att börja då rätt om att till dem så har vi sagt Johannes evangelium. Begin och läs här. Och så är det vissa i att du fått ahua för dessa bok. Och hon ger där otroliga nekv. Vi före. Vi är det av löven. Och jag ska vara vissa i tog att människan som börjar läsa det här färbruk för dig. På en eller annan mat och i löven och i framtiden. För så lär sig det ju bara. Att Guds år, det här vänder aldrig tömt tillbaka. Det är här och det virkar. Och det är det som är virkar i min löv. Det som är virkar i tvinn löv. Det som ger kraft och styrka för dagen tar vi det jag kan mot så väl som det jag vi. Som jag läser bara Bibeln och jag kan mot och det är brukarna som en nej-rakett i ett land och det är nej. Ja, det var inte nej-nummer som var halra, det är Holtrush 15. Ja, det är ju Solne Holtrush 15 till nej-nummer som var halra. Det kallar mig att det är du efter nej, jag ska bjarga det här och du ska prysa mer. Och det är gott att ha så en nej-nummer om man är nej. Men
0: och med nästa prysa.
1: Ja, det är nämligen att det här att det kallar här att det är nej, men så är det prysa gott. Ja. Och tacka gode för det att han har gjort det i köken. Det är sommar som tar Bert stäcker vi här och säger jag blir gjort det här och så glömmer det alltid.
0: Ja.
1: Det är nyss där att det är gott tar du även nej, bruk för det. Men alltså, tacka gode så in för den enaste där och leva ut och ta hev du det gott och ungen är funnits helt av det.
0: Nej, det är jävla otroligt tryggt.
1: Ja. Så det säger det bara och jag tycker att det är inte ont alltid i Bibeln i den där mest sälta boken i hemma. Det är inte ont alltid. Tror jag att hon är otrolig.
0: Jag har alltid att det är så öliga gott att tänka vi helt så just som du säger att läsa att jag har fått en hjötte och nu är hjärsta och ut i händerna.
1: Ja, och fötter.
0: Och fötter, ja.
1: Så, nu för att vi är i dag. Du för till tot, jag för till mot. Och så lever vi utförelsen här.
0: Ja.
1: Att vi fungerar som tryggvande. Det är ofta en undra med i våra folk sitter och läser i böckerna. Och då skulle man lyckas som klara livet utförat i. Men så ger man sig det. Och här kommer att det som Paulus säger att gå i vilja, så det gör jag inte, men det ringer inte vilja, så det gör jag. Men man ska inte leva till två principer. Man ska röna livet till Guds året och för det där det och göra så gott man kan.
0: Ja.
1: Och ånden är fullkommen. Och helt inte det som sitter lustigt i ett litet men vi sträcker och kom. Det är till Guds året.
0: Ja.
1: Vi sträcker och kom efter två fullkomna. Och han är fullkommen er. Det är sonen Guds Jesus Kristus. Och tar vi sträcka efter honom tar vi det att ta en kemran till och han kommer inte bara ut och ner sig till honom här är själv sälden nu för så länge sedan och helt det var otroligt och också om tar i bilderna var i huvud och tar var i ratter så kom Jesus och så hötte han bilderna och tar vi det blika lagen och så läser inte vid eisen när Bibeln ska virka för en och kvar så sitter här omkring ganska sidor och följer att nu ber de mot det och bilderna är hör ta er att tacka Jesus vi och lufsfärre och ta er man trigger
0: ja, jag har alltid haft det här både det senaste i åren tack för att du kom ja. Jag skulle ha vet ända vid sanchen som tog ängste det var halloja synkro i munnen hjärsta efter Peter Hamberg.

0: Vi er etter av lintene, vi sender ikke ned abeltelangt. Og som jeg nevnte gjerne, så har vi finnet gestere i studietjøkken, og det tjonene Miriam og Nils Vang. Og det bygger vi i Tassilak og i Østergrønland. Det bæ i født i 1971, og det giftes i 1993, og jeg tror på det. Så alle tilkom, alle gift, og alle bygger vi følgen. Men foreldrene altså bosittende i Østergrønland. Jeg vet ikke hvordan jeg skal begynne, men Miriam, hvis jeg spør deg først, du født i Grønland?
1: Ja, jeg født i Grønland. Jeg født i Manito, som Øysen kallet Sukertoppen. Og jeg var en av ikke gommel da jeg mamma og pappa flyttet til Nuuk, så jeg oppvaksen i Nuuk.
0: Men du ikke eldst?
1: Nei, jeg ikke eldst. Jeg nummer fem. Vi det skjer seg.
0: Ja. Altså, mamma døgn, hun blev antja, og vi, altså tvær siden, blev så satt ned gift ved pappa døgn, Hans Siversen,
1: mm-hmm.
0: Og så fikk jeg fem bad.
1: Ja.
0: Og jeg har tegnet er to nummer
1: tre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men mamma døgn, Jonna, hun er også førisk, antja pappa døgn her, hun,
1: ja.
0: Han har mistet det for noen år, så
1: ja. Ja. Mest mamma och i Seychan. Mamma var från Vaje och pappa ur Klagsvik. Så, ja.
0: Jag växte upp i Nuuk som... alltså, jag lever här som barn. Hur var det här? Lärde du grönlängst från barn i år?
1: Nej, jag lärde inte grönlängst. Tog jag att... vi tar tojen var det öliga ätskilt vid Vittingö i danska flockar. Och... här var också parallellflockor var grönländska flockor, men då kunde man inte välja en grönländska flock. Så ja, så är jag uppvuxen och i Nuuk. Allt det som vi kände tog sig av dangst, alltså det grönländska som vi kände. Och hemma vid hus var det förrest, och så ute var det dangst, och så vi några äldre folk som slett inte skilte dangst. Var det några få år av grönländskan som vi brukt.
0: Hur snäck var det så i Falkaskola? Tutsjö år eller vad?
1: Jag gick nutsjö år i Falkaskola. Och så får jag student. Och just nu tar vi studentaskolan akkurat börjar vi här uppe i Nuuk för några få år sedan. Där jag började. Jag hade Annika sist månen. Hon var mittlända första flockan som började här uppe.
0: Men... student, var det også nye av dansk skolen?
1: Student var for i Ødl, og så kom det an å pake hvordan jeg grønlengsmann dutte. Her var som med danske nærmengar som slett ikke grønlengs dutte. Tor kom av altså det grønlengset det kom jeg av A-nivå av grønlengskolen, og så vidt ånder som dutte noen få år vidt kom jeg av B-nivå. Og så var det også noe C-nivå for deg, helt nødt. Ja.
0: Men du så lærte grønlandske mål 17, men det er før du kom nær inn på 17. Men Nils, du er tidlig gang om, fett samme år.
2: Ja.
0: Men du er havnet med år.
2: Ja, jeg er havnet med år, født i havn og oppvoksen i havnet. Oppe i Stoffala, her med høyskjøtt ned. Det var spennende liv at vekse opp som barn her.
0: Og du er nummer 8 av 5 søsken?
2: Jeg er eldst av 5 søsken. Så kommer jeg just, og så kommer søsken Eva, og så

0: hverken ikke deisende som modeller.
1: Ja. Da er du livet i Falkenskolen, hva får du så gjøre?
0: Ja, men først arbeidet halte av et år og datene. Så gjennomfører jeg handelsskolen et år. Og så var det trodde vi med som får eisende vi Dolos, som tror bare skipen noen, og var jo i et og et halvt år. Så det var noe som det som vi gjør det at han da, Falkenskolen.
1: Hvor gammel var det før vi i Dolos?
0: Jeg spør jeg kona.
2: Arjan.
0: Arjan år.
1: Hon är skillat du.
0: Ja, hon är skillat.
1: Men Grönland, du bygger det här i Ura. När var du först för Grönland?
0: Ja, men så, som unger så vill jag jag görs där för jag tänar herran och bär sankon upp näsor i havn och så har du näkring för att Island och hjälpa till och badna lön här och så får du ett eisen i sommar till Grönlands. Du vill hjälpa till att badna lön som föräldern som Miriam och honor. Jag var driven. Ja, så jag får en tur till Nook här som Miriam är uppvuxen.
1: Och det var Tjejfors?
0: Ja, det var Nysson Tjejfors.
1: Ja. Jag bor ju Nook här i minnesgott att du kom i Jordan.
0: Ja.
1: Men då hade du bara varit 16 år.
0: Ja.
1: Då drömde du om att Grönland skulle bli ett land här du kom så att dvälja och länga tog.
0: Nej, det var inte alla planen att ta. Alltid.
1: Men det var dåligt tid så som du tog det och ägande till sättet. Men du fick så en bibelskola.
0: Ja, så... Alltså... Låt oss säga att vi får nu till nog vi har fler under ranger och här var Miriam och här agenter och som jag har sett så blev Miriam, hon blev förälskad med att jag var i Grönlandet, men jag lade inte mer till henne. Men så, att han hade så får jag bo i skolan i England. Och ta var Miriam här efter. Och ta, där jag så förälskad med Miriam, och här möttes vi.
1: Var det, var inte planlagt att du skulle mötas efter här i England?
0: Nej, inte utan det är god som är planlagt där, så...
1: Det var inte människorlig planläggning.
0: Nej.
1: Men här mötas vi så och tid bestämmer att det kan annan här.
0: Ja.
1: Hur långt var det i England?
0: Miriam var långt började bubbelskolan. Så bubbelskolan skulle vara tre semester, ett och ett halvt år. Så jag var ett och ett halvt år och Miriam var så två. Hon arbetade i coachen ett och ett halvt år inte levde livet.
1: Okej.
0: Och vi gifte så mitt i skolan, alltså vi kom hem av Jolon och föräldrarna och Miriam kom från Grönland till färger och så gifte vi en jolafärg. Och så var det Ivrat som gifte ju.
1: Ja. För du så till, alltså skolan, är det här vi kallar New Tribes?
0: Skolan är The New Tribes Mission och heter väl något som bibelskola, skolaparteren. Och så kommer man för vad gör du vänning som troar.
1: Ja. Men alla matlock i England som är. Så det kunde man gå här.
0: I minns det inte. Det är
2: 30.
0: En 30 närmare.
1: Okej.
0: Det var en sån gammal herrgård där.
2: Det är ganska bra. Ganska en... Ja, fjörde
0: nämgar, ja.
1: Men du sa inte färdigt så till USA?
0: Ja, så till bibelskolan livet så kan man välja man för att göra och fortsätta träning innanför troba arbetet och ta vad man nöter för att USA. Och ta yngste vid så vi får lycka till Grönlands en tur att visa föräldern till Miriam och så får vi göra i USA och vara här två år.
1: De två åren, vad är det som är malskola med landet?
0: Ja, det första året är en vänningarskola till att ofta New Transmission arbetar med en attabalkar så du skulle lycka som lärare leva ute med en attabalkar och klara det bara alltså bäge syndra alltså medicin och lackna hjälp och visst du skulle bygga din egen hus och allt sådär som du kommer ut för det.

0: Det var det första året. Jag var förr ute i 6 veckor och jag ska och byggde hus och levde här. Började vi tog som ett hötte. Lärde att gå hem och mät. Och så det här sedan året så det var maskul. Då flyttade vi från till maskula i en öron stad.
1: I Missouri.
2: Hade du några tankar ta om att ända Grönland eller var allt liksom öppet?
3: Allt var öppet. Allt var pura öppet. Det enaste jag vet yngst var att färre åka stan som andra var. Det var akkurat som åka mål.
2: Så det kunde vara stora mer lukas väl som Grönland.
3: Ja.
0: Och vi mötte någon trobarn och törren var stor alla sändes. Så det var ringt det lukas som att finna det kvar vi skulle vara.
2: Det har prövats under kvällen nu uppvaksen i havn och i Grönland. Nu har du varit i England och i Matlock och så i USA. Men det är ändå ösen i Danmark.
0: Ja, så tar vi över liv i trobarvänningarna. Så skulle vi finna det av kvällen i affärer som trobarer. Men det följde i ösen att det kanske tar vi en utbyggning. Man har alltid dammat väl teknik och motorer. Så... Ja, vi lötta fram för herran och det enda så vi att det får gänga maskinmästarskola. Vi var i färgen ett år där akkurat fyrst sån blev fötter och då gick jag tekniska skola i Klagsvik. Så sökte jag in i maskinmästarskola med inte plus i havn, men det var plus i Esbjerg. Så flyttade vi ner till Danmark eller Esbjerg och var här 3 år. Vi hjälpte till och samkom ni här och
3: Då hade vi en son.
0: Ja. Johan var född i Följön och medan vi bor i Esbjerg så blev Lydia född.
2: Så du gick skola och vem kvart gör du i Esbjerg?
3: Alltså man
2: inte var... Det passar ju på att ta till oss något arbete.
3: Ja. Men jag var östenfärgen till Danmark för att få en utbyggning. Jag började jag sjukra systra utbyggningarna. Men... Det fann jag det av att det var släckt jag är. Så jag får att passa min lilla son. Och så fick vi den lilla döttra träd. Så det blev akkurat som det viktigaste akkurat här.
2: Så det är ju seminarieutbyggning, Tejum 17.
3: Tejum 17, ja. Det är släckt jag också, men...
2: Men tar dit nu, jag har bott här i 3 år och... Lukas, nu ska man göra status och innanför trä. Kvar vill man? Får vi pojka på ilanden nu? Va?
0: Ja, alltså vi tog så här. Föräldern som är vår trobar i Nuk. Och så är det en ära trobar från Grönland. Så vi tog så här Grönland. Och vi som skandinaver har inte trobläggare vid visum. Som ära tjover vid stäckskull till Grönland. Skulle häva. Så vi bodde gott, så kvar skulle vi färda. Det enda så vi att vi yngsta föräldrar i Grönlands. Först var vi till Nuk. Var det ett år. Och jag arbetade i Kibasmin då. Ja, Nuk.
3: Ja.
0: Och med en...
3: Jag checkade kunstskola i Nuk. Och... Ja, här fick vi då en kesje och här yngsta bad. Så här var vi samma vid mamma, pappa, alltså vid... jag hade vi bo inne i Chata i Monta.
0: Ja.
3: Och kom i kontakt med Nekvar.
2: Pensa den yngsta där som hon fattade i Nuk.
3: Ja.
2: Och Milinga där som fattade i Esbjerg.
3: Ja.
2: Och Johan fattade i...
3: Följa.
2: I Följa.
3: Ja.
0: Vi har sett allt Kongarut.
3: Allt Kongarut.
2: Ja, det är om på allt Kongarut.
0: Ja.
2: Det är ordentligt flott. Men det här är omlöj alderskift till att det flyttar i, va?
3: Ja.
2: Nu är det 2000 år löj. Och så är det 8 år vi nog.
3: Ja.
2: Men så är det att man kommer till en sån här VM-möte. Kvar vi är parkade nu på landet.
0: Här var det imiska trobarfamiljer i Grönlande och som var norr i Grönlande och norr i Grönlande. Så vi började hitta ett äster Grönlande. Här var Ongen. Så så tabla Lucas som tär som vi är spända på. Och så i 2001 så får vi läs Grönlands som tror bara.
2: Men tostar så lärare kanske om det är att läsa
3: Ja. Alltså så bor vi i 8,5 år i Dasilag först. Och här kom man vid för bena vi gång till att lära mål på tarmatan som vi hade lärt av malskolan och men det var öliga rikt tror jag här var nekvar främmande familjer och det här akkurat som uppsökte ånder som kom utanifrån. Så det har ringt att komma i samband med de grönländska familjerna.
2: De infödde?
3: Ja, de som bor, ja. De som kunde lära oss om alla. Och så gör vi det av att vi vill gärna lära om alla så kött som gör det. Men vi må föra oss det som vi, här som vi kunde lära det.
0: Ja, det var heller inte en MR som så. Det är Jag arbetade i elversionen och tog att han maten vi kunde lukka som ja
3: och stäbbyggva men det kommer vi döst när vi har fått
0: ja vi har fått utbyggna så kunde man få ett hus att bygga i
3: ja.
0: Då vill jag vara lärare men vi följde öda tydningar mycket att lära maler så vi ja vi flyttade ut till byggna kungjort
3: vi får faktiskt om man är för om man i skolan och spurte om om det hade bruk för att lära ur de här bygdena. Och vi gör det av att Herren skulle bestämma kvar vi får det. Det är ju HFR till i Sotto, eller säg HFR. Och där stannar vi, det är inte flera folk. Och okej, okay, så måste Herren göra det av. Så för om man spurgade kvar det hade bruk för det. En lärare, eller en tumma lärare faktiskt. Det är inte unga lärarutbyggning. Och det är så att det är ett näckbruk för Jakon ute i Kumio. Det var så den största bygden. Och, ja. Här var det inte fler folk och här var en forsbötning i skolan någon.
2: I Kumio?
3: I Kumio, ja. Och en förhållsrörs folk i bygden ett tag. Det är så näckminnen nu, men ja.
2: Hvis vi skulle hjälpa Lorsan Jakon att få sin stor på geografin i Grönland, ja. Östergrönland och Västergrönland till en värld förskill.
3: Ja.
2: Det blir kvar öl och farfalk i Östergrönland emot till Västergrönland.
3: Ja.
2: Nu nämner det Kumjot och Tasilak. Det är inte längt från på en rör.
3: Nej, det är ska 40 kilometer. En timme och 20 minuter vid båt.
2: Det är det. Och Flåhavnen är alltså i närheten här. Va?
3: Ja, hon är inte sådana lärare. Till Øysna en tog man från Dasila till Kolosok så är en byggt långt österrätter hon är det sammeliga till cirka 2 timmar från Dasila och så en liten byggt inne i det stora sammeligfjörn och Øysna norra fyra till Dirira. Och så är en byggt sånärliga, en trutja tumma vi bad det från Dasilak till i Sotto.
2: Okay. Ja. Här var det här byggt när det är elverk och så var det, Nils?
0: Ja, alltså kvar byggt här är ett elverk vid trimmotorn och ett vattenverk.
2: Okej.
0: Okay. Men det är så länge väck och det är så kallt, ja, så det skulle här vara alltså ett ägna och klara sig. Så det är inte samband snäga händer.
2: Ja. Nu nämner Miriam Nuggra som får boplats som ligger här i Nöklunda och säger han tror 100 kilometer till och inte en avstånd här. Till och med i färgerna.
0: Ja.
2: Men det ligger en annan byggt som heter Skorpesund men ta är vi 1000 kilometer långt norr.
0: Ja, det har vi inte samband med.
2: Till som är universfysik själva.
0: Ja.
2: Okej. Okay. Så men datter till utbyggningen så där med annars du blir en gänga lärarskola.
3: Ja. Ja, alltså nu har vi ett tribut nu är så lite bygdena och här var fyra lärare. Så och i arbetet i skolan och de till det öliga väl. Jag följde att nu har jag funnit mina rätt hit. Och så får vi den då också om ängste mer ösn på en utbyggning och möjligen vär så för jag får en decentral en fjärrlästra utbyggning med en bo i bygdene till alldeles att lärare och vi också har omtatt ta i januar månad i halvt av att komma ut den 4 januari eller så här vi ringte till skolan och ja men det var började han dagen och men visst jag kunde komma nästa dag till nog så kunde jag släppa via till Holte och där började jag efter om 2 år annars och det var inte bara att komma från Komiot till nog på en dag
0: så tog jag en show där ju.
3: Ja men jag fick vara för till nog nästa dag men gos skulle vi komma från Komiot till Kolosok till att det var
2: i januar här lufthavn
3: där ja det var som lufthavn. Så vi tog en kjøtt av ærkjør og leie en bad.
0: Som sildt i kjøkkenet, nøy og ys.
3: Ja, det var så kønt den turen.
0: Så finner jeg en som Georg å komme etter myen til øyskanten ved hundaslete, og så ned til flåvetle. Så nådde jeg det.
3: Ja. Jeg følte ikke på denne kjemmer. Det var som pinner da jeg kom frem.
2: Det var spennende å lese til en løsøving. Men, og så kom du flåferd og kom til noe i ødelgaven.
3: Kom til nok og vær nok den neste dagen, ja.
2: Hvor langt du var så her? Bent deg å få det her?
3: Nei, jeg var i tjej viker det første skøyet som vi skulle tage sammen. Vi tar nok av flottjen som akkurat var bygget over. Så det var tjej viker og her skulle Nils passe bøten og passe alt her hjemme. Men jeg kom jo til her som jeg var oppvoksen. Mamma och pappa var här nog och seminariet var bara vi såg innan skolan här som jag gick inte i skolan och tyckte jag är så. Det var en stadväck i samma kvarter.
2: Okej, okay. Du kom så inte till några främmande om vi?
3: Nej.
2: Men det är så tjej vi får så attra till Estreland?
3: Att när tjej vi är så får jag attra till Nils och Bötene och så var ordningen att jag skulle arbeta och i skolan någon, alltså min praktik. Var alla tygerna eller så. Så jag arbetade 12 timmar. Jag måste arbeta högst 12 timmar i skolan. Och så läser vi senare. Så var det att jag fick uppgaver från Noka och så höll vi uppgaver och gjorde det.
0: Minns du gör bulkarbete? Vi tar Skype som nytt, men alla ska säga.
3: Säga konar från
0: Surgrönland. Alla möjlighetstans från.
3: Sommar får upp av fjallet för jag finnade sin internet och så hötte vi bulkarbete med en tärsat upp i en fjall.
2: Så du säger bulkarbete, du säger att Eskland gör bulkarbete som vi säger kon och i Sorgrönland.
3: Ja, och så åkran upp i Sisimio, ja.
2: Det var spännande.
3: Ja, det var något helt nytt.
2: Och det var nog som seminariet nog som jag arbetade när jag undervisade.
3: Ja, det var det. Så vi tog till lärare tillknyttar till åkran. Og vi var jo en faste flokker, så hverfor vi kom til nok en del. Ja, så hadde vi rønter om sommeren, og det var stadigvæk samme flokker som møttes hverfor, så vi kom til å kjenne hvordan han øyne var.
2: Så det var sånn pinerer for at det kom til nedundervisning?
3: Ja, faktisk, ja.
2: Og når er det så du forprek?
3: Det var jeg i 2008, ta sista året jag lärde upp i kvinnsina skulle vi bygga i ett år i Nog och gänga skolan här så ta flottade vi alla familjerna till Nog 2021 till 2008
2: så bodde ett år i Nog
3: bodde ett år i Nog här, ja
2: och ta för att arbeta i den förklärt
0: nej, jag har medan vi var i Eskralandet Cecilak och kommit ordentligt arbete i Elversen men och hur hos enda mål var det? Jag tror bara att jag lärde mål. Men så akkurat vi flyttade till Nuk så lärde jag arbete. Jag fick arbete i en handel som säljde båtar och reparerade pinsmotorer och kavaskotar. Så det är långt med öliga väl.
2: Det är som tidigare att jag minns mig och syns med er en amerikansk och ettländsk som kallade det tentmaker. Ja. Det sender om Paulus, han fyrer seg rundt, men han var ikke kjønt til å være at gjøre kjølt, så vi kvar så så levde jag nära att arbeta och så tror jag mycket om det så inne va. Mhm. Hur tid det är att lära tent maker kommer
0: så. Ja, det är så sen efter fram. Har vi nog det har arbetat och nog det.
3: Ja. Ta er för att arbeta i skolan alltså ta vi flyttat till Komiota Vernils för han fullt gör innan lära mål. Och hej, jag kör arbetar vi sen av i 5 år.
0: Ja.
2: Nu då när jag innan för skolan har varit ju i grannlandet och sånt. Man ser ofta när att det bästa mat till att lära mål på att komma samman med bönder, ja.
3: Ja,
2: är det tunna runt.
3: Ja, det är östen mina runt. Det var alltså bönder det är ju så villigt att lära det och det fortäller det att du gör stort för tjärst.
2: Det gör det vuxna inte.
3: Jo, summa, men bötten är så tålen. Och det är då man väl att säga det attra och attra och attra. Vuxna är inte alltid så tålen. Visst du har sagt att för tjärst är en tvärtrutjafärna som missar det med och så. Men summa vuxna var östen otroligt onödig att och villiga lära oss. Men bötten är vår helt fantastisk. Och du släpper att säga som skolalärare som släppte att röjna dig om att det om att det om att det alltså och sucha alltså kvät betyder kvät alltså du ser akkurst och vilka man det röjsar sig upp och för ett resten okej så hade du en sax skönt så är man lärst det
2: och när du undervisar det här i Eskland så undervisar du akkurat
3: ja men ja alltså så långt jag undervisar så undervist i agrönlandskolen, ja.
2: Hvordan er det vid danskolen, altså til lærerhøysen dansk fra
3: Patria? Fra første flott, ja. Men det er å lære dansk, altså å lære dansk vid bøkron, altså for grønlandsbaten, er øyla ringt. Og det er da øyla ytla dansk til det kommer opp i. Vi er enda til det kommer ur tusinda flott.
2: Nils, hvordan valgte du grønlands mot til kona? Ja, det
0: er du så Mial. Miriam, hun dør ser vel grønlands. Jeg har ikke lagt ved mal, men jeg har lagt meg etter døy, og så jeg dør til et visst nivå, kan snakke og prate, men hvis jeg skal undervise om bøyblene, så blir det øye. Altså, til sverst, tar for evil dangst, og så har vi omkring som hjelper meg å tolke. Men jeg klarer meg, og jeg elsker stiernøen, og for å veie, og alt dette som mine vimmen gjør, og tatt klarer jeg å prate. Hva det her fengt kovene, og søylene, og ja.
2: Og tar man da male, eller minst å lære øyne og doa, så blir man glattere og aksepterer det, og til lokalt.
0: Ja, det er helt sikkert. Ta du doer og sender malen, og intresserad det fyrt här som tegera och dama så vill man bara en acceptera det.
2: Man har ofta betraktat som en slags bönagrinden och i mentanen, ja.
0: Ja.
2: Men så är det ju något annat som i passar mentanen. Det är också särskilt om mät, hur ser det vad du i?
0: Ja, alltså här lojas föringar grönländar öljanäck. Alltså vi äter rastanfisk och turanfisk och spik. Och så sjålan här det några ting att träd som vi inte känner förrigen.
2: Kåper inte lämmer.
0: Kåper, ja. Och till Hövås möten jag dem.
3: Och tärra.
0: Och tärra och över och
3: rår över.
0: Ja. Hjälperåd äter till blöjde. Ja. Men allt det här damar vi dväl här. Ånga trobläggare. Och älskar vi där vi utav vaja. Vi hade hundraslet i 20 år. Så vi var nekva hundraslet i turar samman vi tam som hade hundraslete i början och tog till stora glädje för akkurat böten och ja.
2: Hvis vi kommer sedan innan jag själv tror då är vi att det här är att förmedla bådskapen om Jesus som Guds son och hemsens frälsare. Hvordan har du praktiserat det?
3: Alltså för oss var det öliga viktigt att lära måla så vi kunde fortälja dem om Jesus att ha egna malen och att skilja vad de tås av och kunna svära dem. Men på ett tidspunkt så vill man gärna börja att här var bibeltumma eller här var badnasöver och så. Vi börjar vid badnasöver här ute i Komiot tog att atter badn är inte så kritisk. Vi följde att det var gott att vänja sig att fortälla för badnån. Så vi börjar hemma till åken så vi tar den lydelhus. Ja, vi får alltså först hus så var det en öliga lydelhus. Och här kommer en fjörde badn in i stående tjocken och här brötte vi nog så kött och att vi dattlade spela vid dem attarna och så det var slett inte möjligt för det att det var inte plås så vi brötte det till att de luttelböttene kommer först och så en tumma, två tummar sköttene så kommer de större böttene och det rikade väl en och tog men det var det akkurat som att nu uppdagar folk verkligen vad vi var kommit till. Vi tog det runt och fortalt att vi var kommit för att fortälla om Jesus. Men nu skulle det lycka att ta ställning till vad var det för näka. Ja, så då fick vi börja vid att få ja, jag syns det är motstånd vill jag säga från byggda folk. Så vi tog en så tog vi en paus i ett år. Och så började vi åter och ta var åter för men ta var öll välkommen och ta började vi uppe i byggda hus nu ta var öppen för öll hornen stod öppen då. Och ta var det öll öppen för det. Så
0: ja, så där stannar bokle mer vi en stuck om som har host. Ah, va.
3: Ja, vaxnon, rymma chocken.
0: Ja. Och så får vi ja ta oss att njata ja.
3: Ja men så att när vi var började i jag har partnermöter och här uppe i byggde hus någon så såg vi en törf för unga folk det såg det ofta i frutiga klubbar någon och det var en sån ordliga som tog sig ut om det var bara ett värsteg och att när ett partnermöte här uppe i byggde hos någon så kom en unger via honom hem. Och vi spurte han alltså om han hade kunnat hoxa sig att komma om han till åken, alltså först kan vara det höstkväll. Att han hade badna möte och bjöd unger med någon vi så kunde vi ta andakt för det unger här nere. Och det var att det var bara vi. Den nästa fär så var vi den 15 unger inne i åker Lutlestav och vi gjorde en höjdan gryterat och så hade vi den andakt och så spalte vi spölatorna vid det unko. Det var så mittlen, vad var det? Mittlen 14 och 18 år eller så.
2: Det kan man väl tro på att värdera när man ser avväxt ska säga till en tydla så och en tydla häst och sådana. Men det kan man värdera tid i grejer på det. Det är ju bara god och sista händer som ser det som vi inte sitter och ska bedöma det.
0: Alltså, jag vill säga att vi har så nekv i nekv år och tar vi bo i kommet i 20 år så valde vi det flera till följar vi har teenagebötnån vi visste inte om vi skulle vara 1 år eller 2 år men vi enda vi har 5 år i följan och bo här ute i Norrstaden. Och så valde vi det för ivratter. Man lärde bötten som flyttade för föräldrarna, men det var det föräldrarna som flyttade för bötten. Så vi flyttade ivratt till Tasilak och våra bötten var efter färja. Nu var det så vuxen och kunde ju skola. Och jag vill säga att nu började det så att jag avvuxen av tusen där så i Nekvar.
2: Det byggde i Havn från 2011 till 2016.
0: Ja.
2: Då byggde det ut i norra staten.
0: Ja,
3: ja Marsna Gillfest och så nere i Eriksgötte, men så köper vi den i hus i norra staten.
2: Ja. Och det är för morgonen så är det liksom, det är bara nya teenager och allt det där. Men husen som du har bott i Tasilak, åtte tid det selv, eller det var løy og i bord, eller hva?
3: Altså, vi åtte ikke hus i Tasilak, men vi kjøpte en hus i Kumjot først. Vi leier fra Nils arbeid, altså.
2: Ja, er det nå åtte tid det kom ivr at han hadde vært ferdig?
3: Ja, så da vi kom ivr at det, så hadde vi kjøpt en hus i 15, altså.
0: Ja, ja, men altså, i Kumjot hadde du kjøpt dere egne hus?
3: Ja.
0: En little hus. Så, men medan vi så tar vi flytande färger och vi är i färgen 5 år så får vi ivra till kvart sommar och så bygger vi de husen kom ut. Men ta för att ägna runt alla byggnader och ha lilla bat och halta möter och kvar är byggt och dela inbjudningar ut.
3: Så du vill just en sån liten kalender?
0: Vi vill just en sån liten bubbliga kalender av Estergrönlandskon och det här gör vi 4 sommaruttryck för alla byggnader medan vi bygger färgen.
3: Mm.
0: Och så är det 2016 vi vill att flyga i rätt till Tasilak.
3: Ja, och ta hade vi 15, då vi lade ett hus att låta in och ut Tasilak. Och ta hade vi 2015, när vi flyttade iver, köpte en hus om sommaren. Och ta flyttade vi så in och i 16, där vi flyttade iver.
2: Ta det så för i rätt i 16. Kom några bötterna vi, ta?
3: Nej, alltså... Bøtnen til yngste bøtnen var livet i nødvendig flokk, og det var Kesia, og hun flyttet til Edla Fordel Kanada, high school, og henne var student, Edla, når Johan var livet student, han var timpelærer, og Lydia, hun var studenten. Ja.
2: Så. Jeg kommer ivrig til det her. Som tjunde att bo här förr nu, att han har rör förr nu är det att det är, men nu är bötten i flöjen och sådana här. Det var ju ett offer i sig själv.
3: Det var rejält stilt. Bötten har hjälpt och hon öllade när vi tror på arbetet. Det har alltid hjälpt till, vi har börjat med bötten och arbetet, vi har utrivit. Och
0: tolkat det då,
3: målet flådande. Och tolkat det har hjälpt öllade när, så det har vi fått ivrat det. Det var öllade stilt. Minnes det, og vi sagt, nei, det så forferdelig enn jeg. Ja.
2: Ta Skype må du utvikle enn det her, ja. En David Arndt, en Jekko, en lærerskap.
3: Ja, heldigvis, altså, det var, hette her, versambandet, det var telefonsambandet, det var ikke så godt i Grønland enn, men telefonen, hun var unverlig, tror jeg, at det kostet jeg ikke å ringe hjem. Så vi behöll det chaufförska nummer där vi var iver, alltså för okay. Att ha det så nätt som möjligt att kontakta bötterna på ja, i internet och telefon.
0: Men tar vi för iver att nu så arbetar jag med skolan och jag arbetar i Elvers nu.
3: Ja, jag arbetar tror jag 12 år i skolan nu.
2: Men Miriam tog ju fick jag till lärarpräck för att grönländska lärarpräck.
3: Ja.
2: Och så hällde du fram och arbetade som lärare. Ja.
3: Ja. Ja. Det gör jag, alltså jag arbetade som lärare, men så trångt det till en paus, jag blev sjuk, jag fick
0: krabba och
3: skulle jag en kemo och sådana forskjelliga ting. Og så gavs det ta i Nujjan. Vi tar det øyne akkurat ta kjøpt en samkommet bygning. Ja, altså, hvis vi begynner fra... altså, vi tar det da vi kom i over 16, da hadde vi møte hjemme til åkken til husene inne i stålene. Da var for vaksen folk, og så hadde vi badnearbeid oppe i bygdehusene ut av Silak. Ut i større byen nå. Og vi yngste er kjøpe en samkommerhus, så alt ikke skulle flytta sånn jeg, og hver dag var mer plass til bæra til. Og det kjøpte vi så i Nujjan.
0: Mm-hmm.
3: Fing vi mulighet for å kjøpe en go-hus. Og det hadde vi akkurat kjøpt, det jeg så gavs til skolen nå, og jeg får all in for det, og bøtt kom i bjøy bøtt noen igjen, og her var bæg barnamøte og også en leksjehjelp og brukte nekvart i samarbeidsbøttene og de unge tryggvande som var kom til tryggv nere i tjåkken og i bibeltummerne inn i tjåkken. Så jeg fikk gå og tog til det da.
2: Hva bestemte du til en arbeidsdag og det?
3: Ja, så må jeg lykke å fortsette her for at jeg at da jeg har haft fru i et år så begynte jeg nere i så fikk jeg arbeid av en nærmige høyme.
2: Ok.
3: Det var alle bøttene som vi kjente ut fra bygdene. De kom inn til Tassila og skulle gå i 8. nøste og 1. flok frem og stedet. Og de skulle så bygge et sted. Og her var ikke... Her hendte forskjellige ting, og det er et bruk for åkeren å komme om man her. Og spurte om jeg ville være om man her på en sted. Jeg arbeidet. Så jeg ble leier her i 20. Og vær her i 2 år. Men vi hadde jo finnet bøttene til at komme, altså vi rønte å passe etter bøttene nere nærmere og hjemme, men og nå var så fri kommende av bøttene jeg hadde her nærmere og hjemme, men skolen hadde vært ofri i nekvar faktisk. Altså det hadde vært nøklund og kodøy, men bare fra 16 og til ta nu alltså här har vi 8 skolaskörare. Så inte i august ta blev ta sista skolaskören han blev kortare och så sökte det ett nytt skolaskörare och vi började så ett kvar för att ta ända posten och här var som som sökte men det fick ju inte starva. Och jag visste jag fyllde släck vi här men jeg hørte så at nå søkte de om at der, og da kom jeg til å huske med disse bøttene, heter Høgskolen Tja og Kone i Omran, og altså, vi hadde brug for bare stabilitet. Så jeg søkte faktisk til starve, søkte starve som skulle kjøre, og fikk det i, nå begynner jeg i august. Og min høgste ambisjon er bare fri. Fri til undervisning, fri til læring, og at vi kunne få noe stabilitet og køyre. Og kanskje sitte, altså, ja.
2: Altså, i det her så skulle jeg kjøre.
3: Så i det her så skulle jeg kjøre, ja.
2: Og neste to er røsten løyende start.
0: Ja, altså, jeg arbeidet i elversen om jeg var, og så har jeg sin kjørst akkurat tro på arbeidet, og arbeidet ved menneskene. Men så då kom jag efter så fick jag att starva elversnon och ja så arbetade jag några år och lojande finns ju mer arbete och nu är jag så lejer för elversen. Det är inte så störst kan man säga, men allt jag vill det så isolera jag till inte farmarskip i 8 månader och till storhus utan vi så det är öde arbetar så jag arbetar på inom nästan 5 bygden. Så elverset skal køre alle tøyene, og vi er ikke noe av vattnet, så ødsler vattnet alle tøyene, og til vi der dem, eller den søste måneden, er vi minst 15 grader. Så til rymlene jeg arbeider og ansvarer her var alt dette køyrende. Men vi er flere, og vi røyner akkurat best av alle tøyene, at jeg var tingene i orden, jeg var reservedeiler, og ja. Så til mitt arbeid, og sånn er arbeid vi kvendt, ja.
2: Man har slett det veldig, det har også sett om forsyninger og sånne, altså det er jo Estergrønland,
0: ja.
2: Til jo Albersfyrhus, større parst av armen,
0: ja. Ja, altså olja til Polara, eller til et annet selskap som sykker for tog, det er tankerskiv som sykler der, sykker for alle dere tanker i filter i august-september, av den store russeren og veten kommer. Og så sykker vi for tankene i Jordan, og vi tar hva allt har gjort han och ellers så tror jag generatorer kvar en elverste som oftast man bara brukar för en hund så har man 2 extra miss nu också blir över den och ellers har jag reservadeiler och vattnet tar man allan halde eier vi så det är inte frister det fyrst frister också det så blir det frostbrunja och så har folk inte vatten. Och trivna byggnaden är det bara en stor 1400 kubik vattentje. Så fyller vi han om hästen. Så ska det halta att han vet det. Och här kommer folk vid dunken hämta vatten. Det är inte cirkulation i byggnaden. Men det gör att det kommer inte ut med folk ut till byggnaden och man dammar dörliga väl.
2: Men akkurat och hästen är så munder med Nuk och Estergrönland. Nuk är det rännande vattnet som man säger.
0: Ja.
2: Alla runt.
0: Ja, alltså det här var det som bojna. Ja. Bojren har rännande vatten, men omkring bygden, de små bygden. Ja. Och så har vi vattkraftverk. Eller lite vattkraftverk i bojna.
2: Kan man ta sig om det grönländska malen så ser man också att det är imiska dialekter som det nästan är i ödla malerna. Men man tar sig om Trudjarhövs dialekter, är det rätt?
3: Ja, det är rätt.
2: Det är västgrönländska och det norrgrönländska och östgrönländska.
3: Ja.
2: Är det öliga stora moner?
3: Ja, det är öliga stora moner. Alltså det östgrönländska och det västgrönländska. Här är det kan sammanlöknas som östlängst och förrest.
2: Alltså hon är otroligt skilja på en annan.
3: Ja. Västgrönländska är skilja öliga ytla det östgrönländska.
2: Men omvänt gånger det blir.
3: Omvänt gånger det bättre tror jag att det västgrönländska är skriftmålet och det tar du hör i utvarspe och ja, så det är det kända målet som ständer i Ödlenböken och lärade i skolan men det västgrönländska är inte, här är inte officiellt skriftmål, det skriver fullspyt, men det är inte ett officiellt skriftmål så.
2: Hvis man skal citere Johannes 3,16 av grønlænskan, du det?
3: Ja.
0: Prøv at... Det er vestgrønlænsk.
3: Men det er vestgrønlænskan, ja.
2: Du det er vestgrønlænsk.
3: Ja.
2: Men prøv at anlåg noe høyre da.
3: Ja. Sida mi jo mikko tip ima eset tigai elni duani du nisi mellugo da su munga upbato da makkunago na sa angi tjomelli inu skallugo. Ja, kusva? Ja, klart. I nu när allt.
2: Han har lovat att gå så väl är rätt.
0: Ja. Men så är det Estergrönlands är helt annorlunda.
2: Ja. Det vill vara helt annat.
0: Ja, det lukar som vi tar några D Anne Adrappi.
3: Miriam med mig Adrappi, va?
0: Karon Inuitsoppi.
3: Inuitsoppi?
0: Ja.
3: Utsoppa Ordani.
2: Ja. Man också om grannarna där så också man och jag som sank.
3: Ja.
2: Då har han en sälja sankmätta.
3: Ja.
2: Och i halvt östen där har han en sanklej.
3: Ja.
2: Men du fick inte synge på sådana gamla mat.
3: I kvar?
2: Ja, nu känner jag ganska mest nog.
3: Ja.
2: Då har han en sälja mat att synge på.
3: Ja, det syns ju öliga sagt.
2: Det syns ju också sagt,
3: ja.
2: Men du älskar sank.
3: Du älskar sank, ja. Och
2: salmar östen.
3: Ja.
2: Jag tänkte på mig för lust att omkring en tangent av grönland där som är sankare Evald Rasmus Lupers, va?
3: Ja.
2: Det var ju skulle väl tillkänna han, men han är internationellt känd.
3: Ja.
2: Han synger bäj andra lite och värstligt och kors och sådana. Hur många kan det vara i Estgrönland?
0: Han var en av en tur och vi kände omrörd. Ja, det är en av som vi vet var.
2: Men han är turnerar utanför, ja, Grönland
0: och sånt.
2: Han är i Danmark och jag vet inte om han är i färgen till den diskussionen med. Men en sanger som han synger är sangren Narre min godel tog in, av grönländskan. Han, ja. Den var inte känd som salmen av grönländskan, är inte det, Miriam?
3: Jo, det är han. Vi vet inte alltid om vi kunde synge han till åka möter, tror jag att det är östna sanger som de brukar till järaferre. Och vi ska anses inte efter till att de unga säljer att de väljer ofta enda sanchen. Och så här kommer så rann jag och följer sig fram till dem till de sin enda sanchen. Så om du tar vidare klar till det, ja, så ser vi att de går sin enda sanchen. Och så sitter de och gråter och har kanske bruk för att tåsa och så är så testar jag en och en och en och tåsa vid dig. Men det är inte en sanker man kan bruka fläng och så är det att han är öliga följsamare.
2: Ja. Det han att han måste ju så näkt till göra för så associerat folk ofta han sänder vi dig och sorg.
0: Ja. Ja.
3: Så saknar det och grann att minnas göra för när jag och grann och hur akra det är för väljarna eller ja.
2: Men han sänger vi också sånt till göra för för men han har också sånt i vanliga gudstjänst och möter sån där. Ja. Men hade lust ganska lust under amenten av munnen då. Mm.
3: Ja.
2: Jag har spurt jag kan såna hur man kan finna sanningen fram. När man går till den grönska det är han och hur är det uttalar man det grönska god tid.
3: God tid är det mig.
2: Då det där första regeln där.
3: God tid är det mig. Qali lagin sanninga sullullu. God släppa git.
2: Hata färre nu att höra Rasmus Lübers inja.

0: Ja, vi hørte en pasta av salmen om god tida illi mi, eller nærri min god til tøyn av grønnesk. Vi søtte jo at det skulle være Rasmus Lubers, men dette var nok ikke han enda gav.
1: Nei,
0: det var en kvinnerød. Du nevnte det her at det kan forbinde seg en nekve kjensler. Som er mentene har nok lagt her ved at understrykker det, eller tror seg kjensler nyr, og är det så att grönländer har lättare vid vissa känslor än lumsföringar?
1: Ja, helt säkert. Alltså, de har lätt till grad och lätt till later. Särskilt att en sån sanger kommer fram så har de... de följer akkurat som att här kan man grata, men... Här östen tog ju kvar det inte vilja gråta, alltså jag hör ofta när det är så man vill inte gråta framför bötnen eller också kunde jag säga.
0: Men om man lever i en sån här mental så är man alltså något att stinka fingrarna i hjörnen och respektera den här mental och
1: pröva
0: att lusta och ha antennerna ute.
1: Ja.
0: Hvis man ska vara tro på det eller Fyrsta treti man har gått ut til mennesker som man skal nå.
2: Ja, det helt sikkert, og jeg vil si det at det mine beste viner, der stund og bor så lenge. Og ja, man kjenner ikke fela, altså beder man fyrir ut av veia, eller at også hender baden skal på land, og så hjelper seg det, og ja.
0: Du ofte på jakt sammen med grønlandaren?
2: Ja, det är ofta ute av veja, eller förr var det hundarsledturar, men nu finns det också en kaoskoddar, och så färre vi köra ett lästär här som man plerar fiska, och så är vi ett här. Och somrande så är det när det cyklar vid jolle, och så färr man och fiskar, men så samlas man ofta och kustar vid fjörna, och så för att få oss en dräckamon, koka fisk. Så här har vi, jag säger det är lottne, det tror jag att det är en massa likt till år för lottne. Till något bestämst det står här om gujter, så får man glupa dessa lottna, och så på strontna, kokarna, och så får man ägna hända ber samman, till en stor parster hända ber om hästen. Så man ger en examen, och ger till tingene som till damer, och som vi damer tror jag väl.
0: Är det rönskör att tycka det lögen?
2: Nej. Med det andra rannsjör och andra moskos också är det som vi kan reva till uspjödner. Det här tror jag vi flera av kvart år.
0: Är det fria, ja?
2: Nej, till kvart år kunde det vara 20 uspjödner.
1: Ja, men du måste vara...
2: Ja, du måste vara vajar och ha lojt till det.
0: Det är så ett eller annat licens du ska ha.
2: Men det här... Jag vet inte om det är stor rysen, det kanske är flottsas inte, men nu där hade vi in i byn om flera fyr. Så det lukta mät.
0: Ja. Är man så alarmar eller syrener som färre gång, då är det något hård?
2: Nej, men folk är rulliga kjöld att uppdeda. Alltså, ena för 200 år sedan kom en uspjörn, en annan vi in i byn än Taplia, uppe i Vattenmörste. Vi rådde en skällespann. Men med att komma till Fälvus ut och ta om den här uspjörden rännande för boj. Men tror jag att han så var alla bojren uppe här. Mm-hmm. För jag såg gärna. Det var en lång runden.
1: Det var en lång längd väg. Man sa annars som en pickelut lampri.
0: Så du har ju riffle, Nils, eller hur så?
2: Riffle, ja. Du har ju näckvar. Du har ju forskjelliga stötter. Du har ju till att köta kåp längd väg. En minne till att köta kåp när. Om
1: fågel
2: och sådär fågel och men om sommaren söker kobban nu alltså du måste ha en kob tatt och på du spiger så tjukt så han söker då brukar den mindre riffle men om hästen är tar spigla i tjukt så kan du skjuta en större riffle längt väck och han flyter så klarar du cykla till han tack allt det här gör vi fiska sol och lax och fisk och sköta fågel.
0: Tid äta kåp oss nu?
1: Ja, vi äta kåp vid gåna på ditt.
0: Det smakar fint.
1: Det smakar väldigt gott, ja.
0: Men att utspjöt mig, kvätt färman på sjuren, är det man kött i att du gillar?
2: Ja.
0: Det smakar fint.
2: Det smakar fint och det är tärra, ja, en delikatessa. Och skinnet har garvat där så. Ja. Mm. Och det är en röstninger, det är en egen röstninger. Ikke nekver, så tar jeg kjøttet der, og så kommer nakveller til det beste av det beste. Kvølgen av nakveller, eller nakveller.
1: Mm-hmm. Det er det ordentlig med deg.
0: Ja. Jeg har hørt at det er som folk har kjøpt som europeer her, at det finnes ikke av oss parste grønnen der vi hjertet og kjøkker og sånne. Er det at du får vitaminer fra naturen her hånd som en eksonare än den här kjeliga fiten som vi lite fyllt lagen vid i Europa.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det är helt säkert att allt det här äta fisk och allt det bejnas från naturen är öliga sånt. Men vanten är att lugga lite det att
1: och sälja tjocken
2: att vi vet är det, man kallar det en lukavensby, alltså vi vet det avbörd 8 månader till ungen frukt och unga friska vörer med kjönlig chips och allt sånt. Det har heldig sig, og tog jeg vant i det at folk blir etter for nek av sånn åsum.
1: Ja, diabetes i via blod var et størst problem i grunn av det. Ja. Men hadde de bare etter det som var naturen, så at det var, da de gjør det til, så var det øl og sånn.
0: Ja. Før tog jeg sier man at kjærbjør kunne være problem, mangler på C-vitaminer.
2: Ja.
0: Men du sier nek bjør, kan man torska bjør, og sånn, og hva det leder, og
2: jeg vet ikke hva jeg gjør det før, men nå vi har flere friste bokser, og guds en halv til bare svarte bær og blå bær. Så, og til øl og sånt. Men så etter man, da med turanfisk, så bruker man surødler og bær. Du bruker ikke, du etter ikke edel at vi. Og bærene, og det var gestert flere der driller det, eller etter kaffemekker. Så får det seg bær og etter lekva, men da vet ikke det, at bærene er blandet i kåpa lyse, trana kåpa lyse, så tar de hver de legger, så får de en irrelse.
0: Er det en positiv irrelse?
1: Ikke for timen, men vi vet det, og oppåttet, vi tar man det hele veldig. Men de får ofte sjokk, da vi tar hva, før vi skal gjestre her oppe, og det smaker.
0: Du falker til i Østergrønland, er det her i Mitching, eller hva?
1: I bygden er det alvorlig i Mitching, her er en bygd som de sier stender i sted til samlinga, men da vi kom for eksempel til Komiot i 2001, da var det forspøtten i skolen i der 25. Ja. Så det er øye.
2: Folk flyttet til bojen.
1: Folk flyttet til bojen, et la bojere til nok.
0: Det är samma gång som det är som det är sån i hemmen och att folk mår.
1: Ja, till bojener.
0: Bojener drar mår och mår.
1: Ja.
0: Vad liv av folk är annars i en boj som tar sig lak?
2: Det är flera varje män som följer ut och kjolar kåp. Och så är en fiskarvist i byggning Komjot. Så som är fiskar vid jollon och så säljer fisken i fiskarvistet. Och så är annars turism till Voxenegg till Sustiarna. Och till en gång kombination så Chanekund där damer väl ut naturen och fiska och vaja och så kunde jag cykla turisten till det öla flott område som vi fick bo i.
1: Ja.
2: Så här kommer några turister och till en gång intjäning Chanekund. En annars är det manglade
1: här är det en servicefag, alltså här är det folk som arbetar i handeln, någon som arbetar i sjukhus, någon som arbetar i skolan, någon och Sörnstö som kommunen.
0: Ja. Mm. Du nämnde fiskar, hur ska vi fiskar

0: Og Østen blir av turisten?
1: Ja, til å bli av turisten, ja.
0: Kan komme derfra og USA?
1: Alle er verden,
2: ja. Ja, USA.
1: USA og fra Asien.
2: Tyskere og ja, fra
1: Europa.
2: Taiwan og...
0: Man ser også japanere og kinesere, ja. De tar blir så overfra ferdags nu.
1: Og det er ødselig å være turisten, altså sommer vil jeg bare være bo i noen, men så er det ære. Da vi bor i Kumi, og det var en som hever turister i Gjera, så faktisk får vi hundasleder. Alle vil kule oss opp, hente disse turisterne, så får vi langre en ski, nyene som kan klesjere, vi tar ikke bagasjene og setter bagasjene et bestemt sted, og så var det vekk i en av vikler tver oppe i fjøtlen, og så hentet vi det at. Så det ære som kommer bare for å fiske, andre bare for å sitte i kjøtt, så det er i med slø.
2: Som er for å dykke.
1: Som er for å dykke.
2: Som er for å sykle kajak.
1: Ja.
2: Ja.
0: Og ja, det er kajak.
1: Vi tar ikke kajak. Det er ikke sånn jeg brukt. Det er nærkere veier menn som bruker det, da tar jeg ut med utkjøttene og harponerer disse nærkveldene. Ellers er det joller, en stor pinesmotor som jeg har brukt.
0: En bater i fergen av Joel, og tro på en bater.
1: Ja.
0: Han er selv forskjellig, jeg sender hun. Og i fergen han er vi på Hetland og Ørsknøysen og Hebriden. Det er sur åkken som alltid før han kan kalle det. Han pleier å være kvart og er i Grønland. Er han vært i Estgrønland?
1: Ja, han er vært kvart og er der han er i Grønland. Då lukkar det ta corona vart ta då var det inte. Så jag hade ägst vid Estergrönland och tillägga som det sista steget. Då där vi var västsynne så kom han till Estergrönland. Och det var ägst i år. Och så färd ut till Köra byggt. Och halta möte i bygghusen och vi var fall som bor. Så till ett öde glädje för det och till stor uppmuntring för Akon och till som är tryggvande och med glädje för att kunna bo i evangeliet.
0: Så du plejer å vite at du kommer til Skrønland?
1: Ja, vi vet det vi kvarer før. Ja. Og vi rønner for TV som er Tarsilak, som er tryggvandig eisne, for TV.
0: Og bare noe vel med å til Skrønland, jo vel?
1: Ja. Det spyr jeg etter når han kommer, mange nå til neste sommer.
2: Ja, det gleder seg utrolig enn jeg, og folk som vet annars ikke känna särskilt väl utifrån bygden om där vi kommer nu så unga dronker och sånt. Ja, men jag bor ju kvarst där till att jag väl kommer. Så det är jag glad för.
0: Så är det så byggt av fast en bojen och bor av baten?
2: Ja, vi talte ofta när möte uppe i, alltså vi följer runt vid traktater eller inbjörningar till ödlhusen där vi kommer till denna bygd. Och så har vi möte i skolan eller i bygdehusen. Och så vill jag öll bjöva jag på att han har till kake och kaffe och te.
1: Och du ligger i Kibu i Kaj, men det är inte allt det blir till. Det är sådana stora moner och flow i fjöre. Ofta kastar man atcher och lysande utifrån. Så öll silt ut i en sån gumbade. Att det fram nekva för...
2: Gibson.
1: Ja. Så här var det en andakt ombord och synka och få en dräckande.
0: Jeg tror denne måneden mellom flå og fjøret og Grønland, det er jo tiltid, ikke?
1: Ja.
0: Er det Ørvis i Øst-Grønland eller Vest-Grønland?
1: Jeg halte det samme, altså. Nå har jeg ikke nekvet til tabellene for Øst-Grønland, men jeg har ikke nekvet ære stens. Men det er nok, det er en 34 meter av måneden.
2: Ja, det er det samme i Øst-Grønland.
1: Ja. Så det har jeg ikke alltid nekvet til. Jeg synes jeg at vi tar snakka en ois, så det reker så hardt, så ångt du så må vi, om varandra, tar man kan börja cykla, så må vi, alltså visst det flera kilometer brett oisbälte, står en oisfjallan, och vi skulle ut och cykla långs hennes, till en bygg, så akkurat att det flow, så blir det en 34 meter rum från stronten ut till, så klart att snudja det fram i fjörnet. Men så blir det där regatter och regler här. Om jag inte blir fänka över det så är det gal. Så tar brukar vi nek och anser vad lättare.
0: Så man ska nästan här och köra för att linja i
1: ja.
0: Bevissthet.
1: Ja, och

0: det räcker här är sommarstädnes alltså om du ska få bo i hata nese ta det flow så sloppa. Ja.
1: Vi tänkte också på en sån fjör som har lik fjör och så också där en månad flow fjör på en 4 meter. Det är en förfärlig vannmassa som vi har flottat ut under den fyra tjocknaden i fjörfaden.
0: Och sen fjör,
1: till öjliga kräfter.
0: Ja, och sen den fjörden fyllde vi stavaren och utkötlån.
1: Ja.
0: Och till öjliga kräfter, alltså vi stod och fänkade över så vi baden började krösta. Så till sin åktigen så cyklade vi baden upp på en fläka som ligger på en utsläka. Så skiljer mig.
1: Ja, helt det. Ja.
0: Det är bättre lite på utsläka än att vara krösta i mitten.
2: Mm.
1: Ja. Så till kräfterna, till är öjliga.
0: Ja.
1: Vi är färre också vi och jag har sändits ner och det är otroligt dejligt haft det ner och spännande. Men vi är färre nu att prova runt det här samtalet. Men så ska vi också ihåg som är spårstyrna. Då såg jag det på framtiden att det blev gammelgrönande. Det är ju stadigt nog så ung, vill jag säga.
0: Ja, det är sånt här som ett ämnt ämne. Han må bara lägga fram för herran kan han instyr men vid instyr vi tar sätta en sankum av stålen och vi tjotar det som är tryggvande här och innan klara att häva sankumna tjotar kun vid kan man vara lejs men ja vi damar väl här men vi tar också bort ombott ner så det trettio reisene.
2: Men vi tar många planer om affärer här från en.
0: Nej.
1: Och du har ju skola köra så tisch bara som man ser
2: här. Då må jag lycka. Ja. Ja, vi är en naturlig oss.
1: Och du har ju till lojans där vi är till allmänna. Och där man trus väl och följer att man är här som god vill att man ska, ja. Man ska vara. Man kan säga att titta vad teacher missionsbojen till det kunde sagt att ta herre sig färg ut och gör allt folk att slå till deras minnar ja så är grönland och östen uppfattar att du
2: ja
1: och östen grönland och östen äst grönland så att det är av medel av fjärskott
2: ja
1: Miriam och Nils jag får tacka dig hjärtat jag kunde huxa mig er till sysslet som vi har haft mission att göra att bena sluta bönt för det kunde med Herre ska vara sikrande igång. Vi tackar det här färg himlen för att vi har kunnat haft det så lötna samma ner och vi bygger sikning tojna i tändarna och arbetet som Miriam och Nils gör i Grönland. Vad sikrar dig till likam, vad sikrar dig till sal och vad sikrar dig till anta och till att ta en inhästning här för att du tror inte att bygga vid dem i Jesu namn. Amen. Ja, jag har också med att ganska runt av er vid en sanje som helst händer till sangren Sövna Simar om Jesus. Vi tar en upptåg av Magna Kristiansen och ganska Egon Sone, han ganska finner henne fram. Så som jag så till alla sjöst så stora tack för att du tömde att gå med er. Han är välsikten till ikon.
2: Tack
1: för det. Och värdigt ikon från ett lån till åkra bön. I Jesu namn. Amen.
2: Tack för det.
1: Och så färd och höra Magna Kristiansen sin tjänst och sövna simar om Jesus.

det stormar, när det stormar runt omkring. När det stormar, när det stormar, när det stormar.

Hjärtstadslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvön mig dag klockan 4 och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Hjärtstadslåter klockan 4 mig dagen. All in

0: Hey, hoor maar, hè?
1: Luist. Vind jij nou eens een smartste microfoon, want ik kan kijken rond achteraan. Is dat om papi stam als je wel bent. Zo, om is dat je bij toos en mythie heilig, zo dat succes weer wat een roeier verder men. Ja, dat takken we takken som jag tänkt om man för att ta jag toos en ock. Nej, till tecken som jag känner mig så är jag David. Och är sonen till Daniel Han och Jan och Thomsen. Och ja, till underligt att stanna här på en. Nu skulle det vara fantastiskt för att komma och försöka ha en som har lust på mig till. Fast. Jag vågar att hända lösen här blir till uppbyggning och till ära och till Jesu namn. Ta i regn skriva till mig, regn hammer, och skriva till mig, hejdå, till tog slut till att tala till ett morgonmöte, ja. Min första tanke var som så är jag är inte synd för unga till det. Alltså, jag är hodat till att säga nej, ja. Men så kött jag kom vid två tankar om så kom jag ihåg som ta Paulus skriver till Timoteus och i 4 Timoteus är bra 4 12. Här skriver han: Låt unga vandra till för att du är unga. Nej, vär tajmon som tryggva fyrdöme och i tälo, och i ätbore, och i kärlega, och i trygg och i regnlega. Så tar man kynningen kunde skulle bruka mig. Ja. Så jag får leta är det någon kynningen. Och det var så mycket när jag leta som kynningen att jag får hugga sönder om Paulus och livet i honom och hur så tar upplevningarna han hejer till grundarlag för hans bröv. Och det var så mycket härifrån att jag hugga vad ska jag att Jo. Här är också som jag faktiskt gärna vill säga. Och som jag säger som tungt om här till senaste tiden. Och tala mig så till versen som jag gärna vill grunda av i det. Och det finner vi i Filipperbrevet kapitel 3 och det är vers 14. Filipperbrevet är fantastiskt bra. Det är underfullt. Men han skriver, Paulus skriver här till samkomna i Filippe. Men att gör jag. Jag glömmer mig till som attanför er, rätt mig efter tog som framför er och stövning mot malen för syrslönna som god av hattande har kattat honom till och i Kristi Jesus. Och allt det här är alltid varit ett rädd avhållvärst vers att lysa till mig. Tog jag att inte några negativa hårsta därför att kristendomen han är inte en religion till en relation, va? Alltså, tycker jag också med jag har skrannig och så kan man spela sån, kan du månader, va? Jo. Kristom är kanske religion och tyffor när vi tar va, ta hela året. Vi tar va några syvänjer, vi tar va nästa, vi tar dopen, vi tar va brevbrådningarna. Men så, hur är hon en relation, vad är förhållande du tar? Och det är vi också här dag till dig. Det är, tar vi gänga vi från morgon och vi kunde veta att Jesus är god, han är vi också. Och han stolar också. Och ta vid så snabbt, ta vid fettla, så rattar han också denna hånd. Han säger, vad ska jag komma upp att vi tänka vad gör? Och hos uttog hur Paulus skilt då han mötte Jesus av vid till Damaskus att han skriver och i början av versen men ett gerie jeg glømmer til han som 18-4 er. Til rævlig mest verdt etter min mening. Rævlig overhørst, han kan skrive det. Tog jeg, kanskje til noen tykkene i samme bad med meg, her tog jeg og lyser brunnen til Paulus. Jeg også, ok, Paulus skriver som du sånn forstår. Og han forklarer hva han gjør. Han forklarer hva han skal ubygge vi. Men til svære ikke mer enn så. Paulus han skriver, han... Jag ska göra som de säger till det här. Men för att skilja detta verset så har vi måste ta sina kontexten om det. Till det här ger det bara lättare. Men det är inte så större i budskapet som Paulus skriver här. Så om vi tittar i vers 5 och i vers 6. Här skriver han. Jag är omskåren 18 av dagen. Är av två Israels av att Benjamins. Hebreare av hebrearen. Efter lovande fariserare. Så ojen värre. at ég lá eftir samkomna og rættvísa eftir lóana verð ég ólasat. Að Paulus, hann hefur nokkur að sinna kreditta til sem, að þá ég maður lesa þér, svo þetta, ok, Paulus forklarar hvernig og hann hefur að sinna þér á, þess mann hefur að sýja, hefur að sinna tója. Og, men þá ég að lesa þér, svo þetta, ok, hatt Paulus, hatt fyrst fremst Paulus forklarar hvernig er, men þegar tói að, kannski tói að við hefa biblina, við hafa nýja testamentum, og her brun til Paulus, her møter ut honom som Paulus. Men umyndig hon, hvordan samkomman er veri? Det finns ju samkommar, ta till henne. Att plussas, nu ska jag ner Paulus komma till dig, ja? Och han ska börja skriva till dig och röka ut till dig och säga som, hej tid, bror och syster, jag ser inte vad det gör och här är några ting som har lagt till mörker, ja? Och jag tycker att omkring vi redan är sålt till att huxa. Det är Paulus. Är det inte han Paulus, alltså Saul? Är det inte han Saul som la efter honom? Som är utsökt honom, som är vita sett honom i fångsel? Alltså, vers han som är vi, säger Jota i Steinisnösa, Stefanus. Alltså, ska han som nu komma och säga vad vi skulle göra? Alltså, hur hälter han sig värsa? Och är det att vi kommer kanske skilja det? Alltså, nu, vi tar kanske inte om det, men till kristna vi är utsökt i Etiopia och i Nigeria och Ölandäggs. Och så timon är det kanske öliga ring som onker som har förra vid efter timon och kanske drivit några syskon timon nu ska komma och vara vittna mot. Så det är inte bara när karaktär vi läser Bibeln, det är verkligen hett. Men det som heter Jev Paulus är några som är tröstörst. Det ger honom en av forstöj som däckva och hon har skammast vid. Paulus vet det. Han vet att byarna så har sig mött de andra måsöver. Han har mött folk som säger, vad ska jag? Vi måste säga nej. Så kanske det kommer ett lag. Vi skulle ha några visar kera till att kan som heter en fettla, kan de ta en efter åkon och tror en bara samla åkon så du kan fänga åkon ett lag. Att det har sig varit en väldigt öktig av tajmona. Och Paulus vet det. Men hvordan kan han så skriva her? Men alt gjør jeg. Jeg glemmer det som alt han fyrer. Det er ikke, altså, han glemmer det ikke på at han måtte, altså, hva skal det? Hatt hendt, altså. Hatt hatt hatt hatt hatt ting, ja? Nei, han glemmer det ikke på at han måtte, men heldig på at man kan lære av forskningene. Men, av forskningen skal ikke tinge han. Det skal ikke fåre honom fra hans her liv ved Kristus. Paulus har en radikale omvending. Och där mötte Jesse, han får 140 grader och han får alla en himmel. Så han har skilt att han är just fejler. Och han skriver en tag och mot ändan så löver. Att Jesus kommer att frälsa syndar och att han är han hans största. Han skilt det. Men omkursverkna så är han skilt att han har en uppgav. Och innan du gör ni att ta kristna löver till inte en bära i religion, till att sin relation. Och ta goa vid toga är att till tvärmålare som sitter på det. Ta er livs på uppna för ta det över önig och till religiösa maten. Jag säger till religiösa linser till att är kärgajs rätt och nek och gläser och att sin folkaskan om till att om hur så kristdomen är bara religion som gör mening och mot lära religioner så, liksom, så är det det ena som är standande. Ja? Och det var inspirerat så, jag lyser nog så mycket av troarvärde. Ja? Men det och i mina jakt efter troarjotta så har vi lovat mig att glömt det personliga. Jag har glömt att det är först och främst ett baden för Kristus. Ja? Och när jag lyser det så har vi skilt det religiösa. Jag har skilt, okej. Jesus ska Paulus skriva här på att vi tar att det bara Jesus som frälser. Ja? Han skriver nämligen i vers 4 och sin åren, här skriver han ja, jag har nu det som jag kunde sett lydmöjna till och hållt någon vid. Helt och när annars jag kunde sätta lydsynna till hållet så kan jag ta mer. Alltså, om man helt och sig kunna sätta all it's just as an egg near like us at Egna Hall, Kanga Jessica Paulus tell Myra, Messi Tisha tell Endomali is. Nay. Haskriver, we are at, we vers Shea till we first up. Haskriver, men tell some vermer vinegar have ear for the Christus are schooled, Rockna for tap. Yes, Hanelia. Og i råkne alt fyrt tap mot det tusen som mengan meir er verst. Jeg kjenner Kristus Jesus herremån, fyrt kvart skuld jeg har mistet alt. Og jeg råkne til fyrt skatten, fyrt at jeg kan vinne Kristus. Og vi har funnet i hånden, ikke vi rettvise mine, henne som loven gjør, men vi rettvisene som vidt sikv av Kristus. Rettvisene fra gode som grunnet av sikv. Såleis skal jeg komme og kjenne han og kraft oppreisen hans høyre og samfunnet løyengar hans høyre vi til at jeg vil gjøre til hånd og løyker i deg hans høyre. Om jeg tar kun det nått til oppreisen fra en og deg ikke at jeg har vunnet til langt eller fullkommen langt men jeg støvner etter tog om jeg tar kun det vunnet til vi til at jeg selv vunnet av Kristi Jesus. Bror, jeg halte ikke ta om meg selv om at jeg har vunnet det. Og så kommer jeg til vers om at det. Men jeg gjør det. Jeg glad med det som at han fyrer. Rett om et tog som fyrer fremme ned. Og støvner et mot malen til syreslønene. Som god av hatten er kattet åken til og Kristi Jesus. Så hvor er akkurat det verset her? Så særlig. Hvor det ligger alt mat vi tog i at han, i början, han sier han kan glömma det som att han fyr. Ikke glömma att alls händer, men glömma att han last out och han förvojar. Han stövner efter tog som är för framman. Och personligen tar vi ja, tar vi av en lyskedera, tar vi en lyskedera också. Okej, detta kan jag bruka, men jag följer mig själv att jag kan att jag passar oss när. Jeg føler ikke at, my, at jeg kan ha samfunnet med Paulus uttryk her han sier at jeg glemmer det som at han fyrer. For at omtrent så har vi haft det veldig rykt med meg selv. Jeg har haft det ulandet tungt. Jeg råkner vi at øtta åkken her inne har ikke fått haft egenringende. Ja. En sånn der man vakner skal jeg synge sånne, har jeg stendt opp i alle retter. Godt nok har jeg ikke har noe, men. Og man vakner for sent. När jag sitter morgon med att känna fortsatt arbetet och tippa så vis. Dagen blir värre. Jag har sådana dagar. Och när jag har sådana dagar så blir jag så att tankarna, så rötterna kommer till mig. Alltså, jag ger också min spårdjörst eller jag ser också min spårdsakt. Jag ändrar en stöv som min spårdjörst vi ändrar i. Och så kommer tankarna att säga, David, har du så smart värda? Eller David? Hvor skulle du si det? Jeg tar ikke godt for nærkene. Da vet du, hvordan skal du enda i så støvende her på et hoksatomasyndrom? Eller, da vet du, kanskje du bare gjør det rett? Da vet du, kanskje du bare gjør det til som er kristne eier, gjør det og fører det som det penere. Og så enda han til noen, tar man kjem hjem, og man er bare ferdig, og i stedet som prøver å ta en forsøk, og sier det. Jesus, jeg kan ikke komme til tunda. Jeg vet at vi pleier to sånn i fersong, men jeg føler meg så ytla om meg selv om det som jeg gjør i det. Jeg vet at det synder seg kvann det. Jeg vet at Jesus er negale kvann det. Men i det er det blir klart for meg hvordan ytla jeg klarer meg. Og jeg har vært så ringa samvist om det. At, hvorfor takk til morgen? Jeg vet ikke helt vi gjør det. Jeg har alltid at jeg får sånn nå, jeg får lese med sånn, jeg får takke telefonene, jeg får spille nekk for negativ telefonen inntil sånne, så det er ikke nøyest til å ta seg ut til, så det er ikke nøyest til å konfrontere til og til den elskende jeg er, til at jeg klarer ikke bare nå. Til alt vite, at tar jeg meg lekk til å sove, og at noe der kommer, så er alt noe slett. Nei, det er ikke så jeg visker til. En vanlig logikk, en veldig selvdestruktiv logikk jeg har. Men hvor er det som ser? Hvor er det som ser seg der? Til nærmest spørninger, Paulus, han har hatt sånne forstøy. Og han klarer ikke engang hvor han klarer at strømme på Kristus, han Kristus, Kristus, og jeg er sånn mine feiler. Men hvor klarer Jesus ikke det som Paulus sier, at han glemmer det som han fyrer? Hvor skal det holde meg så fast? Det er en god spørsmål. Om Paulus klarer det, og han Kristus, og jeg klarer det ikke, men jeg Kristus, og Kristus ikke brøyter för mig och för Paulus till att Paulus var inte undantag. Så man har också skäl här. Man har också skäl vid hur jag har skilt. Man har också skäl vid hur jag sitter mig själv. Det finns skriva att om en är Kristus så är han inte skapning. Om att jag har skilt det. Jag har sett det. Religiöst. Men jag har inte skilt det personligen. Jag har inte skilt det. Jag måste samla att jag är inte långt i Kristus. Nej, jag är inte mig själv. Han är i Kristus. Jag har det. Jeg har ikke skilt det. Det er gode spørninger. Og til det som jeg sier, som er så tungt av meg, senest vikene jeg tar, at jeg vet at det er en sanger som har vært atvendet med min liv, fra til at jeg har vært småbarnet, er Jesus kom inn. Jesus kom inn mot hjertet. Og det er alltid så fantastisk. Jeg tror at jeg alltid ser det som ser. Jeg kom inn mot hjertet og reks inn til bostad. Og alltid det tatt dom i fortaket. Alltså att ta och är blir frälst. Kan vi bli frälst? Alltså så att Jesus är suche. Är vi ju känner att i klar ju det själva. Att är have right att se mot allt av mig själv om en elaga, men är klar det inte mer. Så gå. Kom in. Jag ska öppna dörren för dig. Och så kommer han in, va? Man öppnar dörren för honom och man går in och ja, till shit. Det är inte det man är svant. Det tror jag att det är man inser. Man inser att man är inte regner. Man är inte heilad vid sig själv. Och så börjar heilad. Det är inte alltid lagt. Det är inte alltid stort lätt mig. Men det är nejligt. Och det är det Jesus är. Att han lovar oss att ta vid att fyrst i mot honom. Så är vi alltid själv. Vi har han alltid vid oss. Va? Och för mig är det som jag säger. Att vi har kinsstöken. Hjärsta kommande. Man säger att det är skiter. Så vi tar färja ut. Och så kommer man till ett ena rum här. Jesus, han är skast, han ska akkurat gå i. Och så kommer jag slå i fyra. Jesus, hur bor jag visst ni? Jag har snäckat andra rum runt om mig. Hur ska jag ta en hund rum och fisk till er? Hur ska jag bo jag visst ni? Och Jesus, han sänder sig, alltså, ett nästan liksom. Vill du komma här till? Vill du komma så länge? Ja, jag vet inte att jag inte vill rent här inne, men vi måste här ta det i djöknen till nejot. Och sen jag vet att det är nejot. Jag vet att innan sin nere tas med vil, men jag kan inte slå där inne. Jag vet nu, kom vi gå och ta oss av morgon. Jag blir det. David, kvart helvete du är så farligt. Som bor här inne. Hur låter du mig inne? Ja, ändå om den så är det tusen måste öppna. Öppna det där skimmet. Jag vet. Men, sagt Jesus, inne här är en önskap. Här är en önskap och en myske som jag har gått. Jag har rönt att tråka allt som jag kan in här. Och jag har gått där, jag har stånkt där. Tog att är bänken för dig. Jag vet att det som bor här inne det klarar jag inte att styra. Att om det kommer ut så är bänken för dig att det får en ledja det som du har gjort här. Är bänken för dig att det får att svara det som är god vid. Så jag kan inte slå där inne i bänken. I torrig. Jag ständer och säger David, varför önskap hur du in här som är så äggvistlig att jag inte kan ta den väck. Vad är det för muskler som du är så bänkig för att jag också tar mig inte för att klara skolan i djöken? No? Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jeg skammest vidt det. Jeg skammest vidt du som bor her inne, og til en årsak hadde jeg gømt at jeg alt skal suttje så godt ut. Til så behærdet. Jeg vet det blir helt. Men alt siden lover jeg at jeg får være behærdet. Ta vidt det ut. Vi vet at det fyrer ikke alt jeg vil behærdet eller lagt. Og jeg skal ikke stande her og tåse til tilknyttet til hvordan behærlighet er færre djøkkenes og trångtene. Det er nøye år, men det er ikke tåse. Det som er helt til tåse om det tilknyttet, det er det som er hinner så inn. At jeg sier, fint nok, Jesus, fint nok. Kom inn, da. Og han får i gang da. At han var litt bulldrobrer, han får i gang til at det som er var mest bensjen for det, at det som er har rundt er gøy. Så att det kan sitta gott ut för att landa att det som vi är så bänge för att andra skulle sitta tan skommen, tan myskre att det skulle rensas. Jag har aldrig att vi ofta glömmer det att myskre synden som hon är för att bära vald och ta vid i bänge för henne och vi gör den till vald ta vid skammas vid omkring. Och säger man, okej, okay, skommen förvaltar mig till jag vill inte känna att annars ska sucha heta. Och om jag blir kallad till att arbeta, eller jag ska kanske tjäna tärnaste i luftena som kräver att det är avant i er för att det är som rot så säger jag nej. Jag tar för att lägga, tar för att lägga till att myndna som folk sucha mig. Tar för att lägga till att men ta för och från att tärna. Ta för oss från att leva som god. Ta för oss från att kunna att glömma det som att han fri är. Och hon häfter sig fast i oss och tar väldigt tungt. Och man röjner och man röjner och man röjner. Men förra färgen tar först man färre skritt fram så säger man, vad ska jag? Jag äger den. Jag äger den och jag äger tog jag två hever. Inte lova, Jesus säger. Och eftersom jag värde här, inte lova honom. Om det ska vara till sista där så värda så. Men ta i lova Jesus igen. Han får gångt. Och till ja, det förstår jag. Men hinna så in dit. Och hinna så in. Tan vissa och tan glädjen av att nu kan jag jag kan tjäna, jag kan tjäna. Jag ska köra bänken för just nu. Jag ska köra bänken för att det ska komma fram. Att det ska visa sig när jag ringar till eller kan det ska vara. Att det ska lägga något. Nej, det är här inte långt. Jag lovar Jesus. Jag lovar hon in. Jag kan gänga ut till friden. Jag kan gänga ut till vissna. Och jag kan tjäna honom. Vi är kattla till att tjäna. Vi är kattla till att låsa inte och vara god för en annan och uppbygga för en annan, älska för en annan. Men om detta som vi går med här inne som tänker oss ska hävda sig fast och ska få oss hur kunde vi ta livet av katten och värdiga? Hur kunde vi det? Bibeln är klar, vi kunde inte tjäna tvärn och herrarna sen. Det kunde vi inte, vi måste vara ärliga vid oss själva och det är så behärdigt, men man måste höka det i allvar. Och att stanta hinna sjöne och att säga vaskat. Det har vi helt, men Jesus var där för mig. Han hjälpte mig. Han var vid mig. Jag var alltså själv. Och nu kan jag hjälpa öron som är runt om mig. Vi tog samma. Jag vet inte hur snäck vidare. Jag tycker vi vet det, men till ungdomsmöte lövdena till Alive. Här är jag ofta förbundet. Och till är en ära till att framgöra att jag släppar vid förbund. Jag älskar att bygga för sig kvöj tog jag ofta så har man bara brukt för att lusta. Vi kommer samman men vi är ofta så ensamma att lycka. Och så är det unga som jag känner till nek som kommer och bara har brukt för omkring annat. Då sa vi. Och jag har som tid känner till om till nägrant här har svårt melder i hødden at de får også gjenke opp og så kjøtt de tåser vi om det, så det som, ah, hatt av det hatt av løsten, liksom det så enkelt at vi må være fri kroner. Og til akkurat her, at nå tar jeg leser det Filippe 3.14. Men at jeg glemmer det som at han fyrer, rettet meg til tog som fremmer er, og støvende mot malen om til syreslønna som god av hattene har kattet opp til i Kristi Jesu. Så kan du si amen. Amen. Jeg er vi her. Jeg vet hvordan det er nå. Jeg er livet og i tog. Ja, jeg har gjort mine feiler. Jeg vet at jeg har gjort mine feiler. Men jeg kan lære av dem. Jeg skal ikke være benjefeb og hala over at det er helt nattig tog at til hetta, hur plåvar mig och blir vi att plåvar mig. Nej, jag är fruer i Kristus. Och jag blev fruer vid att lova honom in här som är alls en heje troad för att vara lånen. Och titta här inte för jag är nog kunnat här inne att lycka mig kväta ska vara att och titta och öjta för att tärna. Alltså jag ska vara helt läge. Jag är alltid mer så nervös som en liv som bara ett åren jag trackar upp er. Jag har talat man folk har mött för, men det är så dejligt att. Det är så dejligt att jag har och det är inte så att jag har kommit att komma för oss. Nej, nej. Det är så att jag är man folk, jag säljer och logik akkurat som det är fantastiskt. Men jag ska tala här, inte bara till morgon möte. Till några andra och men jag tycker att jag tar mig en rätt att jag rättar tyst på när jag blir spurt tror jag att hitta hit men det är helt mer alltid så långt det är helt mer alltid det är inte sådana ökta att jag inte var värdig att jag inte kunde men ändå andra och så är det att jag spår mig hur är åkon är väldigt värdig och så vi har stannat här uppe eller ska vara här och inte åkon. Och snart, det är bara i Kristi Jesu att vi kunde vara här. Att vi kunde samlas och vi kunde ha en glädje. Ta i vakna kunde. Det är bara vi honom. Så lov om den. Lov om den här. Ja. Jag var ordentligt att, och jag blir fri att titta på vad fast skilt åkost. Att det finns åkost vi. Och jag var när jag sa att jag var till uppe i John. Och kvar fast bara för om det så skulle bara vara för en person så här, hej, vill det här vara tävligt. Men god sikt, det kan vara att få göra.

Hjärtaslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Fön mig dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sundkvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Hjärtaslåter klockan 4 mig dagen. All in the

Du er evig, du er sann. Det var Peter Hedlund som framförde detta lä I fjokken. Och vi får höra Sintemeyer från Peter nu månaderin och I morgonsändningen av Bild så långt. Och det var en samröv vid honom om att det lä och annat kvart rör sig I hans liv. Och Arne får inte grönland upp så får vi lycka höra att dansk lära sig att det Skywalk lovsang som synger här. Fyr okkon din Eren.

Dina förvärta Walkman och så blev det till iPod och så blev det till iPhone och så kommer snilltfoner och så kommer iPadar och så kommer teltlar. Hvis vi så færretter til Walkman, og en Walkman-over til å være til Ivar Unker, og synes du for sånn, og da kom man enten her på en Walkman vi og noen kassetteband i, eller vi under fløv i. Og så kom du bedre Walkman-vitter, og her var øretelefoner, og så kom du med en du var ute, så kom du lortet med en du Jack visner Walkman, til å gjøre det Walkman. Så kom internettet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Øtlefonet ikke funket. Ikke datanet. Men altså, internettet kom, og så fann Apple på at gjøre en iPod i stedet for en Walkman. Og en iPod-er til å være en harddisker som ikke var så større. Og inni av hesten iPod-en han kom til å køre til internettet, og så kom til å takke tonløk nye av iPod-en. Og det var ulike snilter enn av Walkmaver, til at en Walkmaver fyllte ofte nekk og var tunker, med en iPod-aner tar vår ulike lukler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke tonløk nye av sin iPod, men at man også kom til å takke utvarp-sendinger nye av sin iPod. Og så kom man lortet etter utvarsendingen, da man var i Tøtjen i London, etter at man rannet en tur, nedan av Halsen Klagsvik, etter at hver man sånn gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, etter at liknet en telefon ned som førte data i hver telefoner. Ja, så det som var podcast i Stortom snur seg om ut fra tøy. Så det er jøkken gang som jeg har tidsen nå. Det at et podcast at du teker en internetsending fra interneten og gøymerne av tøyne færtelefon. Og det vil si at nå tar du tidsen av sending nyr av tøyne færtelefon, så behøver du ikke langer samband i færtelefon i tøymes 5G eller 4G. Tøy at utvarsendingen kommet nyr av tøyne telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nyr av sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur Øtlaheimen, fra Øtlamøvdion utvarskanalen og fra privaten podcast framlageren. Det kom til å få alt nyr av tøyne ekne færtelefon. Så du har ikke langer avmarskaver til å lusta bære etter kring hver følge, men du kom til å lusta etter DR, du kom til å lusta etter BBC, og ja, vi til linten her også høystene, just podcast nå, sørste måneder. Og et annet som veldig snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av tøyne snilltfond. Hesar her appnar til hava og lysinter kvorsen utskjønt hvis du kanskje damar best bæra suttja myntina som fyrir tunn utvarsending, ja, men så kanskje du velja en app som framhever myntina ulan ekv. Hvis du damar vel a suttja hvor tekster skrivaver om ta utvarsending som du tykje nyer, ja, men så kanskje du finna en app til ta. Nekva okkon i fyrjon hava en iPhone, og her ligger så appen podcast inne. Og en app som heter Apple Podcast, og hvis man Android-telefon, så vil man ofte hava Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk begynner nu, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskon, inn av torrere plattformøysene. Og tar man så kanskje lustar reglilega eftir leta hún taka bildslongt, ja, men så kan man abonnera eftir það, eitthvað subscribe á elskum, gera hald uppá, kannski við skulum segja fyrirskum, så kan man gera hald uppá til að sendingina og hverja fyrr møytaren leggir einu nútja sending út og eitthvað með bildslongt,
Takk om við að gera sama dag, etla dagen etter, etla yfir vikskifte, et sendingsten send, ja, men så farstu og eina áminning og eina notifikasjón om at nu en nutje farstu kommet ut, og hvis du innstillat deg til at det skal bli downloadet automatisk, så kvar jeg fyrir vid fra lintene, lett kjøy na nutja, bildelongt, og bildelongt sending ut som potvarsp, så kommer han automatiskt ner av tina telefon. Och ja, och så kan du gå in med det här podcast av telefonen som det här har ordentligt väl. Till dem börjar vi vid att lägga en förvindelse för dig och bytla ut som podcast. Och det kan du till dem täcka alla som det här är. Det här är allt det här är halvfjärs. Täcka ner av telefon. Och så har du en tjockna gång av ötlandböken i bytla av tina telefon. Och så kan du lätt ta i till så kanske först under att läsa Matteus evangelia, ja, men så kan du lätt bara scrolla ner till en förvittnes i fyrir jokken bubla om Matteus tröstra play du just inte hava internet samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G du tar lika långt av till din telefon ja, så hade man en liten förklaring kvart potvarsbär eller podcast och ja, och vi tar var långt nu lagt flera potvars bröjer ut och vi kommer att lägga de flesta av våra sändningar som vi gör alltså nu om det är inte gamla sändningar vi ändå sända och inte sändningar som läcker tonläggare är och helt inte som personliga bönder och ner men alla era sändningar som vi gör i lintna där kommer vi att lägga ut som potvars så jag tror att det är nästa till tog välnande, tack du väl emot tannasna.

Kasper Diem, säger en. Grubb lötena, hon är bära nu. Memento mori, malti annar, minst att dodja skall tu. Och i bavon bor sandlöjde staurur, lötan, en enda ju fär. Så vikvom och vojk vid er och dejen är alltid när. Men drä andan djupt, lät löjve fylla det. Seira sig i kvarja tjikno, seta sig i kvarja tjattno. Älska löjve, bojst du i viring. Aj av tillvild varst du viskaur. Spittlich. God givin gava tu erst, tär, tynun, mär, munun. Drä andan djupt, lät löjve fylla det. Seira sig i kvarja tjikno, seta sig. Och i kvarje tjattnå.

Tanana.

0: Nu får vi att höra ett brott ur Narnia-bocherna, Systersson och Ganta Kassens. Skriva hever C.S. Lewis, som är heimskänder kristen rithövendor och troarverje.
1: Narnia-böckerna är skriva jag som äventyr vid nekvån myndamålet, här alla personer, djur och veror umynta imist. Henta första boken grejer från skapan hemsens, som vi känner henne ur första Mosebok. Hövudspersonerna, Dickory och Polly, är två böten som umynta och vanliga människor. Leivan Aslan umynta Jesus som hever allt valt. Andrew Morbrower umyndar en människa och hever valt hitt önda heldur en það góa. Hinn önda jadustrottning umyndar illaman. Rithöfundrin letur tó lesaran tólka hvað ymsu fölkjene og hendingarnar í bókinni umynda.
0: Astrid Breckmann lesur.
1: Sænast hørte vi hvordan Jadis, drottningen og kjæren, kom vi bøttene hjem i okkara heim. De kunne atle hvordan bilsen Andrew Morbrow gjørst. Men av en eller annan hot ville han fegen tjene hessere måttmikl og drottning, til han bilte seg inn at han eisende var gandakadler, og at Jadis alls ikke helt at han var en verelig gandakadler. Nå sette hun seg fire at hashtag av London, og Andrew Morbrower skulle færa røyna skaffen i en hyrevåkn, men fyrst fra han inn i kamersut og let seg ut det fineste klæin han åtte, medan han bylte seg inn at drottningen for å gjøre skov i seg. Så han får han inn til Lettimoster, syste søgna, at be om pening, men hetta vil det Lettimoster ikke finne seg i, at han så ofte har lånt pening fyrr. Men nu vilde Jadis drottning ikke boja langer og for å leite etter Andrew Morbrower. Og nu kommer hun inn i kameret her Andrew Morbrower og Lettimoster standa og tjekast.

0: kapittel. Ta og i hente vi høvestittnar. Trallor, hvordan landet skal jeg boie etter skreitvåkne munnen? Jeg leik og iveren. Andro morbror forratter undan henne. Nu og hun var kommet, kvurvo atler hessar buktesli huksanenar han ei fyrir gikla seg, ta i han stå og spekla i seg. Men Letty måste rastest allt för i ett och stå brott av mig och stovgulvet. Och kvör är så löjv i emar att spyrja hända unga damal, Andro? Spurte Letty måste ojsa kölda malen hon.
1: En har på en utländing och ett äggvilja tuttningar med sig folk, stämma i han.
0: Mössn, säger Letty måste, och så väntar hon sig emot i guvrene. Pakka til og i stunden i utorhusen må innan til skamleisa teis, annars båsend i lagreglene. Letty måste huksa i at guivre månt vera komner omkro syrskose, og henne domt i åndsje berar armar. Hvor henta konan, spurte Jates. Fettla knæfir med skittna trallkona, og henne tætje til av døvun. Høtte til hun vilja gjørs så vel at malbore til hun ervis inn i husen må innan unga dama? Säger Letty Moster. Nu tökte Andro morbror som guivren vax upp att det mera. Nashtar fokur egen och nu henne. Hon bräst i armen fram vid somo rörslo, vid somo och honal i åron som fyrir stotton hade ombrött borgenar i kärn till dost. Men det einasta som hände var at Letty Moster og helt at hese og honal i årene skulle de eitast av vera vanlig og angeskon male seie. Hatta vær som i hoksaie, konan drutjen, fotl, hon dor ikke så fratt som at hosa ratt. Det man har vi en rævelig løta. Ta i guiveren brottliga rakte vi at evni hennare at ombröta folk til dost, evnene som hette virka helt vel i hennare heime, voru ikkje nøydelig i okkar heime. Men hon leip ikkje fram med oss så fratt som en løte. Ta at hon gjørdes ekvelja vånbråten ta i hon rakte vi kvose vår vær, så tumte hon ikkje langra at hoksom heita, men sprakk etter Letty Moster. Tog om halsen og knøen jo av henne, og hevja i henne høgt opp om høttet, så var hun ikke tyngre enn en dukka, og syft i henne i leiserluft i kjøkken stovene. Men han lett i måster enn være i leiserluft, stakk stovetjentan, som sent skulle glemme henne undersamme spennende fyrreparsten, høtt i innom dittnar og sier, «Herra Ketterlig, leivåkner tikkar er kommet!» «Vois meg ved trallor!» sier guivren vi andre morbror. Han får av motla och stom, härmelig en härskap, är man värlig av mat med alla. Men Jates rente bara ena för egen i efter honom, och hetta var nog mycket, tog han bra tacknade. Hon räk han ut ur stovene och ut ur husen. Dickery kom rännande ner i köken trapporna och fick stundra suttja ta i huvudstidna för åter. Pojka, säger han, nu konkur hon lejs i London. Han vet inte att nu verer. «Å, tykker jeg», sier stovetjentan, som verlig opplevde en fralikant det. «I halte jeg frøken Ketterli og Metse!» Så skunta og beiser inn i stovene for å vite hva de var i heie. Om Letty måtte være dotter nere børst gulv, etla av teppe, så hei hun også i var bråte hverst eneste bein i kroppen hon. Men heppen hei hun være, tog hun var dotter nere madrassene. Letty måste vara en äcklig harpälen gommel kona. Så läs vår och mostrar mänkan ta av dövon. Ta i hon ej finns ju luktesalt och sitter stittlig när jag krämmer notter, säger hon att hon ej bara finns ju något bla mörskje. Ikke var det lantje, så var hon kommer fyrir sig Sara, säger hon vid stovutjentna, som ångan till jag upplever en sovarnande. För allt för ett alla gröglostöjna och se till hon att ett vanta mycket sinneske konefolk gånger läst. Jag ska själv från nian till fru Kirk vid morgonmöten hon. Fru Kirk var sjående mamma Dickery. Ta i mamman hej finnje mäten, finnje Dickery och Letty måste skära isen i morgonmöt. Ta i tej vår liva få sig, sätt han sig ett hux om stövna. Trubelagen var att få guvrunna attor till sin egna heim, eller kvosset så är ur åkara, så kött som görlet. Kvät och så hände så måste de ansa efter att ilsenes riene kommer inte av henne in i husen hon. Mamma hans skulle ikke suttje henne. Og vi til at nekran hatt gjørlet av fore henne i hæsson, skulle hun heller ikke slippe like ui i London. Dickery hei ikke vært kjastad i stovene, ta i guivren rundt i at oppløse lett i moster til atom, men han hei se henne ombrøyta borgarporsen i kjern til dost, så han visste om min øyelige måtte hun hei. Han visste ikke at hun hei mistet sin dramåtte noen, ta hun kom i okkare heim. Han visste at hun atle at herrtake okkare heim. Kanska, hugsaði Digri, var hon nú í fer við at upplausa Buckingham Palace, etla parlamentet til atom, og eitt mundi vera næstan vist, at hon longu mundi hafa umbrøtt hópen ekvar lögreglumenn til smúar dustrikvr, og ívalest var hann ikkje mentra fóratói. Men ringanir tíkjast að vera som magnetir, hugsaði Digri. Hei, kunna nómi við hana og sett ringin af fingrin, hött við bægi koma aftur til skóun mittlun heimannar. Hann viti om hon som gerst væka aftur. Verða kanska okkur som stafurinn gjörd við hana, etla komst hætta bæri á kvartinun hana í fingi, þá hún var tíkjinn úr sin ekna heime. Ég nöttur að voa til. Og hvordan skal ég finna hana? Jeg halte ikke at Letty Moster leter meg færre ut, ikke utan at jeg sier henne hver jeg skal færre. Og jeg eier ikke mer enn tveir penser, men tør var nekve mer av pening for bussar og spårvåkner om jeg skal færre ut av leit om Atlan London. Jeg vet ikke hva man værre. Man andre mål prøver å samme vi henne enn. At enda slå han seg til tålsvi at han kunne ikke gjøre utan å boie og våna at andre morbror og guiveren kom i atter. Og komet hei måtte han leipa ut og teke i guiverna og sette gula ringsun av fingeren og er noen fikk høve å slippe inn i husene. Tøy måtte han anse etter høvestoren en så køtter anser etter en musehål. Han tørt ikke affære henne så fratt som en av løte. Han får inn i stovene og sette seg, vi eier noen klunton oppe at vinteren noen som det blir å si. Hette var et rundt utskottsvinteren, henne han sa trapperne opp til høvestidene og om han og ned etter gøtene, så at ønsken kunne komme opp til høvestidene uten at han rakte vittig. Hva man politiker han nå, hoksa jeg dykker i. Hette hoksa han ikke om, men i første halve timen la jeg spekler. Men det er nødvendigvis ikke at hoksa om dette, til det skal si at her til Hon var kommet sent hjem til morgenmøter, og hun var dutsjvat om beinene. Og tøyde spurt henne hver hun verre, og hva til vøye ver hun gjørst, sier hun at hun veri ute sammen ved Dickory Kirk. Tøyde så jinko henne narre, sier hun at hun var vorm vat om beinene gjennom hyle, og at hylen var i en skåe. Tøyde spurt henne hver skåren var, måtte hun svære at hun visste ikke. Tøy spurt henne om det var en av via London hun veri ui, og hun sværa i noe samfør at det kanskje kunne være i onker via lont. Ta i mamma Polly hei hårst alt dette, fikk hun vær hun av at Polly var færen ut i en bojapast i London, som hun kjente ikke, og færen inn i en avkjenta via lont. Her hei hun kjent og vass og i hyljen og stortlegget seg. Tui fikk hun av vite at hun vært ekvillig avlata, og at hun ikke skulle slippe å spille ved handa jassen atter, om hette hent i atter. Så fikk hun døvra, her atler i smakkbeste metren var tidsen borsrur, og var kort og sång i tvær timer. Så leis kunne være en og fire ta i togene. Så mian Dickery satt og starte ut i kjeng stovvindet igjen, la Polly i sångsøyne, og de hoksa og begge om hvordan rævelig av sant togene kunne genka. Jeg halde kanska at jeg sjolver hei vilja være i togstøve som Polly var i. Henne nøttes bare litt å boie til tvær timer var færne. Men dykker i hården nesten i heilen av leievåken, etla bækere av våken, etla slaterdron kom om hotten i hoksa i. Hatter hun. Og så rakte jeg vi at dette var ikke hun korsene. Og oppe i midtelen atler hese skjev og avværingene, det tøktes det ganger flere timer, hørte han klokken tikka og en av store flo og surre mot vinteren. Men hun var jo høyt oppe, så han rakk henne ikke. Hetta var eitt av taimon husen som alltid gjørs ekvilja tjejelig og kvirsætna parsten, og har alltid tidsist að rjuka og segja kjøte. Medan han satt och bojade och hukte ut i köken vinter, ja, hände jag och småvis som över nötter att nämna. Till jag satt nu visste det sig att detta skulle vara områdande. En kona kom till mamma Dickery vid nökron vinbergen och jag tog jag ditt när en stovna stod öppnar hörde Dickery kvar lätt i mostro och kona stod och tåsa om ut i gångarna. Åh, det är vinberg och gav! Hatta var mal ju lätt i mostro. Är han näka som hjälper henne så är han inte vinnbär. Men nejars, lilla Maple. Men jag hade tyvärr att hitt enaste som hej kunnat hjälpa henne nu hade varit frukter ur ungdomsens lande. Det är det kvossas för åntje i Hesenheim som kan göra henne fruskatter. Och så tåsade jag spekligar och sötte väl mera som han hörde inte. Hej han hörs lätt i monster tås om ungdomsens land när det är fyra, så hej han haft huxa att hon mente ju inte avgörst vittu. Att detta bara var årliga som hinnom tillkom och damer väl att nöjta, och han är inte huxa mer om det. Men så rann honom brottlig i hoa att han visste nu, då att lätt i monster inte visste, att runt och ver och vår och är heimar, och att han själv hej ver i enom tarra. Och i kvosso är, var kanske ett verligt ungdomsens land, onkustäne. Kanske månde nästan allt vara här. Kanske var i omkron främmande hem i en frukt som kunde göra mamma och hans rätt fruska. Och ja, du varst, kvosso där känns det att du varst våner om åkost, du inser det av heilon hoa. Du varst om man missa vånerna tog att du varst, att det heter å gott av det satt, och tog att en över så ofta var vånbråten för. Såleis var vi dickeri, men hesa vånna mekna i ånden att köva, då jag kanska var hetta satt. Så mekt underligt var långt och hänt, och han hej hinner ganta känt och rinkanar. Och i kvarion enaste helg i skånen munte vara heimar du kunde komma till. Han kunde ransaka alla samlar, och så får mammas rajas frusk attor. Allt får rajas gott attor. Han glömde fullkomliga titta efter guvrene. Han är långt och håndena nere ut i lumman som i gode ringren la oj, då han hörde en häst komma tvåspårande och hägg var duntra. Kvad är detta? Huxade Dickery. En brandspranna? Han vet kvar nu som älter är oj nu. Pojlar och skåt, ljån närskast hända vägen. Åh, hon är här! Men nu är det kanske inte att säga där kvön han sipade till. Fist kom lejevåkneren, ånden satt av åkstjöra sätnen. Jates drottninga rassla tjärns stod rött uppe av åkentätjnen. Hon fotade sig väl, jaun vi är som ånden tar i våkneren för om hotten vi fotlar fära öron tjåle. Munneren stod vi öppen så tänderna sjåes, ejone gläckva som älter och suja har henne att flakra i attan av henne som hälen av henne hela stjötna. Hon dukte misskunna läsa hästen, näsa klockan av hästen och var utspå bylar och rejer och vänkan är blött åt det av frågå. Hästren kom tvåspårande nedan emot i huvudstoren. Det var omreppig att han rente av lyktasteran och rastaste atterbeinne. Våknaren rente duntrande av lyktasteran och får ur spöner. Guivren fick i senaste löte låpen i rabätje av hästen. Hon sätter sig glajvande av hästbätje, hälte sig framöver och täskade hon också i öra. Kvät hon teska i vet inte, men åren är spekt och i kvosso är inte hästen. Helt ur övrigt, han rastest attra atterbeine och nätchen i ljåa som ett skrutsch. Hästen var bära häckvar och tenn och ejo och fokande fax. Bär en marstallig rejmöver kunde haft versitande av bätjenom. Åren tycker jag finns ju ånden atter, bärst så mäkt då. En annan vakner kom vi fokande för att han av henne förra. En löckregler mäver och en tjocka mäver vela fracka lopa ur vaknen. Så kom en annan vakner vid tveim och löckregler manna träd. Och att han av tajm och kom 20 folk, flest bojpå, cyklande. Och öll bruxla och ropa och ringte vid cykleklockorna. Alla tjänas kom en hoper av folk till gånga. Det var öll pöst som det hette runne, men var ivalest i gåen hyre. Vindöjne får upp alla städen i götene och stov och gentrotänare kommer fram och i öll ötlun höfustorunon. Te vill du ikkje leta henta stortlega gleppa sig av honton. Og i mean var en gammal uppskakavur mavur færna streva sig ut ur lautunon av hinnom fyrsta voknunon. Nøkker folk lo på til og får jeg hjelp på honom, men somme to av i en ved og andre en annan ved, og kanskje har han kommet lykka kjøtt på sur lav til noen om åndsje hjelp til honom. Dikker i helt at den gamle mæren var andre om årbror, men han sa ikke anledd av honom, til at høy i hatter hans var klønter nir i ved til. Dikker i skundet seg ut og får opp i mannamikvene. Hattu konan, røpte en kyrkje mæveren ut til han vurskja jates. Lagrækla mæver, kjær skjelt og tøyna, hun vil ståle for flere tusen punt i handlet med noen. Hikken da perletjetan hun om halsen, i eierna, og hun reisen slier meg i anlite.
1: Ja, det skal jeg si at det, sier ene mann av skjernen. Hatt det et vekrest av blå eier som nekrant jeg å si, et dikterversk, halka troi som har vært stersk.
0: Tion åtte jeg lagt en gåan roan kjøttbytt av eier, Tion, sier en slaterdronker. Tema for å hjelpe. Se mer, sier ene hinn tuttninger mest jeg løkker til månen. Hva er det verelige som av vasi her? Hon var ståle, tog en kyrkje med henne oppater, ta en annan røtte. Lät ikkje han da gamla jassen släppa borster, det var han som etkja i henne til. Hinn gamle mævren, som ju var andre morbror, var just komna føtter og stå nu og gnudja i sinne blav og mestje. Sige mer, sier løkregle mævren, uti han vente seg mot honom. Kvadr av asi her? Sverar jeg rødt andros inn i hatten hon. Halt og pæt vi har så nu, sier løkregle mæren olvarsamer. Hatter avgjørst åndsja flenne at, færgjord jeg sånn hatten hon. Det var lattar sagt enn gjørst, men ta i andre morbror enn a løti ei to i hatten, tog og tveir løkregle mæren om hatta skuggan og lyska og han av.
1: Takk fyre, tusen takk fyre, sier andre morbror spakmalter. Snora takk fyre. Uff, her rævelig oppskaka vår. Hei, anker giver meg et lydde glas av konjakje.
0: Hatt du tid om vilja gjør så vel at svære med spurning noen, sier løkreglemævren, og tog fram en storan opprisblokk og en ekvelig luttland blodjant. Hva tid om arbeid av sin unge kone?
1: Han sette råpa og flere røtter, og løkreglemæren fikk nesten ikke stundra å leipa til viks.
0: Hesten skulle sparska han, og over hva kunne han late lov om han var fire. Så snæra i guiveren hesten hon, så atterbeinen stå av gongobretne, og hun vendte i anledd imot i askoaren hon. Og i hånden i heion en lenkan blenkan knuiv. Hon hei skår i hesten leisan ur vognlevden hon vid knuiven hon. Og i mean alt hette hei vere, hei dikker i rønt at komme guvrene så nær at han fikk norske vid henne. Men hetta la ikkje så vel fire, tog at alt og mong folk stå og fåra og øremegen. Og skulle han släppa hin vegen, hei han vært nøttere av smakt seg mellom hestehekvannar og trækjensjene som var fire husen hon. Og varst du av syndrom hester, og du tog at uimendat her, hvordan hesen hesteren var fyrir i hese løte, varst du at det hei veri ekvelja vaje at gjør sovore. Dikri visste allmik om hester, men han beit saman tenn og gjørte seg til å ruka fram vi, fyrsta et godt høvebøst. Ein rettandur mæver i bólarhatte hei nu tråka seg fram i fremsta rea. Herra løkreglu mæver, sier han. Hon sitra av munnen heste, og hon har lagt mun vokn og kjelja sår. Einu sen, høttet hun vilja gjør så vel, einu sen, sier løkreglu mæveren. Men slukter ikkje stunder til, sier voknstjåren. Jeg kjenner hent hesten bedre enn tion. Hatt ikkje en vanlig ur hestor. Feier hans var offiser hester i rei her nå skal jeg si at tion. Og heldre hent han unga damen og at øse hesten opp, for ånden okkar av lov i henne. Lete meg slippa til hans her. Løkreglemæren hei ånden måtre at mannen slippa fram et, til at han vil de ha hesten lengt borste fra seg. Voknstjåren kom et fet narre, hukte jo på jates og seie, men ikkje å vina lira malen hon. Høyre med frøken, lete meg få om høtti av honom, så stod jeg til hun er bætjen av honom. Til hun vilja kanska helt å slippe heim at drekka til hun en gåan temon og kvilla til hun, så forbedre jeg standa til tja til hun. Han ratt i håndene fram imot høttenen og hesten hon, og seie, stittler, Jarper, stittler, gamle, stittler. Så tog över en första fär till årarna. Rötten skär kult och klar fram ur ötlon öron ljån. Bur hundor tuin, säger hon. Släpp allt för att konkaliga gängare åkara. Vit er och jates kajsarinna.
2: Hetta var pastor ur bókina Systersonur Gandakalsins. Theodor Hansen tutte og Astrid Breckmann les.
3: Og í næstu viku fer við at høyra næsta part.
2: Takk fyri okkum.

0: Nu får er att läsa vers som ständer i Matteus 6:33.
1: Nej, sökje först rydje Guds och rättvis i hans ära. Så ska allt detta vara givet ikon omframt.
0: Nassanger är det Build Your Kingdom Here.

0: Nu får ära läsa ett vers som sänds i uppenbarelserna 19, vers 3.
1: Lät dig åkon glijast och fäcknast och djäva honom dörderna. Ty brittle ibland syns er komme och bror hans ära hever gjörst sig till.
0: Nassanker är The Resurrection Day.

0: Nu får Eira läsa ett vers som ständer i Rambraunen 8, vers 33.
1: Nej, och jag ödlån här som mer än sikra vid vi honom och jag älskar i åkon.
0: Nassanger är det more than conquerors. Det mest är mer än sikrande.

0: Hör man väl?
1: Bäst.
0: Jag finns ju en smarts mikrofon någon så jag kan gänga runt där och fram. Så som pappa stammar sig väl, men... Så om jag släckte med att ta sig mitt i hela så är det 63 batterier i färg, men... Jag hade tack och vi tackar som jag tänkte om man för att ta jag ju ta sig nog. Nej, till tecken som jag känner mig så... Att jag är David. Och... Er sonner til Daja Han og Jono Thomsen. Og ja, det er underligt å standa her på en. At nå skulle tid et fantastisk folk komme og bruke hånd til meg lurt på meg til. Tvall. Jeg vågner at henne løtten her blir til oppbygging og til ære og til Jesu navn. Ta i ren skriva helt mån, ren hammer, och skriva helt mån, hejdå, till tog slutlaut, tala till ett morgonmöte, ja. Min första tanke var som sås, är inte synder för onkel det. Alltså, jag är hodat till mig, ja. Men så kött jag kom vid två tankar om honom, så kom jag ihåg som ta Paulus skriva till Timoteus, och i fyra Timoteus är bra, 4:12. Här skriver han, lät onkan vandra till, för det här tog Nei, vi tar imot som tryggva, fyrdømme, vi taler, vi erbore, vi kærlega, vi tryggv, vi regnlega. Så tann og kynningen kunne ikke bruke meg. Ja? Så jeg får leite etter noen om kynningen. Og det var så mye enn jeg leite etter om kynningen, at jeg får hukke seg om Paulus og løyve til hånden, og hvordan tar opplevingene han heier. Grundlegg för hans bröv. Och jag syns härifrån att jag också vet att jo, här är också som jag faktiskt gärna vill gärna säga, och som jag säger som tungt om här till senaste stund. Och tala mig så till versen som jag gärna vill grunda av i det. Och det finner vi i Filippe Brannum, kapitel 3, och det är vers 14. Filippbrev är fantastiskt bra till er. Underfullt. Men han skriver, Paulus skriver här till samkomna i Filippe. Men ett gerje, jag glöj mig till som attanför er, ratt mig efter tog som framför er, och stövna mot malen syrslönna som god av hattande har kattat honom till och i Kristi Jesus. Och allt det här är allt det vi har ett det är avhörst vers att lyssna till mig. Tror jag att inte något negativt att hörsta det för att kristendomen han är inte en religion. Det är en relation. Liksom, tycker jag också om jag har hörst rannig och så kan man spela sig om katamonerna. Jo. Kristendom är kanske religion och tyffor när vi tar var det hela året. Vi tar var några syvänjer. Vi tar var nästa, vi tar dopen, vi tar var brevbrådningarna. Men så hur är hon en relation? Hur förhåller du till? Och det är vi också här dagligt. Det är att vi gänger vid från morgon och vi kan veta att Jesus är god. Han är vi också. Och han stolar också. Och ta vid så snabbt, ta vid fettla. Så rattar han också denna hånd. Han säger att vi ska komma upp att vi gänger vid er. Och så uttog hur Paulus skilt då han mötte Jesus av vet till Damaskus att han skriver i början av versen, men ett gerje i glömmet

aftanfyri Jesus. Til rælja mer skvært etter minna mening. Rælja åhåverst at han kan skriva det. Tog jeg at kanskje til noen tykkene i sambat med meg her, tog jeg og lyser brunnen til Paulus. Jeg også, ok, Paulus skrøy som du sånn har forstå. Ok, han forklarer hver han gjør. Han forklarer hva at han sa ubyggelig, men til svært ikke mer enn så. Paulus han skriver han skriver som de sier til det. Men for å skylde etter verset, så alltid vi må takke sånne konteksten om det, til å gjøre bare lastere, men ikke sånn større i bådskap som Paulus skriver her. Så om vi tikkja i vers 5 og i vers 6, her skriver han, «Er omskåren, 8. dagen, av tjo Israels, av at Benjamins, hebreare av hebrearen, etter lovende fariseare. Så ogen verre, at i la etter samkomne, og rattvise etter lovende verre ålassat.» Att Paulus han har några sina krediter till sig. Att ta en man läser det så är det okej. Paulus förklarar kvar ner och han har ett synt av det som han har sett här och syntat toga. Men ta en läser det så också. Okej, att Paulus. Att först och främst Paulus förklarar kvar ner. Men det tror jag att kanske tror jag att vi tar biblina vid den nya testamenten. Och här brunns av Paulus. Här möter vi honom som Paulus. Men om inte hon kunde samkomma hur är det? Där finns det samkomna ta till den. Apostels, nu ska jag ner Paulus komma till dig, ja? Och han ska börja skriva till dig och röka ut till dig och säga som, hej tid bror och syster, jag ser inte vad det gör och här är något ting som har lagt till mig, ja? Och jag tycker att omkring vi redan är sålt till att huxa. Det är Paulus. Är det han Paulus alltså Saul? Är det inte han Saul som la efter honom, som är utsökt honom, som är vitla sett honom i fångsel? Alltså, var det han som var vi säger, Jota i Steinisnörs och Stefanus? Alltså, ska han som nu komma och säga vad vi ska göra? Alltså, hur hälter han sig värsa? Och, är det också att vi kommer kalla skilja det? Alltså, nu, vi tar kanske inte om det, men till kristna vi är utsökt i Etiopia och i Nigeria och Ölandäggs. Och så Taimon är det kanske öliga ring som onker som har förvärat varit efter Taimon och kanske har drivit några syster till Taimon nu ska komma och vara vitt Taimon. Så det är inte bara när karaktär vi läser Bibeln, det är verkligen hett. Men det som heter Geo Paulus är något som är slags störst. Det ger honom en av forskning som väg på åkon har skammast vi, ja. Paulus vet det. Han vet att i början så har han mött andra måsar. Han har mött folk som säger, vad ska jag? Vi måste säga nej. Du kanske kommer ett lag. Vi vill ha några viktiga kärna. Vad som är en fettla? Vad som är en äst och en och tror en bara samla och så du kan fänga och något. Att det har sagt väldigt en väldig öktig av tajmarna. Och Paulus vet det. Men hvordan kan han så skriva her? Men jeg gjør det. Jeg glemmer det som at han fyrer. Han glemmer det ikke på at han måtte. Han sier, hva skal det? Hatt hendt, altså. Hatt det vært slags jeg tenker. Nei, han glemmer det ikke på at han måtte. Men heldig på at man kan lære av forskningene. Men av forskningen skal ikke tinge ham. Det skal ikke fåre honom fra hans livet ved Kristus. Paulus har en radikal omvending. Och där mötte Jesus, alltså han får 140 grader och han får alla en himmel. Så han har skilt att han är just fejlig. Och han skriver en tag mot en dag som löver. Att Jesus kommer frälsa syndare och att han är han hans största. Han skilder. Men omkringsverkna så är han skilt att han har en uppgav. Och innan du gör det att ta kristna löver till inte en bara i religion, till sin relation. Och ta goda vid toga är att till tvärmålare så sitter på det. Ta ärlig spurgna för ta det över önig och till religiösa maten. Jag säger att religiösa linser tror att är käka i strattan och gläser och jag syns folk har skått honom. Tror att om hur så kristdomen är bara religion som gör mening och mot religioner så är det det enaste som är standande, ja.
Og ta var inspirerad så av jag lyssnade nog snack av Trover, ja. Men ta och min jakt efter Trover jotta. Så har vi lovat mig sån att glömta personliga. Jag har glömt att det är det först och främst ett baden. Så Kristus, ja. Och ta jag lyssnade där så har vi skiltat religiöst. Jag har skiltat, okej. Okay. Jag tror inte ska Paulus skriva här på att vi tar att det bara Jesus som frälser, ja. Han skriver nämligen i vers 4 och sin åren här skriver han ja, ja jag har nu tär som jag kunde sett lutmuna till och hållt någon vid helt och några annar så jag kunde sätta lutsuna till hållte så kan jag tär mer alltså om man kan helt och sig kunna sätta allt sutt och sin egna läggar och sitt egna håll så han kan inte så kan Paulus ta mera men sitt är inte ta enda målet är nej han skriver så gör att i vers 6 och till vid 14 han skriver men ta som värmer vinningar har er för Kristus har skuld rockna för tap ja sannolika och i rockna allt för tap mot tusen som mänkan mera värst. Jag känner Kristus Jesus herramon för det kvarst skuld jag har misstat allt. Och jag råkna till att för det skatten för att jag kan vinna Kristus. Och vara funnen och i honom inte vid rättvisen mina henne som är loven er men vid rättvisen som är vid trygg av Kristus. Rättvisen från gode som är grundad av trygg. Således ska jag komma att känna han och kraft upprörsar hans öra och samfälla lojningar hans öra. Vi tar att evig gjörter hon och lojkar i deja hans öra. Om jag tar kunde nått till upprörsarna från en och dejo. Inte att jag har vunnit här långt eller fullkom långt. Men jag stövner ett tog om jag tar kunde vunnit här. Vi tar att jag själv är vunnen av Kristus Jesus. Bror, jag halte inte ta om jag själv vann att jag har vunnit här. Och så kommer jag till vers om att det. Men att ger jag. Jag glömmer mig till som att han för er. Rattar mig ett tog som för framman er. Och stövnet mot malen till syrslunna. Som god av hatten är och kattlocken till vid Kristi Jesus. Så. Får er akkurat det vers i hemma. Så. Särligt. Får. Han ligger allt mat vid tog att han, i början han säger att han kan glömma det som att han fyr. Inte glömma att allt händer men glömma att han lastar allt och han förvojar. Han stöder efter tog som är för framman. Och personligen tar vi ja, tar vi av en lyskedjor. Tar vi en lyskedjor också. Okej, okay, det kan jag bruka men jag följer mig själv att jag kan att jag passar oss när. Jag följer inte att, mig, att jag kan ha samfällande med Paulus uttryck här han säger att jag glömmer det som 18 för er. För att ofta så har vi haft det väldigt rykt med mig själv. Jag har haft det ullande tungt. Jag råkar med att öta åken här inne har kanske haft enringande. Ja. En sån där man vaknar ska jag syna sånt. Har jag stund och fjattar efter. Gott man kan inte ha det nu. Men. Och man vaknar för sent. När jag sitter morgon med att känna försäkert till arbetet och tippa såvis. Dagen blir värre. Jag har haft sådana dagar. Och när jag har sådana dagar så blir jag så tankarna, så rötterna komma till mig. Alltså, jag ger också min spår just, jag ser också min spår sagt, jag ändrar stövet som min spår vid ända av ui. Och så kommer så tankarna att säga, David, har du inte så smart för det då? Eller David? Hur skulle du säga det? Att det är skott för nägran. David, hur ser du ändå i så stöden här på ett? Hur ser du med syndrom? Eller? Alltså, David, kan du inte bara ge dig rätt? David, kan du inte bara ge dig det här som är kristna är att ge dig och föra det som är penare? Och så en dag till någon tar man till hem och man är bara färdig och är ständigt som prövklar för sång och skriver. Jesus, jag kanske kommer att tunda. Jag vet att vi blir två sådana i en sång, men jag följer mig så illa om mig själv om det som jag gjort i det.
Jeg vet at det synte sikkert kun det. Jeg vet at Jesus var negale kun det. Men i det er det klart for meg hvordan ytla jeg klarer meg. Og jeg har så ringa samvis om det at hvorfor takk etter morgen? Jo, hva skal jeg alltid gjøre det? Jeg alltid at jeg får i sånk nå. Jeg får lese med sånkene. Jeg får takk etter fånene. Jeg får spille nekk for nekk at vi har fått inn til sånne. Så jeg er ikke nøyest at hos av det til. Så jeg er ikke nøyest at konfrontere til og til elskar dig eje. Ta klarar ju spänn nu va. Till att vita. Att vita att ta mig läxa sova och nu till där chamber så att nu sitta. Nej, nej, det är ju så jag ska till en vanlig logik och jalla själv destruktiv logik det här va. Men kui är det så här? Kui är det så här där? Till något spännande. Paulus, han har sina förstoj och han klarar inga vojer. Han klarar att strömpa av. Kristus, han är Kristus. Jag är Kristus. Och jag är östna, mina fejler. Men kvi klarar Jesus inte det som Paulus säger att han glömmer det här smakten för er. Kvi ska alltid halta mig så fast. Den är det jag spår inte. Om Paulus klarar det och han är Kristus. Och jag klarar det inte, men jag är Kristus. Och Kristus inte bröter för mig och för Paulus till att Paulus var snäck undantaga. Så man har varit skäl här. Man har varit skäl vid kurs och har vi skiltat. Eller man har varit skäl vid kurs och suttit med sjövarna. Det finns skriva att om en är Kristus så är han inte skapning. Om att jag har skiltat, jag har sett det här. Religiöst. Men har vi skiltat personligen? Har vi skiltat att min samlad är inte långt i Kristus? Nej, jag är inte med sjövarna, han är i Kristus. Jag har hört det. Här är skilta, det är god spurning. Och det är som jag säger som så tungt av mig sen stenar, sen stviknar jag att hävda det här. En sanker som har varit attvändande med livet för att jag är småbarn är Jesus kom in. Jesus kom in mot hjärsta. Och det är alltid så fantastiskt. Jag tror att jag alltid ser att jag ser att kom in mot hjärsta och räcks in till borsta. Och allt det tar du om jag får tacka er. Alltså, att ta och jag blir frälst. Ta vi blir frälst. Alltså, så att Jesus är suttje. Jag vill känna att jag klarar inte det själv. Att jag har rätt att se mot allt av mig själv. Av min elaga. Men jag klarar det inte mer. Så gå. Kom in. Jag ska öppna dittna för dig. Och så kommer han in. Man öppnar dittna för honom. Och man gånger in. Och ja, till skit. Till skit till mig som vantar. Det tror jag att det här man inser att man är inte regn, man är inte hejlar i sig själv. Och så börjar hejlar just. Det är inte alltid lagt. Det är inte alltid stort lätt mig. Men det är nejligt. Och till det här vi Jesus är att han lovar oss att ta vi det första mot honom så är vi alltid själv. Vi har han alltid vid oss. Och som jag är resten nu säger att vi har kynstöken i hjärsta kummerna och man säger till skit så vi tar färja ut. Och så kommer man till ett annat rum här. Jesus, han ska akkurat gå i. Och så kommer jag slag för er. Jesus, hur bor jag visst ni? Jag snäger andra rum och de mera. Hur ska jag ta en hund rum och visst här er? Hur snäger bor jag visst ni? Och Jesus, han sänder sig, alltså, ett nästan lyssnar. Vill du komma här till? Vill du komma så länge? Ja, jag vet gott att jag inte vill rent här inne, men vi måste få här taggade djöknen till nejot. Sen jag sa, jag vet att det är nejot, jag vet att innast inne är det test med vil, men jag kan inte slå där inne. Jag vet nu, kunde vi gå och visst tagga oss an maren i bilen. David, kvart helt och två är så farligt. Som bor här inne. Kvi hör du, kvi låter du mig inne. Ja, ända om den så är det att du måste öppna. Öppna detta för mig. Jag vet. Men, sagt Jesus, inne här är en önskap. Här är en önskap och en myske som jag har gått. Jag har rönt att tråka allt som jag kan in här. Och jag har gått där, jag har stånkt där. Tog att är bänken
er bensjen for det, jeg vet at det som bor her inne, det klarer jeg ikke å styre. At om det kommer ut, så er bensjen for det, at det får en ledje til det som to har gjort her. Jeg bensjen for det, for at jeg svarer det som er god vi. Så jeg kan ikke slå der inne, jeg bensjen. Jeg tror ikke. Jeg stender han sier. David, hva for ønskap har du inn her som er så ekvistlig at jeg ikke kan ta han vekk? Hva er det for muskler som du er så bensje for at jeg også kommer ikke for å klare å gå inn i jøkken? No? Jeg vet ikke. Jo, hva skal jeg vet? Det er bare til at jeg skammest vite. Jeg skammest vite hun som bor her inne, og til en årsak at jeg har gått, at alt skal sitte så godt ut. Det er så behærdet. Jeg vet hvor behærdet. Men alt siden lover jeg at jeg får være behærdet. Ta videre ut. Vi vet at det får ikke alt jeg vil behærdet eller lagt. Og jeg skal ikke stande her og tåse til stikker det. Hvordan oppbehjelig til era færdjøkene som trondt meg? Det er jo nøye år, men det er ikke tåse. Det som helst vil tåse om det stikker det, det er det som er hina og sjoen. At jeg sier, fint nok, Jesus, fint nok. Kom inn da. Og han får i gang da. At han var litt bolig, han får i gang til det. At det som jeg var mest bensjen for, at det som jeg har rundt meg gang, så att det kan sitta gott ut för alla andra. Det som vi är så bänkade för att andra skulle sitta. Den skommen, den muskler. Att det skulle rensas. Jag hade att vi ofta glömmer det att muskler, synden som hon är, förbära valda och ta vid er bänken för henne. Och vi gör den till vald. Ta vi skammas vid omkring. Og sier man, ok, skommen forvalter om meg, så jeg vil ikke ha noe annet skal suttje, heter. Og om jeg blir kattlet til et arbeid, eller jeg skal kanskje gjøre tjeneste i løftene, som krever at jeg er vant i erfri, at jeg er kommer ut, så sier jeg nei. Så jeg tar for å legge, til myndene som folk suttje meg. Tar for å legge til. Men, ta forer dere fra at tjene, ta for oss fra at livet som er god. Ta for oss fra å kunne glemme det som atan for er. Og hun hefter seg fast i oss, og det blir tungt. Og man røyner, og man røyner, og man røyner. Og, men før jeg fjerner, da får man fjerne skritt fram, så sier man, hva skal jeg? Jeg er i den, og jeg er i den, tror jeg to hever, ikke lover Jesus her, og jeg får være her inntil loveren min. Om det som skal være til søster deg, så være så. Men ta i lover Jesus her, han får gongt. Og til ja, du er stav, men henne er så inn dit, og henne er så inne. Tan vissa og tan gleden jeg vet at nå kan jeg kan tjene. Jeg skal ikke være bensjen for Jesus. Jeg skal ikke være bensjen for at det skal komme frem. At det skal vise seg en ordre ringer til henne, eller hva det skal være. At det skal legge henne. Nei, hun er her ikke langt. Jeg lover Jesus. Jeg lover henne inn. Jeg kan gjenge ut i friden. Jeg kan gjenge ut i visene. Og jeg kan tjene henne. Vi er kattelig til å tjene. Vi er kattelig til at låsing og være god i hverandre og oppbygge hverandre elsker hverandre. Men om dette som vi går med her inne som tinger dere skal hevde seg fast og skal få dere, hvordan kunne vi ta livet kattene verdige? Hvordan kunne vi det? På en øye klar, vi kunne ikke tjene tjene herrene sin. Det kunne vi ikke. Vi må være eilige vi og kan sjove, og det er så oppgjeldet, men man må tøke det i alvor. Og jeg stande henne og sjøene, og jeg sier, hva skal jeg? Det er oppgjeldet, men Jesus var her for meg. Han hjelpte meg. Han var vimmer. Jeg var altså sjove.
Og nå kan jeg hjelpe ørene som rundt om meg, vi to sammen. Jeg vet ikke hvordan jeg vet, jeg tykker vi det alltid, men til ungdomsmøte,

lutna til alive. Her jeg ofte forbundet. Og til en ære. Til en framgjør at jeg slipper vi forbundet. Jeg lyst til å be for at jeg tror at ofte så har man bare brukt for at lusta. Vi kommer sammen, men vi er ofte så ensomme at lykker. Og så er det unge som jeg kjenner, til nek som kommer og bare har brukt for noe annet, tåser vi. Og jeg har som tid kjenner til om det nærmere tar oss og melder i høyden at de får også gikk opp og så kjører de tåser vi om det, så er det liksom, ah, hatt av det, hatt av løsten. Det er så enkelt at vi må være her for hverandre. Og til akkurat til at nå tar jeg leser det Filippe som er kyrsta. Men ikke jeg. Jeg glemmer det som at han fyrer. Rattet meg til tog som, som fremman fyrer. Og støvnet mot malen om til syreslønna som god av hattene hun kaller opp til i Kristi Jesus. Så kan jeg si amen. Amen. Jeg vi her. Jeg vet hvordan det nå. Jeg livet ui tog. Ja, jeg har gjort mine feil. Jeg vet at jeg har gjort mine feil. Men jeg kan lære dem. Jeg skal ikke være bensje for jeg blir hala over at jeg helt nattig tog at jeg heter hun plåer meg og blir vi plåer meg. Nei, jeg fruer ui Kristus. Og jeg ble fruer ved å love hånden inn her som jeg allsyn heier troet jeg får tåre lånen. Det här inte för jag är nog kvann här inne. Att lycka mig kväta ska vara att och det här öjta för att tärna. Alltså jag ska vara helt lägga. Jag blir alltid mer så nervös som en liv som bara åren jag trackar upp er. Jag har tärnat man folk har mött för men det är så dejligt att. Det är så dejligt att jag halta. Och det tror jag att jag har kommit till konfos. Nej, nej. Det tror jag att jag och man folk är tillgjockad logik akkurat som det är fantastiskt. Men jag ska tänka här, inte bara till morgon möte till något annat. Och, men jag tycker att jag tar mig en rätt att det är rätt att tyst på när jag blir spurt. Tror jag att hitta hit. Men det är helt mer åter så långt. Det är helt mer åter. Det är inte bara sådana öjta att det inte var värdigt. Att det inte kunde. Ja? Men ändå har den och så är det att jag spår. Hvor av åkon är väldigt värdigt och så vi har stannat här uppe eller ska vara här? Ånden av åkon. Ånden av åkon. Det är bara i Kristi Jesus att vi kunde vara här. Att vi kunde samlas och vi kunde ha en glädje. Då vi vaknar kunde. Det är bara vi honom. Så lov om den. Lov om den här. Jag var ny att och jag blir fri att titta på vad fast skilt åkost. Det finns åkost vi. Och jag var ny att säga att jag vill uppbygga. Vad fast bär fri. Om det så skulle bär fri en person så har jag vill det här värst. Man god sikt det kan vara för att göra.

Já, grunden til að allt brautist þá hefum við komað til Jesus til því að hann tók drastist indiatíf þá við vit viltast bursta læg som segir við fór og hver okkar egna við svo gjør det god nek því hann elskar okkur hann elskar í heiminn svo nek hvað hann gaf svo hann svo hinn einborna Og hvað det som vi sier her, jo, jeg citerer Isaiah 3:3, og jeg citerer jo æsne Johannes 3:16. Og dette her dette her tjattende ørner, og i glede bådskapen hun, og glede båven hun, og i evangelien hun, så det som vi da kanskje har hørt av 100 ferier, kanskje 1000 ferier. Men verleggen at jeg sier ikke noe nytt hver jeg fyrer. Og da blir djupere fyrir mer hvor jeg fyrir jeg grave inn i årgods om just det her som Herren har gjort fyrir okkur tui at det er så størst det er så fantastisk det er så ja, nu skulle vi trykka du skal jeg kanskje ikke si otroligt men merleggen at vi har ofta en torsvart at trykka vi sånn og betrykka okkur i betelta at kvila vi hessen her Men ja, jag säger helt trus. En intressant vinkel kan man säga. Och vad var det fransöken om jag säger helt trus finna vid i Apostlagärningarna 8. Här och utan att ganska göra så som hessen här detta skriftspråket säger ständigt från ordet 26 tills man har på utländska att det kommer till så att det slår upp. Og akkurat nå leser jeg ur Victor's omsetning. Hun sier så leisende her, Angel Herrans tala i Philip. Og han sier, reis til Efesor etter venen og gonger ur Jerusalem og mot Gaza. Det som bevrer ned øyen. Han reistes til avfor. Og her vær Etiopar. Hyr med avur, høver med avur, så kan det akkurat drottning i Etiopien. Han var setter i alla skatter henne där. Han var kommit till Jerusalem att tillbe. Och var nu av vi heimater av er. Han ser att i vaknen så innan och läs. Jag kan läsa han. Jo, Isaias profet. Då säger anden vid Filip. Fär och halt till när att här som vaknen. Filip landar här och hör till han läsa Isaias profet. Och han säger. Kylet du till och du läser. Han svarade, hvordan skal jeg kunne ta utan onker vil leie med? Og han ber Philip komme opp og sette seg trans her stitches av skriftene som han les hver hettar. Og til så sånn de sier, tror jeg, fra ørne tjejer at det Eins og seier hver han leder av stever av drypen. Eins og lampe teger for i hånden og røyder det, så leter han ikke opp munnen. Og tog i han var sett og lagt hver domer han ser at ikke borster og hver kan si fra at han ser til liv han ser at vi ikke borster av hjørne så det så vi i hjørne fortsetter her stendet så leisende her med han tog alle året sier vi Philip jeg blir det si mer om hvem sier profeten heter det om seg selv om en annan. Ta lät Philip upp munnen, han check ut från Hesons skriftsteje och kundgjorde honom evangeliet om Jesus. Och det är så otroligt flott. Det här är något som det praktiska i sin här. Vi läser i det gamla samhället och särskilt om man läste för Götenånden att Det här vill kalla för han förbådde kapitlen. Han gör det här vill inte lov att läsa Isaias. Tror jag tror inte. Det är så upplagt om Jesus. Han som är Guds lamm som blev drypet för i åkon. Som blev given av god för i åkon. Og hessen her med året, han börjar att citera för örende tjej, men jag vill ihåg att vi får slå upp och säga, tror jag tror jag. Och ganska täcka örende sex vi i hessen här sammanhanget någon.
Det som jeg husker i mennesker sendingen, det var nemlig at kunne gjøre evangeliet om Jesus utrøs ned. Bare for sammenhengen selv, så kunne vi kanskje tidsi under sex, det som hirmeåren ikke nevnte på en dag, han kanskje lista på en fremme rundt han, mødvist, det vidt vi så ikke. Her stender fra under sex, vid viltust ödl av lei, som sier, vi vente okkur hvorfinn vi, eller hvorfinn egna vi stender i omkring omsetting. Men Herren lät falla av han, alltså sonen, eller det här, enda personen som han tasar om, skyldena vi la av okkur ödlån. Skyldena till ett hebraiskt ord som heter avon, och det är... Ja, hvis vi tætje, jeg brukte ofte en av årabok som kallas for Strongs, og hun sjån det Strongs, James Strongs, han har skriva en årabok, vi årar fra Greingon til kvart år, og i bøybne, og sjån det nu til å enskån. Men avon merkje iniquity, eller perversity, altså perversitet, ønskaper, evil, eller sin. Og hette det som Herren lät falla, og hette her, hentan som vi kallar for lambgods, ens og seier, stendet da, hver han leder, ens og lambet heger. Og hva hette for en akka? Jo, vi så at det suttje hette her atter, og i påska evangelien, og i påska båskapen, ta Jesus. Døyr fyrir okkon, han verir tidsin, og han verir slien og bardur, som vi blåande barter, slien og sarter, synes jeg vid jo i sin her sanjunum. Og det som båskaper til okkon, jeg vet at folk kanskje har hørt det så negg, og det til så hamra inn i okkara høtt, at vi kanskje høyra det ikke langt. Tui at det tingene til lukka som til han, det seirar ikke inn meir, etla vi skiljer ikke kvært ui kvært vi heter er. Men tar man tås av evangeliet, så må man alltid tås om kvært det trolig. Evangeliet, eller glede båskaperen om en frelsare, må alltid settes i samband vi kvært er det som skal frelsast, kvært er det som er og nei, det jo det øvete av frelsene, det eller det som frelsene hever som endamål at bjerga, jo nei, kvært er neien, kvært er trobladjen, kvært er synden og hever som for. Jo, Adam var ålig, det var ikke bare det at Gud sier det skulle ikke etter surrelder, men det var mer enn det. Det var ålutten, og i grunden en opprester som var syndafall. Det var ikke løyen. Og vi skulle komme inn på denne løyen om en løyen. Tror jeg menneska, hvert menneska som etkommer i Adams, tror jeg det vi jo alt. Så Adam okkar første forfeier, Adam han og hon, og han som sett ble kallet vi Eva. Hvis tarra synd får ut tarra gener, inni tarra gær, om man så kan si, inni tarra hjärta, så har vi ett arbete här. Och hver andan personer ger tingene på sin egna mat, sin egna crooked, det är ett engst uttryck som heter fördreja, det är crooked, det är mitt annat det som la och gärna här. Hans orden av on the chamber out to yashne and then skilten og kvar ger tingene på sin egna mata utan om herran og tær kom det så skærmeta vi ja men kvar er herren er jo konkurren han er jo god som sier til såles og såles det skal være men synda fatli jeg vil gjøre det på min måte jeg vil ha mitt egna konkurrens jeg vil i tog mye lyst til tærs. Det er jo det som er trobladjen. Vann viringen av herredømen. Det er trobladjen. Det er forbygging og løsens tre. Og det er for å bænt til kunnskapetreet. Jeg gjør inntekket det som det er hod til. Og ja. Hentan her, hentan synden. Hette her er synden og skylden som Isaias tåsar om. Og skylden, hun ble løgt Jesus Kristus.
Og hvordan fungerer det? Jo, det ligger så øyelig negv i deg av Kristus her. Det ligger mittel annet at tøyd og syndar, eisne og vanligere lovgave og i modestaten, ja, men så skildar man, så skal man rinda båd, man skal bøta fyrir sina miskjer. Og til er anten av missa køyrekort, etla a sida i tvei år fangsli, etla hvert nu enn, og refsingen fyrir hessa miskjerina er. Og så lesa erta, eisne og gudsruis, eisne uti avia, uti andlia, at upprester han verir dømter. Uppræsar menn vera dømter. Og hvor uppræsar mæren? Jo, til jeg. Jeg fødder mitt. Det en arvor som jeg har. En belastning i munnen arvon. I munnen genon som det blir kallet for dare ætborer som arvar vær fra fetronon. Og dare, hva vet jeg? Jo, vi hava ovast av tronene inni ujakon. En dara som säger herra jag är och det ska vara som jag vill och som jag säger. Hon kallar det för egoism och hon kallar det för själva egoi som vill roa sig själv. Det är grunden ett uttryck för dessa syntene. Men hur skulle Jesus dodja? Jo, det var för det första att teka synda skulderna och se. Det är det som vi låser här. Herren, han lät falla. Och hur är Herren i hessen för honom till god färg? Han lät falla hessi här skulderna fyra händan upprästeren. Och fyra allt det som upprästeren omboar. Och vad det fyller vi hessen upprästeren. Det är nämligen synd, det är perversiteter, det är att vi fördreja matan att göra tingen på så lösnare, vi gör det och räknar vi. Allt det här, allt detta skajva, den leter god färgen falla och sånsyn. Hvor är sånaren? Jag är så före. Ja, det är ett mysterium. Men i verkligheten, tar vi läsa om Jesus, så är han god. Jesus är god. Så säger du, ja men alltså, är helt att god färgen var god? Ja. Men vi skulle inte färgna på att tro jag inte nå, men till era djupt ögonen, men vi kunde sucha så där så på att Jesus, son är gods, är god färgen själv och i uppenbaringar form. Tui, vi kunde inte sucha färgen. Han är utanför det skapa. Han är allt för stor till att vi kunde sucha och uppleva han. Men vad gör han? Jo, han uleter sig hållt. Han kommer till åkara. Hette det han, säger han. Luja och han, säger han. Nämligen, sonaren Jesus. Åre, så läser jag, vid överhuvud kunde fäta vad det är som god vill. Hette Guds utdrakt i armer till åkara. Frälsa Guds, bjärdkingen. Herre, han vill dreja kompostor ur. Det som tydligen och som vi inte var vaft och kunde ut. Oj, vägnas inte. Gud vill sämja. Han vill, och att det här skulle vi sådja nu, då sa jag om rattarkypande Jan, att missbrott och lovbrott och allt det kräver båt, det kräver, och det är som om att du säger, nu är det en akärare och en akärde som stannar här i ratten hon. Och det här är ju i futtjenskap om att gå en ösen. Det här är ju inte sant. Den akärde han är ju fuddler av bortförklaringen och vill försvära sig själv han och så är det. Ja, med en akärare, hvor er det? Og jeg som fører, er det god. Og hva er det han er bidra til? Alt hans er år. Alt er hans er vilje. Alt hans er lov. Ganger åkne imot det, stedet han. Ja, men altså, jeg tenker alt han langer. Hatt er utgangspunkt. Vi må alltid tenke utgangspunktet vi. Til annars blir løsnen på utgangspunktet irrelevant, brattelig. Så vi kunde kanske tidsa det här för att oss om det här som godkär i Anna Korint 5 från Örde Nujan. Det som vi skulle sucha i sin är till futtjenskaper som kom in.
tvær parstar som jo futtjenskap I mot kornøren, tar bæra bergjast, tar bæra strujast. Og ikke sant? Men kvett gjør god. Han vil semio. Og det skulle alltid huske om I en rattarsäk. Og det ofta når det så sånn her, at rattarsäker har en domer og fettler og alt det. Nu er semio mellom parstarna. Parstander, og da hører vi det øyelig ofte, det ganske degen åren at jeg skulle komme fyrir retten. Nå hører vi ganske I fjellmiddelen, nei, semje gjørt. Så til hver ånden doms, til hver ånden rettar seg. Han avløst, hvor tog semje ble gjørt. Ok. Det noe som vi kunne teka lot I? Det et forhold vi kunne heva? Vi godt? Ja. Det kunne godt. Og Og til det som vi leser her I Anna Korinth 5 fra Ørndan Udjan, her stender det her. Tog I Kristus samt god heimen vis og kjolvan, og tilroknar heimen, ikke synder tar seg. Hva sier du? Ser han bare borster fra ødelene sned? Leser vi her. Og han hever lagt ned I okken år satarenar. Vi da sender på sted Kristus her, som det hever god som avmynt vi akkon, vi bygge og sted Kristus her, vi det sagt, vi god. Han som kjente ikke til synd, gjørte han til synd, fyre akkon, fyre at vi og I hånden skulle være rettvise gods. Semja dit. Og skulle vi med alt det rette skjærsene, hva det som henter I denne semja? Jo, det at parstan bortjas. Den støvan som han heier, hvor skjer, ja, men, jeg halde det så, og hun sier, ja, men, det ikke så, det på mye måte. Parstan bortjas. Og det som kan henta ui til evia, det som hente ui til evia, være parstan bortjas. Titt. Ja, men, god kan ikke bortjas. Det blir ikke til at god fæger for at innrømme det at jo, hva skal han gjøre det? Han gjorde det genialt. Han bøkte seg ved Golgata dit. Han kommer og bøkte seg helt nyer her. Det god sjolver oppenberer som bøkte seg nyer og djeve sitt liv. God bøkte seg ved Golgata dit. Ja, men hver skal jeg, hvordan skal jeg så? Ja. Du skal leisne bortjatt. Bæje parstar. Det stender her. Bæje parstar. Må bortjass. Det så leis det fungerer. Ja, men hver? Vi Golgata, sjålvande. Det var her. Det steg. Og god bortjass nyr. Og fyre kvett. Semjo. Sottar djer. Jeg kunne teke I håndtena. Jeg parstarne kunne teke I håndtena og kvar en øren og sige Vi semjast. Ja, men hver Golgata? Hver det fyrste sted her jeg skal bodja med? Jo, alt dette som vi lesa om, alla vi inn I djøgnen, Isaias tror jeg trus. Alla vi inn I djøgnen, Johannes evangeliet, ta sætten og heltene her vi tåsa, og vi får grett fra om løyengar Kristus her. Alt det som te innebærer, Allt det som Jesus og I lutne til fægeren, til bøye som han finnje, djever seg. Han offrar seg, og offre ikke bare til at Gud sier, nu vil det suttje blå. Nei, offre hever et enda mål, og det lutne. Gud opplever et fullkomig offer. Et lydnes offer, då Jesus, han dør ikke, då han verer tidsen bæra, nei. Han verer ikke tidsen vi valgte, nei. Han djever seg. Det så gjør vi et middel annet, da jeg tar koma etter honom her, og jeg ser man I havan, og han spyr hvem leder det etter, Jesus gjør Nazaret. Og så han det tar fadla, etter honom.

Og onkel byrjar ta at forsvara seg við ein svøri. Og han sier stikk svøri og slur han. Skal ikkje menneske sånne loja på enda maktan? Og han djever seg. Hvor? Det fægeren sier det. Det et uttrykk fyrir lydene. Og vi kunne tidsi sjå at det alt som hender framan undan her, han sier, ikkje min vilje, men du inn. Offre fullkomme. Lampe, lampsoffre som vi giver her, det fullkomme. Hvor? Det 100% loja til fægeren. Og hendan sånt där gör den. Låt mig nu markera som Filip att som det står här och jag måste såna 8 ur 500 talet Filip upp månen han Jack för ut för Jesus Kristus och kunde göra det honom evangelium Jesus. Hade det evangelium Jesus dit. Och jag vet att onkel kanske har huxat så här när jag men inte skilja att short det att jag har hört det så ofta när det blev det blev flukt i munnen. Men man hade semja. Sort sort där gärden. Og vi kunne huksa så det sånn at da jeg sier Golgata sottar steg. Hva mestir det? Jo, det mestir deg i Kristus her. Det det det snur seg om. Det evne. Det sentrum og i öllene sånn her. Atler jeser her sottar gjerne. Han ble gjørter til sint. Han let mistgjerne. God let atle mistgjerne fatla og heta lamp. Eh har vi ho att nej jag lämnar läsa det här först ordentligt för att höra en sång förra korint kapitel 15 det är evangeliet det är för att understryka evangeliet och evangeliet som säger så läs när från ordet förra korint 15 ordet här säger Paulus så läs när är sätter fram fyra till kombröver evangelie, altså gledeboen, som vi kundgjørte dikken, som ditt eisen tog vi, som ditt eisen stand i, som ditt eisen vera frelster vi, om, altså, jeg var anker sier så satt som ditt halda fast, men det er en treta, det er et om ditt halda fast vi årene, og jeg kundgjørte dikken til, og jeg annars tro til omkjøs. Annars tro og tid til åndsjøs. Det er at vi må halda fast vi det her. Kvært? Han sier her, tog jeg lærte til konsumt det første, som jeg eisen i havet ikke vi, at Kristus døye fyre synder okkara. Etter skriften. Vi må halda fast vi det her stegje, her ui lid bløva sott vi god. Hva mer skjer der? Jo, det mer skjer. Vi bruker mynden etter fra rattarskjelen, nå gjør jeg partene skjemme. Og tar tak i hånden av korridoren og sier, hette var steg. Hette det som jeg bor jeg etter. To bakte det, jeg bakte med, vi møtes det her. Og enda maler vi at her, Gud sier, nå tar jeg i hånden av der og sier, kom nu. Lad mig nu släppa ett lejat till det som man vill, till det som sämjan inneber. Att god blir god i okkara liv. Att herren blir herre i okkara liv. Vad kan hända? Jo, det som kan hända till att vi betrygg vokon ivertlösa sämjena. Vi täcker i hånderna, vi bantar vokon här och täcker i hånderna och säger nu sämjas vid. Du häver rätt och så är det. Men at vi tar bryr switcha og ikke halda fast vid årene. Det det som står her i under tveja. At det ikke halda fast vid årene. Jeg kunne gjøre det. Annars tror det til åndsjøs. At vi, om man så kan sige, etter at jeg var bakt og vi Golgata, reise og kunne opp etter og færa sted og sige, åh, det var godt. Det var fantastisk oppleving at kjenne til jag kvärt ju synden hon jag blev rakt och körde och allt jag skulle komma in på när man har lust vad det händer och så att gärna och det föll så öle väl så nu kan det färd ut att tro lov och göra akkurat som jag vill bara vi här så synda bilarna lattar ha här skänt det till tro på lunches att det var alltid och att Kristus döje för synder okkar efter skriften. Kan mestre det. Vi skal komme inn på detaljer som det tjuges ned. Du semjan, hon innebærer at vi er ikke en dødja. God døyr,
Og vi tåtja. Det tættes nu, sjo. Vi skal komme inn og bare om en av lyst til å løte og Arne færre vidt at høyre Bethesda-kore, som vi tårsel mørskere, synes jeg, kom til Jesus.

Tosh le mëshkërë e shama vi Bethesda kornën Shinkër her Kom til Jesus Men upptøk av fra samflesten I 2019 Stendere her Plotsanger Og det som vi tås om I hessar sentingsene Ti ut fra Isaias 3 Altrush Her og Et profeti Kjemmer fram Det jo flere hundra år Arne henter Men som prægge på at dette her vilje herrens, dette vilje gods som verer utenter ta Jesus døyr fyrir okken. Og hvor skulle Jesus dødja? Hvor skulle God dødja, ha? Kunne vi spyrja. God åpenberar, kommer ni holdt? Og I lytten så døyr han, da leser vi døysen jo I Filippi Braun om kapittel 2, ta igjen vers 10 fram, og som menneske så verer han lyen til deian, ja kross deian. Og grunden han at ja, det litt flere ting vi tog, men mitt land at det steg her god kan semjast vi okken men det tredje at vi bodde okken vi Golgata vi må bodde okken vi Golgata for å få fætter vi semjene fra god så han god sjolver han bøkte seg så lenge han gav seg sjolven Det det som vi leser her I Isaias 3, jeg tror. Trubelagen til åkken jo at det her, hendan synden, hendan opprasteren, hendan her hukmås opprasteren av måter herredømmen, måter kongenen, konge konga, det trångte å gjøre noen til, til bøttene, til avkommet, ja. Og alt det som til ombåa sa det, sånn oppreisteren vi før sa det synd, at vi færre bare ut I syndene, og det ble jo gale tjokk, at til at vi røyna strøyes I egnar meie, og Israel ble jo eisen røynt. Israels folk, det så ikke vi de gamle som ventet, det ble røynt. Gossa, jo, på en måte kunne du sette sporen sin, hvor kommer Jesus ikke bare bare regjen? Og løse drobleggen. Bare at han synte fattelig, så kan man si, ok, nu lær meg ordne det her. Jo, I grunden gjør han det, nemlig god, som klæger deg I skinn. Han dreper en lamp, men det gjør han som en fyrbåan til dette lampet som skulle drepes. Hvor blå skulle de uthedlast. Men så kommer han ved loven. Hvor kommer han ved lovene? Jo, det tog at synden var lov løse eller jeg vil ikke gjøre som du sier og hva godt? Han lukker som skjer det ut I papp at ok, nu skal jeg vise deg til hva trovleik jeg skal vise deg Adams naturen hun må lære til at hun kan ikke forløse seg selv loven hun kom til at synden skulle åpenberast det sånn den frie viljen som vi da finner ja det her mövlagen för jag väljer att skriva det vill säga att bara för att understryka hattar så säger han vi kan det som ger nu citera Ron Brogier från Örle Tjej tog oss lopa här vad skulle du ta säga är loven synd god för bjöd nej jag kände inte synderna utan vi loven jag kände gärna om loven inte säger du måste inte gärna Synden slapp nu fram ert og virka I beboen og alt sin styrende mer, tog utan lov med synden deg. Eller vi kunne si av I åren og åren, jeg har ikke anelse for hva det rett og skreft, utan noen fordeler mer hva det rett og skreft. Og tar jeg så noen fordeler mer at hva det rett og skreft, ja, men så har vi jo nå brottelig nækket at jeg kan stå ut fra, og jeg finner det av tog, jeg en synder, jeg klarer ikke en gang å gjøre rett. Det I holdbåren, nu ganska, ja, det kunde för att läsa själv resten av sån här runden och I Ron Brown och Jay. Arma människa mot allt det, ja. Så, frälsa Matil. Loven kom att understryka det här ivrig och att och hon törvar en frälsare. Så desperat törvar och hon en frälsare. Händan här, händan mynten av Endur løysar han, ha? Hvis jeg anker brottelig sier ut I gøten, jeg gjerne bjerga der. Du fyrt I utlandet sier, du skiljer ikke trobleik. Skal du bjerga mer? Altså, jeg har jo ikke problem.
Og det som loven kommer og forteller dere, jo, vi har et problem, det tog vi og kontorver en endeløsere. Vi kan kanskje bruke det av myntene, at myntene av endeløsere, hun må henge og en og knake. Ikke sant? Hva knaken? Det til loven som knaken. Ja, annars så hadde vi ikke tørva endeløsere. Forresten kunne vi, jeg ser myntene si at det at knaken han fjallest av sjalvare myntene tar hun kommer på plass. Det flott. Ha? Men jag vill att skilja det med att det blir inte till att säga ja men synd är inte till långt Jesus säger vi över ordna alla det här synda problemet vi må vi känna okon och är verklig stöv annars tojma vi det inte affär och bort jokon vi går gott det är ingen grund till det toj Jesus säger kom till Jesus kom och bök det vi går gott och det här märker kvad märker det märker det at det samme som Jesus opplevde, nemlig at djeva seg selv, det må vi oppleve, og djeva oss selv. Men kunne vi det? Hva skal vi ha? Vi galt at det fløyre en kjelte av nøy. Og nøy I kjeltene, hun djever oss kraft til å djeva oss, til å djeva vilje Guds. Nøy I kjeltene, blålamsens. Og tar man bodger seg vi galt at det, så blir man et bedre menneske. Man blir et annet menneske. Nemlig, vi Ui tui som hendte vi Golgata, ta vi dodja saman vi Jesus, så færa vi da uppleva, upprasna krafterna. Tui, det eisne tja som Golgata umboar. Det ikkje bæra degi, det fyrste degi, og så gjerne I upprasna. Det handan upprasna kraften vi vil ha vetro I, men vi tui ikkje degi, vi klarer ikkje tja. Men ta må vera rettjufylsan fyrir að semjan sottar gerin skal vera fullfart, så må vi gera það sama som góðgjört. Vi må gera það og þú rettjufylsan som góðgjört. Og það liggur svo reallinn að man kan segja, þetta nokk svo smel vefur som sýr nú til undergrown, hún sýr, ja men vi må røyna að halda þessa lófuna som góð hefur sett fram, altså vi må ekki hættar som við ekki hættar og ekki drakka skæft og svo er, ja og trúblæsinn hann, það klarar við ekki svo til orðið nefnt að þetta í hessa grön eðla, það sem umbúar en smela við til þetta til orðið smelti mittlun grönar örmenni og hinumenn vegin til hinn grön, hún sýr til að lófuna, hún átíð ja, smæt lov mær og vi sjónt lov langur og svo er, ja, altså men mittlun her sjálfur vefrin Jesus som loven uppfyllt han uppfyllte lovna gossa, og I totalen lutna ha? Lutna til fyrir teka at skrifta som sýr svo læsna, lutna betri en offer tói loven, hon segir og krafti, hon krafti offer Hva sier Jesus? Lutna. Jesus hettar offre og vi ber om lutna. Han gjever seg iver det som vi sa til Janne, det som vi leser I Isaias 3, og I lutna så gjever han seg iver. Hvor lutna så tøtninger mykje? Tøy, lutna grunnsynden. Ja? Lutna bedre enn offer. Så, Tan fyrra gröven av enon att Emma Röjna halta lovena och som jag bara ger ett sorry offer som jag geva hettar och hattar nu enda vid ju de jötadamen jötadamen som icke vi trygg och I mån till Jesus säger betrygg till evigt lomin geva tutt lov evigt lomin det här som trygg det att lojta sig iver till hans herra vald och Ta kan det gott vera han sier viltu geva mar hattar viltu offra hettar og til typisk sånn ting ui okkara løyve som han setter sin finger og ui okkara løyve trygg var vi ta at geva honom det iver at bodja okkon enda ena fyrir vi Golgata og dodja fra sin her som heldur okkon fengka Hette flott, det halde jeg Så enda maler vi offra honom til vi at om man så kan säga provokera lutne fram och jag det är ju här troplatsen är och vi fejlar och vi offrar någon här fejlar vi men vad gör vi? Jo, vi bort jocken vi kämmer steg, vi kolkar ta det är inte offre och sen sjolven som är det här tutningar mikla det är lutne och lutne kräver sig
hetta her hetta sum við uppliva við Golgata. Hetta her at góð han vil sucha en is evigevinsen til han. Ta sucha við og myntene av Herren sier så lesnar at han vil at vi skulle råkna okkur som deg sama vi Jesus og hvor er degen Jan sier det her at god dag og tog må vi deg hvor er det her så tydningar mykje tog god han er liver vi Adam han Adam flattast ikke vi ta nyttar ikke jeg begynner at bøta og på Adam og fortelle honom at nå så aldrig begynner jeg kikka der bent det som at fortelle honom gruset at nå må så røyne ikke at dolka det så ytla og så pynta man hana og så kan man sløyfe om halsen og eneste maten det at drepa det at vi råk nok som deg vi Kristus tog ta kjemer etter her nutja Kristus er løyve at reise opp i okken. Vi blir et annet menneske. Vi blir født av nødja. Et av nødja menneske. Hesten her, Sædni Adam, vi nesten kallar det fire. Han jo perfekter, og han jo alt lytten som skal til, og han offervilliger. Han viljer at offra hva det skal være. Det han prekva og Golgata. Så det nytter ikke at pynte på gamle Adam, men det nytter bare at det drepan. Og det gjør godt. Og altså, andelige henter jo det her, tar vi bort jokken ved Golgata. Ta elta. Ja, det gamle mennesker okkar, vi råkna som dette, og vi kunne råkna okkon at liva et nytt sle av liv, nytt leik av liv, sammen med Kristus, eller ui Kristus, for jeg bruker til rette uttrykk. Det Adam, Adam klarer ikke å oppfylle lovene ferdigt. Altså, det hun kan bare oppfylles om vi det så. Ui Kristus, ui nødja Adam. God, han godtek bare Jesus. Og han godtek bare Jesus og hans er avgånd. Det, nu kunne vi sånn sitere, jeg sa jeg tror jeg tror ikke, vi heldte det i hendelsen sendes liv, så kunne jeg lese alt, jeg sa jeg tror jeg tror ikke, og gjør noen, jeg tar seg noe med det her avgående, som han fjerde. Og i arv. Og til vidt, tar jeg vidt hjemme bakt okken vi Golgata. Og det krever trygg. Vi gjør det vi trygg. Jeg vil hva lese Rombrau 6. Nei, omkjell det. Rombrau 6, Ørende 6. Vi var Rombrau 6, ja, nei, men skulle lukke teka Ørende 6 vi. Det passa til og hesten före, men her stendt her. Men nu vi lost fra lovene, vi til at vi jo deg fra tog som fyrhelt og fengt. Så vi tjener av nødja hatt andans, og ikke av gamla hatt bøkstavsens. Jeg vet ikke om det skiljer det her. Samme lenger ned, loven ikke avtidsen, det bare maten at utinna loven oppå som brøtt. Man kan för att sätta sig vid lovbogen och säga nu må jag hettar och nu må jag inte hattar. Och det ber inte till. Du snackar ju vid gamla Adam då. Hin maten till er att dödja sig med Kristus. Till er att råkna sig dig ensam av honom. Kvär gärs du till han? Vi kolkar dem. Vi sämje stäge. Herr god bodger sig ner. Herr vid ägstning och bodger och herr får vi kontakt. Og hva hender? Jo, ta hender det samme som hender i Jesus, nemlig han reiser opp etter, og samme vi hånden, alt det vi dodger i hånden, så vil vi ikke oppreist i hånden. Og jeg opplever det, at da jeg lever her, da jeg dvølger vi galka da, så jeg et annet menneske. Så det ikke det gamle som ræver. Det mest ikke det at jeg ikke gjør feil, men det mest ikke det at jeg godkjemer og byr meg et offer. Ja, han sier det så der, jeg rett av andre noen, det er ikke problem, jeg skriver gamle andre noen, nemlig i gamle Adam, jeg så vet ikke med tog, jeg vet ikke med orske, og du vet da, det her trobladjen trobladjen at det her og i okken, vi plava jeg sin, det var ikke hvordan du har hevet,
du plåva av sint alkohol och gynt och släter ganska till hävsjuk alltså det är alltså som år guds ägsni nutsasement vi snackar inte bara om det att låna det gamla sementet vi fullt av att lyssna här om hävsjuk och med andra och nutsasement ha? Paulus då sånt ja men alltså jag spär människas lite jo det är akkurat det som är troblagen det är det som jag har sagt alla tojina ja det är människas lite det är adamst det ligger i genen och så kan man säga ja men alltså jag klarar inte att stäckas ner och här kan man så säga att en intressant spårning är ton synd större än hela janten ja det är inte att köra röjna eller blöva det ligger öser eller betala ävlat eller att det kan se samman och röjna inte syndas inte syndas så illa kan man säga nej det är här att geva sig yfir og Golgata bodja sig nýr og lífa og dvalja her það svær og það som mæng som upplifa það her og það ganska mæng som hefa upplifa það men hefa glömt það på en kramat það halda nú nokk sé það nú tömis mæs veist hvað, þann som byrja gott versk út ykkun hann ska æsna fullföra það Men det är trejta av, här i löven är det trejta av, att du dvöler vid sämjesteg, Golgata. Det annars blir det inte till, annars är det sådär att det är att vi har hårst och glömma den. Ha? Att det är att vi har trott lunches, sådär som vi låser här, i 4 korint 15, annars trott tid till lunches, säger han här. Ta i og vi bodja okkur við Golgata så blefa við nudj mennesker. Við faktisk flyta inn í eit annað rúgi. Så lukka teka eit skrifta til at Arjen og vi færa enda þessar sendingina til hún langt og kom som vi slengt til Kolossebrevet. Nå færa lesa her i Kolossebrevet 1 frá ørende 13. Adam, han bor i en myrskursens rúgi. Sinden gjør det da. Han ble tvættir ut ur ljósen. Og det som hender til at Gud ser okken, han elskar okken. Og han elskar okken sånn ekk, og han gav seg selv, han gav sånn synd. Fyri jeg kvart han som tror av han, skal ikke fortapast, men det var evigt liv. Og til å lese av et, hvis vi tenker til døren fra ørende 13, og Kolossbrevet, jeg tenker det at han reiv okken fra valde myrskursens, og flott i okken inn, og i rujtje elsker jeg sånarsens. Og i hånden har vi endur løsingsene, fyrigjøving syndene. Og at det her enda endur løsingen, så ølja, jeg har kanskje svært snakket inn i partiet og i disse sendingene, men det ølja tøytinger mitt. Tøy uretta skjertjene som vi tåsar om Janne, hun fungerer så løsne at her skal en refsing til. Hva er refseramman fyre en kjentara? Trobladjen er sånn at nær vi li at sita daumen, og tostane kunne vi byrja, det er så god eisen. Så hva er god? Han endurløyser okkon vi at leta refsingina falla av seg sjálf. Og sånn sånn, Jesus, etta lampe som vi låser her, og Jesus tror jeg trus, ber synda skuldina, synda refsingina av seg. Og vi får fyrirgjøving, vi blir rattvusgjørt, og vi blir ansvar. Ja? Hvis vi ganske lesa enn her i Kolossbrevet 1, så hoppa helt ned til ørende 22, her stender her Tykkon hever han tånd og gjørst sottar og i holdslika med hans herra vid egen vi har fyrat tykkon framfri åsjonsyna heil og lydaleis og olastande om tid verandi utrunne grundfest og fast ja, hadde treita Treiden fyrir jeg få fætur i sin her at vera verandi i utrun grundfest og faster og ikkje leta deg om vika fra vånene i evangelien som tid av hårst og som er berättiga fri öttlenskapning under himle og kors tænare i Paulus i revåren.
det som suttit ui jasne her tid, det at du skal ikke halda til a bæra og hva segin at du einafir hefur møtt Jesus at så öll problem lost. Du måst dvölja vid Golgata. Du måst halda fast vira verande ui trunne av hessin her stjanum som god møtte der. Det blir ikke til at du at han og du har gjort semjena vi god sier, ja men hatta var funt vi takk fyrir strug og farvel. Nei, det er ikke farvel då. Du han teker ut unna hånd og han sier, kom nu. La meg nu leia til hendan vegin. Vegin som eiter det som vi låser her heila leit. Og a vera lytaleis og ólastand. Gosse kan man ta? Gosse kan jeg bli a lytaleiser? Ongan feil, ongan neka. Jo, det vi at dvölja ui sin her. Det vi at genga ui sin her andanum. Ui sin her heila i andanum som eiter Jesus. Som gav seg sjálvan. Du skal i eisne djeva meg sjálvan. Vi trygg. Hetta krever trygg. Tryggun tja, hon blir rönt, hon blir avpröva. Hon, något som det kommer upp av och av som säger, nå, hva vill du nu? Då är bara att svär, herre, jag vill du en vilja. Jag vill ge av mig en affär. Jag vill dodja som han vill där. Det är typiskt och i röntgen som vi gänger och gör någon. Ja, men tryggva, det betyder bara tryggva på Jesus, ikkje det? Kvärt, tryggva kvärt på Jesus. Ja, ett annat deal. Ja, det gör det ett land annat vi. Och själva. Är han då? Ja. Du måste tryggva tog. Nu ska jag ändå visa den här åren. Du måste tryggva tog att Jesus dog för dina synder. Och tryggva tog alla togarna. Ösne tog i synden och resten kan blava det. Då kan så säga Jesus. Jag kan inte själv. Jag gör mig till togin. Lägg till mig. Og det her en løsning av det her at gengå i andan at liva i heila i andan og det som genialt i sin her at han som er frest av han døyr han er deir, du er deir i vi fire frestingsene og så er det sånn her kunne vi citera Paulus i Dutch Gwende atla tugina ha? Kui, tui blir frest av men da er flyttet til etta lampe Detta offer dig Kristus ta i ena fyrfattel vid Golgata ny vid krossens fot så kunde vi sutja kon dig samma vid Kristus i uttryck och i fotlen alit av Jesus i ödlen omstav så kunde vi gänga den här fräls och vägen ja jag halte till att jag är färdig att säga att hända sändningen är kommer att enda och tusen tack för att tid vill du lufta. Sen är det en enda känd torsdag klockan 20:00 och midnatt och midnatt och du kan färda in och hemma så vidare till linden.fo och här under gamla sändningar här kan du finna dessa sändningar efter. Och vi har sån åren så färdig att säga tusen tack för mig. Tack för mig.

Rundan Jerusalem fjöll og Herren rundan fölksutt frá nú og til evigar tøyr. Salmur 125. Anki så gott som hefa søgne tjásær og í trongum döfum. Tæ sjúka og höttafall gerast verulauk gott hefa onkran af søgnun að halda í hondna. Hetta kjens tryggt, sjálft kanska anki veri sagt, berst hetta að kjenna flöfan af að ein af þeim kær og heldur í hondna. Hetta mundi vera neka á tói som David kongur kjendi, Ta han skriva i åren i Oman 4, som vid Lauso och Jane, rundan Jerusalem i fjöll, och Herren rundan folksrutt från nu och till evigar tøyr. Tar vär Jerusalem väl minne än i det, hej icke brått sig så voja och till tjej fjöllen kändes som varje gära rundan hända lydesvärda stegen ta. Og salmaskalde íveist ongalut ui að sólægis Herren rundan fölksutt, eins og ein vergi gerur ikkje berst nekra degar, nekra vikur, nekra manar, eðla nukru ár, menn til evigar tøyr.

0: Vi sender nå frem og søvner Pilgrimsferien som John Bunyan skriver i 1688 til Heine Lutzen og leser.
1: Pilgrimsferien, fyrste pastor. Av fermøyne utjøkken ta øyemørsk og hesen heimer kom jeg fram et annet steg her et hettle vær. Her leist jeg sova, og mine svev hei jeg en dreim. Jeg drømte at jeg sa en klott og en mann som stod en av stene og vendte seg bortur fra husensøynen vid en bok i håndene og en av det tunkere byre av bætjenen. Jeg hukte og sa han leta bådjene opp og lese i henne, men han les, græt han og pipreie, og til endans kunne han ikke halta seg langer, men skær og neger opp og sier, «Hva skal jeg gjøre?» Så stadder foran til hus, og så langt som han kunne helt han ser, for at kona og bøtten hans herre skulle ikke suttje hvor så trangt han vær. Men det var ikke langt han kunne tida, vid det at nei hans herre tok til, og enten vært ui, at han let opp hjärsta sitt fyrt heimon og for å tale såleis vid deg. Og kæra kona moin, og tid elskar og bød moine, til ute vi mer, kæra vine tykkara. En tung byren nøyver meg hardt, og hertil hev jeg finnje at vita visst at bojer okkara her verer brentor vi elde av himmelen. Og i hese rævelig øyelegging færa tid, kona mun og munne søte smave, ser man vim med sjalvun sindarlig at omkomast, om ikkje en vever finst som vi kunne bjarga okkun av. Tå er du i ångan ut vi at suttja. Jeg hesson gjørdes kona og bøtnene bilsin, og ek velja ratt. Ikkje tog det hildu til å være satt og han seie, men tog det hildu til å være veikleika, og i var kommet iver han. De skumta av seg tog at få henne færre nyer, og kvalte vær etter eisene, og de håpet av at ta henne i sove for høtt hans her at klarene atter. Men han var lykke vanlig om nattene, som han er i veri om dagen, og græt og soffa i stedet for å sove. Og morgenen spurte de han, hvordan vi henne nå visste vi. Da vestnar i kvarion, sverre han, og får atter å ta seg ved deg om det samme, men de gjør det gjørst og sønne i hørs. De rønte nå å reke hese sjukene til henne borster ved at vise seg herlig og tvør ved han. Vi kvarst heldte de han for spott, vi kvarst delte de han, og stundt hun kvarst jo hukte et la tale av det til hans herre. Tog helt han seg mest for seg selv, men hun tykte synd ut heimen, og i London be han for heimen, og gav seg i sin idla om sine egne nei. Stundt får han eisen i ensamhattler ut i heian, og her les han vi kvørst og be vi kvørst. Så leis djengå nekri der til honom. En affær sa i han genge ut i heian og lesa i bogsøyne som han var venner, og i sa hvordan svar nei og gikk av han. Som han les, skær han i råp som avur og sier, «Hva skal jeg gjøre for at jeg kan være frelstor?» Jeg sa eisen i at han hukte imsa veger som han ville flytt. Men stod korsene stidler og iskilte at det var tog han visste ikke hver lei han skulle teka. Som jeg hukte, sa jeg nå at en maver som et evangelister kom til hans herre og spurte, «Hvor råper du?» Han svarer jeg, «Herre, jeg suttje av hese bog som jeg har i håndene at jeg dømt at dodja, og at etter dejan kommer domeren.» «Jeg vil ikke dodja, og jeg kan ikke bæra domen.» Da sier evangelister, «Hvor damer dere ikke dodja? Løyve ber jo så nekvar tro på leikar visse her.» Mæveren sverer jeg, «Tøy, jeg øttes fyrir at det hendte en byren som jeg ber jeg bæts noen for at søtja meg nyr om grøvene, så jeg kom jo i pøyn og stegen. Og jeg ikke fører fyrir at færa og i fengahus, så jeg lyga lyte fører fyrir at færa fyrir domen og hean i at vera straffa vår. Et hoks om hettar fær med at råpa.» Evangelister sier, «Jeg så våre tjatt her, hvor stendig du tar stidler?» Mæveren sverer jeg, «Du, jeg vet ikke hva jeg skal fære.» Han fikk henne ta en av pergamentrådlo, og her stod å lese. flutje undan vreiene ui tjemur. Mæveren leste han, hukte spyrjandi upp evangelist og sige, hver skal du flutja? Evangelister peika i honom tvørstrum eina ekvilja stora fløte og sige, sarst du at ha tronka porstri her i vre? Nei, sier mæveren. Sarst du da at ha blenka ljose som her spurte hin. Jo, sverra i han, det halde jeg med suttja. Gott, sier evangelister, hev hatta ljose fyrir eia og gakk bant i måte tog, så først var suttja postre. Tog du benkar på her, vil det her sagt hva du skal gjøre. Så sa jeg i dreimen hun at mæveren for at renna, men han var ikke kommet lengt borte fra husen så innan, da i konan og bøttene rakte vitte, og de for å råpe etter honom, at be han vente attor. Men han stakk fingrene i øyrene og helt av at renna og røpte, «Luiv! Luiv! Ævitt luiv!» Han hukte så leis ikke attor om seg, men helt fram iver etter fløtene. Grannaner kom eisen ut at hitja etter honom som han rann. Sommer hilde han fyrir spott, ærer høtt og han, og opp at ærer røpte og han at venda attor. Jeg vet som senast og våre tveir som sette seg fyrir at venda honom attor vi makt. Annar at harvonen, og annar lealior. Tå at mævren var kommet et fitt pette borstor, hilde der korsten i etter honom, og finga han eisen kjøtt attor. «Hvor kommer det at nå av meg, grannaner?» spurte han. «Fyrir jeg hadde ivetalt til at vende atter vi okken», søtte der. «Nei», sverre han. «Det kan jeg om møvlet til byggva jo i undergangsteget, her er sin eier fattor. Og jeg sørger at ta i tid dodje her, om det nå verer fyrr eller sattne, så søkker de djupere enn i grøvene, nyr i plosset som brenner vi eldig og svavle.» Hugsi tui heldur gó grannar a koma vi mer. Kvæd, segi harvonen, skulle vi færa fra vinun og öllum tui góa som lúfi bújur? Ja, segi Kristen, tui såleis et mævrin. Tui allt ja, ui tí skulle ofra upp, kan ikkje lukna sama vi best at lúti sindur av tui som søkje etter at fóa. Og vilja tui koma vi mer og leita etter tui, fóa tí tsomu lön som Du her som færdig nå mykje og til avlopps. Kom jeg og vite om jeg ikke sier satt. Harvonen sier, «Hva det da ta at du leitar etter, så gjør du færd fra ødlån i heimen og fyr finna det?» Og Kristen sier, «Jeg leiter etter en oforgangelien og dolk av en arve som ikke kan følna, og som gøymt ur i himmelen, og trygg av her.» Hesen arver verur i fyre settare to i given taimon som hoa gå at leita etter honom. Du kan lese om det i bogmøyne om du vilt. Svass, sier harvonen, borster vi bogtøyne. Kjemmer du atter til hus vi akkurat, eller ikke? Nei, jeg kommer ikke, sier Kristin. Tøy, jeg har lagt håndene opp leggve. Harvonen sier, kom så lærlig, granne. Let deg vende vi atter og færa til hus utan han. Det har tråd av omgående ørvides knokkar og spott som ledger seg akkurat i høtte, og så viser de i sønnen egn og egen en tjej som kunne ta seg ved kile.
2: «Halt han nå ikke for spott», sier Lea Lear. «Det satt som hin gå og kristen sier, så det som han leider etter bedre enn det vi vidt hava. Hjertet må ut melde meg til å fære vi grannet munnen.»
1: Harvonen sier, «Kved, flere dager enn?» Men lui møyne rå og vend attor, hver veit, hver en slugur ørvides heile kan leia det. Vend attor, og vir klokur.
3: Kristin sier da, nei, kom heldur vi mer, lelir granne. Alt det vi tåsi om, av sonnen foa, og omframt det mengt anna dyra barst. Trost du ikkje mer, så les her i hese bogene. Han som skriver gjerne, hever vi blåe som noen vittne at alt det som i hennes stenter satt.
2: «Ja, harvonen granne», sier Lelir, «nå jeg kommet til henne avgjør. Jeg atler meg affære vi her som gode mannet og hever samme lot som han. Men gode fela i munn, hva er du vegen til at det plasset som vi tror etter?»
3: Kristin sier, «Ei mæver som eider evangelister visste meg å hatt a tronka postre framme fyrir okkon, og bæ meg halda bænt at hui,
2: Her skulle vi få att vita om vägen. Och Lelir säger, kom så gode granne, lätt att komma färra. Så får du där på ägir.
1: Och är färg att du hus, säger herrvånen. Jag ska inte häva av att fylltjast vid örvidisk knocken som har givet sig från att runde.
2: Nu sa jag i drejmemunnen att herrvånen får att du hus. Men Kristen och Lelir fylltost över ett flötande och tås av hettar kvar vid annan med herr Jinko.
1: Kristen säger,
2: hur så hever du där Lelir granne? Jag är glädjer om att du gör det av att komma vid mer. Jag har vunnit bäst fallt med genom att du av skönliga och rasslarna för dig, så lär som jag har fallt, så har jag inte fallt i honom så lätt att vänta och komma bättre.
1: Lelir säger,
2: hör Kristen granne, nu vid er två regner, grej mig nu när det frågar för inte er vill lejta efter, och hur så vi kunde vinna till honom.
1: Och Kristen säger då, det är slukt som är bättre då jag fäta vid hjärtan om än greja från vid munnen om. Men vid det att du vill vita näka om det så ska jag läsa om det ur bokmöjne. Och Lelir säger,
2: ja, allvar, tror du att det som i bokmöjne ständer är satt?
1: Kristen säger, ja, visserliga, hon är skriva av honom som inte kan ligga.
2: Det är gott, men kvart är det så vid tvåa?
1: Här är ett ävigt kongarugje att byggva i, och vi får ävigt liv för att vi kunde vara i kongarugjen att lära över.
2: Och Lelir säger, det är gott, och vad mer?
1: Kristen säger, här är det dördar kronor till åkara, och kläje som skulle få och kunna skyna som solen av himmelkvolven.
2: Lelir säger, det är äckliga honaligt, och vad mer?
1: Här ska kvarst ju vara grått och rädda sorg, då han som äger hendans dägen ska torska kvarst har av egen åkara.
2: Och kvargen skulle vi vara samma vi här?
1: Vi skulle vara samma vid serafon och kerubon, skapningon som skojna så att du först inte att tåla att hitta upp att här. Här färre vid ägstning att hitta tusen och tugge tusen som är färren undan åkon till hans dägen. Ønsken at heimund gjør næka illt, og de er elskelig og heila og genga her ødel fyrir Guds åsjån. De standa nær til honom, og han hever tidsit hei tilsyn og i allar ever. Kjøtta sia, vi færre her a suttja ter elst og vi gilt og grunun søynun, ter heila og modjanar vi gudl hørspun søynun. Ja, vi få at suttja menneskjå som heimeren hever högt sundur, brent og i elte, som är eten av vittlund och djuren, drukna och sjånen för kärlegan och de hötter till herran här i stenen. Allt är gott här och ödel är kladd vid odejlig lika som vid en kladdning.
2: Då säger Lelir, att höra om allt detta är nog mycket till att hotäka ens hjärta. Men är det nu så att det blir till att få allt detta? Hur skulle vi få lot och dö?
1: Kristen säger, Herren och i tog landen hon hever skrivat henne i hessa bogena, och hövs in i halt henne er att han ska geva och hon hettar allt fyrir antje om bäst vid av hjärta troa efter tog.
2: Lelir säger, det är gott kärre fela, det är glädje med att höra om allt hettar. Kom, lätta gå en skund och hon.
1: Kristen säger, jag får inte gynna så kött som jag vill det, för jag ser byrre som jag ber jag bäta någon.
2: Nu sa jag i drömmen att just som tar enda av hessa samtalo, kommer här att en äckvilliga blädare myro som var mitt av flötene, och tar ansa av sig så ytla att allt och enon smocka och tar bajer nyr. Jag som blåter att motlöses myre. Här låg där bajer en gåa löt och bardost för att släppa upp i orator. Bajer var utdolkajer av rono, men så får Kristen att söka. Han hej ju så tungt av bätjenon.
1: Vann loko tog, Kristen granne, säger nu Lelir. Kvar komst du nu?
2: Sannelig, jag vet inte, svarar Kristen.
1: Jag hej som gördes Lelir, jag vill jag argor och säger ältsliga vid fäliga svinn.
2: Er hetta lukkan og to hefur gynju og tosa om alla tugina. Gångst okkon så ytla nu vi ta sama. Hva kunne vi så ikkje vanta okkon og er en fer okkar er at enda? Släpp i er livande borstor hene, så ska allt du släppa att aja hata goa land ensamadlor fyrir mer.
3: Nu gör det lealir ena tvei ekvili dik ase, och ta etnaist honon att släppa upp i orator myrene vid tesugina som vände mot husen hansara. Så rymde han, och Kristin sa han aldrig attor. Kristin la nu ensamadlor och brettst och imot löses myron. Men han rönte ta alla tugina kom upp i ur vid tessugina som vände imot att trånga porstre och borstor från hans egna husen. Ikke bär då till till honom, till jag valde han tunga byren och han heja av bärsjönen. Men så sa jag i drejmemånen att en mäver som ett jasp kom till hans alla och spurgade han, «Kva görs du här?»
2: «Harre», säger Kristin, «en mäver som ett evangelister bär mig färre hända vägen för att komma till porstri här ivre, så jag kunde flytta undan vrejen i utkämor. Men alla lejen i här är ju nu smakavr i hessa myrerna.»
3: Jasp säger då, «Kva aktar du inte att löv honom?»
2: Kristin säger, «Rasseland förfyllde mig så harst att jag helt tjådast och lej, och så smakade jag nyer.»
3: Jasp säger, «Rattmar hånderna.»

0: Kristin så gör det och han tog i han nu upp och lät han få fast han botten under fötterna och be han färra lajsuna. Så får det iver till mannen och har hjalt honom upp och säger Herre, då jag heter er lajen ur undergängsstäget till partre här ivre. Hvor vi er oss ikke vever lagt ur iver om myrene, så neier fære menn få han fære vandaleiser om henne. Men han sverre er mer. Hettar du ikke torskast ikke opp. Hier renner ødeltan og naslige evia som kommer av at sindarar få sindsynet et sutja. Tui ber hun navnet Modløses myre. Så kjøtt som sindaren vaknar og ser at han fortaptor, reisest og i sal hans herre ött. Og yve og ødel nøyvande endjust. Alt hettar samlast her og tog her et slukt døyke. Ta, det da ikke etter vilja kongs et så skal være. Arbeidsmenn hansara heva etter bøye fra formånen kongs og yver 1600 år finnes vi at røyne et bøte om grunderleie her og så vidt som i veit om minst 20,000 vaknar av gråte og eire støtter nir og hesa møyre. Ja, hon hefur slukt miljónun av góvun og gagnlegin lærdómun som gjögnan alla tugir hefa verið sendir hér úr öllun London Kongs. Þeir som hefa kýlat og sía að slugir lærdómar eru besta tilfær að gera fast grundarlega af. Men hesin blóti mótlausis múri og þeir heldur hann á að vera hvert svo vi hann verur gjörst. Vist þá et lovgjævarans bóje nekka av góvun föstun löfun gjørst mitt i jögnum mýrina, men slugar tugir som nú stugir som ekv óranska uppi ur henne, og æsni og veverskifte at hese lögir eru ring et sudja. Æsni hendur det að tjamannun et að örar fyrir dæmun, og så stugja þeir ör megin vi og vera útdolka hóas lögin í her. Men ta en fyrst kommen inn om parstre, så grunden først. Nu sa jeg i dreimemunnen at Lea Lear var kommet atter til hus, og grannar hans har kommet vidt han. Sommer kallar man en vidtian mann, då han var kommet atter. Ærer kallar han en bortling, då han nækran då beit til at færa vi kristine. Oppater ærer flent og et honom, då han var så raddor og søtt, då kan vi rätta sam. Att vara efär nästa, så skulle jag inte vänt efter för en slug och tro på läka. Här ser jag att nu Lea Lear så hamar mittlen tarra. Men så att enda någon vändes tås i ivra nejar kristen. Och tar fåra gröjne att honom och tar gördes Lea Lear mera malmikil efter. Så mycket är att säga om Lea Lean. Som nu kristen helt fram ensamadlor sa han längt bortur en man som kom tvärs om flötena och där möttes nettopp här som lejonar Chathaimon skor och kvarierar. Hesen med var ett värsligor vysdomor. Han bor i bojnån Kötlet Snilte, en ekvilja stora bojor som la ner vid undergängsstäga här som kristen värjor. Värsligor vysdomor visste att synder om kristen tog i det fraktest alla stäga att kristen var flyttor ur undergängsstäga. Og negv tås vær om te, ikkje best her og hans her egna boie, men voie kvær. Verslir voistommer gitte tog vita sama at hetta måtte vera kristen, da han sva gose tungli han gikk, og hørte gose han soffa i og gav seg og tøylikt. Han fartu iver at tåsa vi han. Her gav vi vinner, kvær atla du der, to best så tungt. Kristin sier, det måste du väl säga att jag ber det tungt. Jag har alltid inte nejar människa hever både tänkare byr. Vad är det färre, spörs du? Jag ska säga där, jag har alltid mer till trånka postor här ivre. Men det är sagt att här ska jag få att vita hur jag ska släppa från byrna. Och värstlig vissdom säger, hever du kono och böden? Ja, men hendan byrn tänker mig så att jag då inte är gläst om dig som avur. Det är fyra mer som i hei kvartje kono eller böden. Och värstlig vissdom säger, vill du lust det mer om jag lägger det här en god rå? Ja, det jag ville väl om det är sånnen är god. Det är just en god rå vi mer törvar. Min sida, så mälig är det här till som tjotast att släppa därifrån byretogne. Du tog fart ångan fri och i sinne fyrr. Ej heller kan du glea till i vet här gåa och tar skickningar och god hever givet här för en ta. Kristin säger ta. Det är just det och jag söker efter. Jag släpper från hese tung och byr. Men självor fag i henne inte av mer. Och ånden ur landen här som är fötter var förr för att lita henne av heron och munnen. Tog färgen och hända vägen som jag säger till här. För att släppa från byrna. Värslig vissdom säger han. Går väckte jag färre hända vägen för att släppa från byrna? Kristen säger. Det var en mävor som tyckte mig att vara äggvilliga ärliga och rattliga personer. Minns mig rätt äger han evangelister. Skam fag han fyra te, säger värslig vissdom. Och i allare värden är icke vanta fotlare och torrförare väver än hesen. Och i han är vissd här. Och till jag förstår sådja, hällde du att agera efter hans sara raj. I gittet du hev långa runt näka av tog. I sådja du har smurter och rono ur modlöses myre. Men till han du inte är lydig av miklon och i möter fera mannen och hej som väg. Lortan vet mer, är jag äldre än tog. Och hej som laj ut och gånger kan stå vanta till att möta möj, pojno, hungre, vanta. Nätjen lika svöre, leivon, drekon, myskre, tjata sia, dejanon och ödlon idlon. Allt detta är sannolikt sagt, det kan mänkor vittna. Och vi ska ta en mävor så tanka leisor tvajta sig sjalvan borstor, för det är den främmande mäler honom till det. Kristin säger då. Men herre, hentan byren av bätjemunnen är mer rävligare än allt hattar som du har nämnt. Nej, jag lägger inte ut vad som möter mig av enan. Bäst det kan vara löster från byrene. Värslig vissdomar säger han. Går så kommer han av byren när han gör det. Kristin säger. Jag tror att jag läs i hans bok som jag har här i handen. Jag har varit inte här i huxar, säger värslig vissdomar. Och så jacks tär som öron einfalden människan och i fåast vis lukt som de inte är för jag skilja. De är vara förstora och i hötten om. Och han den förstoring ger inte bäst en man motfallnan som är så inte du har bliven. Men hon fär mänkan att täcka sig av vad man har värsk fyra. Och det är för jag vinna näka som man inte själv vet vad det är. Kristin säger, jag vet vad det är och jag vill vinna. Det är att släppa från mina tunga byr. Värslig vissdomar säger han. Men hur vill du äntligen färre hända vägen för att släppa från henne? Här som så nekvar vant i hötter det. Så mycket mera som är, om du bäst har tömt en lust efter mer, kunde vissa ena ära lei att nå att här ut och inskjör, utan att vara nödra renna till ut i att hända vanta. Ja, hjälpen är här för i hand, och... Jag vill lägga till att, och i stegen för i allt detta ytla, först och tryggt och vinskap och verur nöktor. Kristin säger då, och herre, vismar, hur ska detta gärst? Då säger värstlig vissdomar, ja, hygg. Och i bygden i här ivre, hon äter dikt. Här bor en äggvilliga kylagåvor och ävhilden mävor, som äter lovbunden. Han dår väl att släppa fältet från slugan byrån som tog inne. Jeg vet at han har virka negv gott og hendan hot. Hertil kan han vel at grua teg som blivin for styrra i høtten hon vegna byresøyna. Til hansara skal du færa, som jeg sier, så vil du hjelpen vidt at sæma. Du har best en knapp av en fjåring at genga til hus hansara. Og skulle han ikke være vid hus sjolvor, så hever han en son som en fraløyker unge mævor. Han heter Falkalir, och då är lika väl som hin gamle sjalvor. I säger där, att här släpper du fra byret inne. Och är du inte till sinns affära attor och i bojen som du är ur, och det vill helt inte mäla där till, så kan du sända bo efter kono och bötnonon och få dig till in här till bygdena. Här är det hus att få till lei och fyra luttla pengar. Vörnar är eisen bägegåvar och bojligar här. Och det här kommer ivalest eisen att göra liv till ett än lockligare. Att du här vill att byggva artor och ävhilden mellan grannar som är rattelig falk. Kristin stod nu og ivægist en av løtet. Men så hugsade han som så. Det sagt og jeg som går med av vår skier, så må være klokast å fylte raven hans herre. Han spurte tog, «Kvann vi skal fære for å komme til husene til hessen heiersmannet?» Værslig vustam sier, «Sarst du hadde hua fjattle?» Kristin sier, «Ja, det så ikke jeg skilja.» Værslig vustam sier ta, «Du får bare iver under fjattle, og fyrst du hus, og du kommer et, og hans herre.»
1: Vi har hørt Høyna Lutzen lese en part av framhaldsøvende Pilgrimsferien etter John Bunyan. Victor Danielsen tøtte.